0: nhiều đường bay thẳng từ Cần Thơ đến các nước như là Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Đối với thị trường nội địa, hiện đã kết nối với 8 sân bay của các tỉnh thành trong nước và cần mở rộng hơn nữa thông qua công tác xúc tiến thị trường, quảng bá điểm đến.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Tết Quân dân năm 2027. Tết Quân dân năm 2027 được tổ chức tại các đơn vị xã Quả Lựu, Kế Sách và Vĩnh Trinh. Dự kiến lễ xuất quân và thực hiện các hoạt động bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 đến ngày 20 tháng 1 2027. Riêng các ngày từ 18 tháng 1 đến 20 tháng 1 2027 sẽ diễn ra các hoạt động khai mạc và truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân.
0: Thưa quý vị, Tết Quân dân năm 2027 với chuỗi các hoạt động như xây dựng, nâng cấp cầu đường giao thông, thắp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường qua, hoạt động chính sách an sinh xã hội, trong đó xây dựng 243 căn nhà, gồm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh, gia đình khó khăn. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động như hội thi, phiên chợ phục vụ nhân dân, trưng bày sản phẩm OCOP.
1: Cuộc thi sáng tác, biểu trưng, logo thành phố Cần Thơ kéo dài từ năm 2025 đến nay. Tiêu chí của biểu trưng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại mà còn phải khái quát được bản sắc văn hóa sông nước và tầm dốc của đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức cuộc thi vừa đóng góp ý kiến cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
0: Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 657 tác phẩm từ 340 tác giả thuộc 17 tỉnh, thành phố tham gia. Qua các vòng chấm chọn kỹ lưỡng, ban giám khảo đã sàng lọc và đề xuất 6 mẫu logo có điểm số cao nhất để trình ban tổ chức xem xét. Đại diện các sở ngành, hội chuyên môn và cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung thảo luận phân tích chi tiết về bố cục, màu sắc và tính biểu tượng của từng mẫu thiết kế. Sau cuộc họp, ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ, trình xin ý kiến thường trực thành ủy trước khi công bố chính thức.
1: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
0: Cụ thể, trong năm 2025, thành phố đã cử 5.010 lượt cán bộ, công chức viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 200 lượt đào tạo sau đại học, 324 lượt bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và 2.738 lượt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Các lĩnh vực được tập trung đào tạo gồm công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và xây dựng chính quyền số. Ngoài ra, thì thành phố Cần Thơ còn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức về lĩnh vực nội vụ tư pháp, nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 21 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có 3 doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
0: Các doanh nghiệp này hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm và các giải pháp số hóa, chế biến thực phẩm, xây dựng. Việc doanh nghiệp chủ động thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức và sự chủ động đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp khoa học và công nghệ gắn với lợi thế, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành An vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình 503 sạch tại ấp Thầy Ký với sự tham gia của 20 thành viên.
0: Mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng gia đình văn minh, an toàn, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ phụ nữ trẻ em và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Dịp này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng trao tặng 20 sọt nhựa cho các thành viên tham gia mô hình.
1: Chuyển sang thông tin về kinh tế, thưa quý vị, để nông sản không còn giải cứu, Hội Nông dân Cần Thơ đang quyết liệt triển khai mô hình canh tác sạch và cấp mã vùng trồng, tạo đà bứt phá cho xuất khẩu lúa gạo, cá tra và cây ăn trái.
0: Bằng việc chú trọng xây dựng giấy thông hành cho nông sản thông qua các tiêu chuẩn Việt Gáp và mã số vùng trồng, hội đã tạo nên những bệ phóng vững chắc để đặc sản địa phương vươn tầm thế giới. Điển hình như tại xã Phong Điền, với gần 200 hectare cây ăn trái đạt chuẩn Việt Gáp và 24 mã số vùng trồng sầu riêng, nông sản nâng cao được giá trị, thâm nhập sâu vào các thị trường xuất khẩu chính ngạch. Song hành với đó, tại xã Cờ Đỏ, tinh thần hội nhập còn gắn liền với tăng trưởng xanh, qua việc vận động 300 hectare lúa tham gia đề án phát triển bền vững và phát thải thấp, kết hợp với việc xây dựng các sản phẩm OCOP từ mãng cầu, thanh nhãn đến hàng thủ công mỹ nghệ.
1: Có thể thấy sự kết nối nhịp nhàng giữa đào tạo năng lực, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đầu ra của Hội Nông dân đã tạo nên

0: Một hệ sinh thái sản xuất hiện đại giúp cho nông dân Cần Thơ không chỉ làm giàu bền vững mà còn tự tin khẳng định vị thế của nông sản Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu. Tiếp nối những nỗ lực tự thân của nông dân Cần Thơ trong việc xây dựng mã số vùng trồng và chuẩn hóa quy trình Việt Gáp, một tin vui với ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.
1: Cụ thể thì tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt GAP hoặc là tương đương quản lý dịch hại tổng hợp IBM, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm.
0: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng 106.000 hectare, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Tuy nhiên, nông sản này chủ yếu vẫn được tiêu thụ trong nước, chưa hình thành được dòng chảy thương mại quy mô lớn ổn định. Mới đây, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức khảo sát, lựa chọn mô hình điểm thực hiện đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 tại hai xã Thới Hưng và Thạnh Phú.
1: Tại buổi làm việc đã thống nhất chọn ra hai mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương, đó là hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh, xã Thới Hưng với 15 thành viên, tổng diện tích là 85,5 hectare. Đây là mô hình thanh nhãn chất lượng cao sẽ được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú với 7 thành viên, 189 bà con liên kết với diện tích trên 350 hectare. Đây là mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải sẽ được hỗ trợ tập huấn áp dụng quy trình canh tác bền vững, giảm chi phí vật tư, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị của hạt gạo.
0: Việc xây dựng mô hình điểm tại hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao An Phú không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn là tiền đề để nhân rộng phương thức sản xuất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, nâng cao chuỗi giá trị nông sản trong sản xuất nông nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh An cũng vừa tổ chức ra mắt tổ hợp tác nuôi cá tại ấp Phụng Quế A với 12 thành viên.
1: Và tại buổi ra mắt, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thông qua quyết định thành lập quy chế hoạt động của tổ hợp tác, đồng thời phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký để điều hành hoạt động. Việc thành lập tổ hợp tác nuôi cá góp phần thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Nhằm đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình và nâng cao đời sống, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Theo phóng viên Hồng Dân thì bên cạnh việc duy trì và nhân rộng các mô hình sẵn có, mới đây hội còn ra mắt mô hình vận động phụ nữ học nghề tạo sinh kế, thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ nơi đây.
1: Với 26 thành viên ban đầu, mô hình đã nhanh chóng bắt tay vào hành động thực tế, biến loại cây sông nước thành sản phẩm giá trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ đã tiếp sức cho 15 chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh nhàn rỗi để gắn bó với nghề đan lục bình. Từ những đôi bàn tay còn bỡ ngỡ, nay các chị đã trở thành những người thợ lành nghề, tự tay dệt nên nguồn thu nhập mới ngay tại căn nhà của mình. Mô hình không chỉ là cái nghề, mà còn là điểm tựa để các chị em cùng nhau vươn lên, làm chủ kinh tế và xây dựng gia đình ấm no. Chị Hồ Thị Bé Thảo và chị Huỳnh Thị Oanh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Cũng có nghỉ một thời gian rồi bây giờ làm lại, mong là cũng như cho chị em trong đây nè có công việc để làm với có thu nhập hàng ngày. Đi chợ xong rồi về thì cũng ở không, rồi bắt đầu đan thì cũng có được tiền điện, tiền nước.
3: Cũng rất mừng là mình đã lớn tuổi rồi, mình đã có cái điều kiện để thu nhập được hàng ngày. Như chị làm thẳng bẩn đó, thì được 100 mấy, 120, rồi không có thì 60, 80 nhiều khi công chuyện nhà. Có nhiều người bệnh đó người ta cũng làm, ta không có làm nặng được thì người ta cũng làm được.
1: Vâng, không chỉ dừng lại ở mô hình đang có điều kiện để khẳng định vị thế của mình. Từ những người nội trợ, này các chị đã trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp vào kinh tế hộ gia đình, góp

0: phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Chị Đoàn Thị Tâm là một trong những hội viên phụ nữ chuyên trồng rau màu, cho biết.
1: Thời gian lúc trước chị cũng trồng rau cái lúc đó thì đi mướn bờ chứ. Rồi cái bắt đầu trả bờ, chị đi vô clip, chị màng clip chuối trong nông trường nè. Rồi với ảnh đi màng clip chuối, cái bắt đầu clip chuối nghỉ cái về cái ảnh bệnh thay qua trồng rau lại. Chị mướn bờ này chị trồng rau lại. Rau muống, cải xanh, cải ngọt, mùng tơi. Một ngày là 150, trang trải hai chồng cũng đủ.
0: Từ nguồn thu nhập có thêm được mỗi tháng, hội viên đã phần nào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Không dừng lại ở kết quả bước đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ tiếp tục vận động thêm 25 chị em đăng ký học nghề đan lục bình và dự kiến sẽ tổ chức khai giảng trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Trong thời gian qua thì hội đã thành lập một cái mô hình vận động phụ nữ học nghề, tạo sinh kế và góp phần cải thiện thu nhập kinh tế hộ. Thì trong đó thì có những cái tổ như là tổ hợp tác sản xuất bánh dân gian, tổ đan lục bình, tổ trồng rau màu và nhiều cái mô hình khác thì góp phần tạo cái sinh kế cho chị em. Khi mà các chị em có thêm cái thu nhập để phát triển kinh tế thì các chị em sẽ tham gia tích cực vào hội để giúp cho hội ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
3: Không chỉ dừng lại ở con số 15 hay 16 thành viên, mục tiêu xa hơn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ chính là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững cho phụ nữ nông thôn. Đó là nơi mà mỗi sợi lục bình, mỗi chiếc bánh dân gian hay mỗi luống rau đều được kết nối chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Chính sự chủ động trong tư duy và quyết liệt trong hành động của những người phụ nữ chân chất nơi đây sẽ là đòn bẩy quan trọng không chỉ giúp cho từng gia đình thoát nghèo mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng xanh và bền vững. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Trong kỳ điều hành này thì giá xăng dầu cùng được điều chỉnh giảm. Cụ thể xăng RON 92 giảm 656 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, dầu diesel giảm 268 đồng một lít và dầu mazut giảm 587 đồng một ký.
0: Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều hôm qua bán ra không cao hơn mức sao. Xăng RON 92 23.134 đồng một lít, xăng RON 95 24.078 đồng một lít, dầu diesel 27.226 đồng một lít, dầu mazut 20.585 đồng một ký.
3: Petrolimex đang hoàn thành.
0: Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, hiện Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E10 tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống hơn 5 triệu mét khối. Đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác. Từ hôm nay 15 tháng 5, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu trong hệ thống Petrolimex kinh doanh xăng E10 và hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10 RON 95 vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95 trên toàn hệ thống của Petrolimex.
3: Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều chuyên gia chỉ ra lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên vẫn còn
0: xăng E10 giúp giảm từ 3 đến 7% lượng phát thải CO2 trong vòng đời sản phẩm, đồng thời hạn chế khí độc, cải thiện chất lượng không khí tại đô thị. Nếu được sử dụng rộng rãi thì xăng E10 có thể thay thế tương đương khoảng 1 triệu tấn xăng dầu mỗi năm, góp phần tăng chủ động về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra thì sản xuất ethanol từ sắn, ngô, mía sẽ giúp gia tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, từ đó hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn, kết nối nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, môi trường.
3: Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng E10, trong đó Mỹ xem xăng E10 là chuẩn phổ biến, hầu hết xe bán ra đều tương thích. Theo các chuyên gia, rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân xăng.

0: tiện của mình đạt chuẩn Euro 3, Euro 4 hay Euro 5 để lựa chọn loại xăng phù hợp, qua đó bảo vệ động cơ và tránh phát sinh chi phí sửa chữa không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
1: Cụ thể, trong đó đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài hơn 21 km, sửa chữa và xây dựng gần 80 km đường giao thông, đồng thời ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Môn phối hợp cùng Ban Nhân dân khu vực Thới Phong A tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp lộ giao thông, thảm nhựa, rải đá mini, tuyến đường rạch dạm.
1: Nguồn xã hội hóa. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị tại địa phương.
0: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con, công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Cụ thể, đối tượng áp dụng là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động định ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.
0: Mức hỗ trợ dành cho trẻ em mầm non là 200.000 đồng một trẻ một tháng. Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng cho mỗi giáo viên một tháng. Kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bảo đảm và được cân đối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao hàng năm. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông, trung tâm trên địa
1: bàn 2026 sớm hơn năm trước là 2 tuần, nên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức ôn tập cho học sinh sớm theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, trong đó chú ý phân loại từng nhóm học sinh cụ thể và có phương pháp giảng dạy theo từng nhóm, giúp các em có đủ kiến thức, kỹ năng để làm bài tốt ở kỳ thi quan trọng sắp tới.
0: Để làm tốt bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì học sinh cần trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng của bộ môn. Việc luyện đề thường xuyên cũng rất cần thiết. Một bài làm đạt yêu cầu không chỉ đúng kiến thức mà còn phải đảm bảo dung lượng, bố cục và hoàn thành trong thời gian quy định. Bên cạnh đó, các em cũng cần giữ tâm lý ổn định, tự tin và chủ động trong quá trình ôn tập cũng như khi làm bài thi để đạt kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, hôm nay đúng ngày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Giải thưởng Kim Đồng năm 2026 đã chính thức gọi tên 98 thủ lĩnh nhỏ tuổi xuất sắc nhất trên cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, trong năm học 2025-2026, thành phố Cần Thơ có 3 em đội viên xuất sắc vinh dự đạt giải thưởng Kim Đồng, một phần thưởng cao quý của Hội đồng đội Trung ương dành cho cán bộ đội và đội viên tiêu biểu. Trong đó, em Trần Hoàng Thùy Trang là học sinh lớp 9A5 trường trung học
1: năm liền đạt học sinh xuất sắc mà còn đạt được nhiều giải thưởng như bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng giải 3 cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5, giải nhì môn ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, 2 lần nhận bằng khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đạt giải nhất hội thi chỉ huy đội giỏi, bằng khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản

0: Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ tặng giải ba hội thi nghi thức đội giỏi, giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học. Ba lần nhận bằng khen của Hội đồng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ tặng tại cuộc thi liên quan tuyên truyền mang non. Thùy Trang chia sẻ về cách để giữ cân bằng trong việc học tập và việc tham gia các phong trào của trường.
1: Trong quá trình tham gia các phong trào, em đã gặp không ít những khó khăn về việc học tập, cũng có thêm nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động phong trào. Từ đó, em có thể bước tiếp hành trình cống hiến của bản thân cho sự phát triển và hình thành của Tổ quốc thân yêu.
0: Bên cạnh đó, thì Thùy Trang còn là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của trường. Cô Lê Thị Trúc Linh, giáo viên tổng phụ trách trường trung học cơ sở Thế Long, nói thêm về Thùy Trang.
2: Bản thân em Thùy Trang là liên đội trưởng của liên đội, cho nên là em Trang cũng ý thức được cái trách nhiệm cũng như là cái nhiệm vụ của mình. Thì trong cái quá trình thực hiện công tác đội thì em Trang cũng có chia sẻ giúp đỡ các đội viên khác. Rồi em Trang cũng thường xuyên có những cái sáng tạo trong các hoạt động, tích cực tham gia các cái cuộc thi, hội thi do cấp trên phát động và đạt nhiều giải thưởng cao.
0: Vâng, với tính cách hòa đồng vui vẻ, Thùy Trang còn được các bạn học sinh trong trường yêu quý. Em Võ Lê Phước Lộc, học sinh lớp 9 và em Bùi Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Thế Long chia sẻ suy nghĩ về Trần Hoàng Thùy Trang.
3: Dạ, đầu tiên là em thấy bạn Trang là người rất là hòa đồng với lại thân thiện với mọi người. Còn trong những cái công tác đội thì bạn Trang lúc nào cũng sôi nổi với lại nhiệt tình để giúp đỡ các bạn khác để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
4: Chị Trang là một người rất hòa đồng, nhiệt tình. Chị luôn là người hướng dẫn và dìu dắt các em đội viên nhỏ tuổi hơn. Bên cạnh đó, chị còn là người luôn tích cực trong tham gia các phong trào đội và do nhà trường phát động. Chị Trang cũng là một tấm gương tiêu biểu để cho em có thể nhìn và học hỏi theo. Chị là một nguồn động lực để em có thể tiếp tục tham gia phong trào và cũng như là trong quá trình học tập sẽ tốt hơn.
0: Biên đối với Thùy Trang, khi được sinh hoạt trong tổ chức đội, em không chỉ học thêm nhiều kiến thức mà còn trưởng thành hơn qua từng ngày, biết hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm hơn. Những tháng ngày gắn bó với đội thiếu niên là quãng thời gian tươi đẹp, đầy nhiệt huyết mà em sẽ mãi ghi nhớ, đồng thời cũng là động lực giúp em tiếp tục cố gắng trên con đường học tập của mình. Chia sẻ niềm vui khi đạt giải thưởng Kim Đồng năm nay, Thùy Trang phấn khởi nói.
1: Khi biết mình đạt được giải thưởng Kim Đồng cao quý, em đã cảm thấy cực kỳ xúc động, hạnh phúc và hân hoan. Được đến thủ đô Hà Nội để nhận giải thưởng Kim Đồng, em đã rất phấn khích và hứng khởi vì em biết đây là một
0: cơ sở Thế Long cho biết thêm.
5: Thì ở đây chúng tôi cũng rất là tự hào về cái thành tích mà em Trần Hoàng Thị Trang, học sinh của lớp 9A5 đã đạt được. Thì giải thưởng Kim Đồng là một cái sự ghi nhận xứng đáng cho cái bản lĩnh cũng như là sự nỗ lực tự thân không ngừng nghỉ của em trong cả học tập cũng như là trong các cái phong trào, các hoạt động đội. Thì ở trường em luôn giữ vững vai trò của mình, đó là một cái đầu tàu gương mẫu, rồi không chỉ xuất sắc trong cái việc học tập mà tiếp tục phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
6: Lớp 4 tại Hà Tĩnh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đạt 7.5 IELTS, đặc biệt 9.0 ở kỹ năng đọc ngay trong lần thi đầu tiên. Muôn mặt đời thường sáng này xin giới thiệu câu chuyện về em Kiều Tuấn Khôi, lớp 4A1, trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.
0: Quý vị thân mến, theo chia sẻ từ Tuấn Khôi, thì trước kỳ thi IELTS, em chỉ đặt mục tiêu số điểm là 7.0. Khi biết mình đạt 7.5, em và gia đình rất là vui mừng. Trong đó ở kỹ năng listening, nghe, em đạt 8.5, writing, phần viết 7.0, speaking, nói 6.0. Đặc biệt là ở kỹ năng reading, đọc, em đã đạt số điểm tuyệt đối với 9.0. Với kết quả ấn tượng, Tuấn Khôi vừa nhận được thư mời phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của IELTS-IDP Việt Nam. Một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ IELTS chính thức tại Việt Nam. Hành trình chinh phục ngoại ngữ của Tuấn Khôi bắt đầu từ năm 3 tuổi một cách nhẹ nhàng. Bước sang lớp 1, em bắt đầu tiếp cận chương trình Dược cấp Cambridge tại nhà và chỉ thực sự tăng tốc trong 2 năm gần đây. Khác với mô hình luyện thi nhồi nhét hay là lịch học thêm dày đặc, Tuấn Khôi chủ yếu học tại trường và tự nghiên cứu tại nhà dưới sự hướng dẫn của gia đình. Tiếng Anh đối với em không phải là một môn học áp lực mà hiện diện như một phần tất yếu của cuộc sống. Phần lớn, những hoạt động hàng ngày ngoài giờ học như là đọc sách, xem tin tức, video giải trí, Tuấn Khôi đều tiếp xúc bằng tiếng Anh. Chính thói quen này giúp em hình thành khả năng tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên và chủ động từ sớm. Gia đình cũng tiết lộ Khôi sở hữu khả năng ngôn ngữ.

0: ngữ và trí nhớ đặc biệt. Em có khả năng ghi nhớ từ vựng ngay từ lần tiếp cận đầu tiên mà không cần đến các phương pháp học thuộc lòng hay là ghi chép thủ công thông thường. Bên cạnh việc học văn hóa, em cũng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường và đoàn đội. Khôi là một trong ba đại diện liên đội trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh, đạt giải nhì vòng bán kết khu vực cuộc thi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới do Hội đồng đội Trung ương tổ chức vào năm 2024.
1: Chia sẻ về ước mơ của mình, Tuấn Khôi tương lai rộng mở, nơi cậu bé 10 tuổi tự tin bước ra thế giới với tư thế của một công dân toàn cầu. Không chỉ nổi bật ở tiếng Anh, Tuấn Khôi còn giành huy chương vàng quốc gia Olympic Tin học quốc tế 2026, giải đồng tại vòng SEA Kangaroo 2025, cho thấy sự phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong Muôn mặt đời thường sáng nay đã khép lại 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Nam Dương cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Qua đôi song ca A Pháo cùng Lê Thu Quyên đã thể hiện ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiếp sau đây sẽ là sự kết hợp của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ gửi đến chúng ta ca khúc có giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng của nhạc sĩ Thế Song, Tình ta biển bạc đồng xanh.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Hồ Bắc có tựa đề Làng Tôi qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Thanh Quà. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Chung. Mời quý vị cùng lắng nghe Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ qua tiếng hát của Thành Viên và Khánh Linh.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang qua tiếng hát ngọt ngào của Bùi Ngọc Liên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Giá Năm Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sẽ do Từ Như Tài trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
2: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả 26 của cả nước và là đơn vị đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long ghép thận thành công. Đến tháng 4 năm 2026, bệnh viện đã thực hiện 20 ca ghép gồm 15 ca cùng huyết thống, 3 ca vợ chồng và 2 ca từ người hiến chết não.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, giám đốc bệnh viện, tất cả bệnh nhân sau ghép đều có sức khỏe ổn định, chức năng thận tốt, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận tại Cần Thơ cũng giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị. Từ năm 2021, bệnh viện đã chuẩn bị về pháp lý, nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn để triển khai kỹ thuật này. Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện bệnh viện tiếp tục đào tạo nhân lực hướng tới triển khai ghép gan và ghép tim trong thời gian tới.
2: Thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đã đề ra trong nghị quyết số 72 NQTV năm 2025 của cơ sở dữ liệu khám sức khỏe. Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế cũng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo thống nhất
3: chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo dòng đời. Thưa quý vị và các bạn, ung thư hiện nay không còn là án tử như nhiều người từng nghĩ. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị tiên tiến đã giúp kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Trong đó, xạ trị được xem là một trong những vũ khí quan trọng trong điều trị ung thư.
2: Theo tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và các chuyên gia ung bướu, xạ trị là phương pháp sử dụng tia bức xạ ion hóa năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn tế bào ung thư phát triển. Đây là phương pháp điều trị phổ biến có thể được chỉ định riêng lẻ hoặc phối hợp với phẫu thuật hóa trị, tùy từng giai đoạn bệnh. Xạ trị là một
4: xạ trị đó thì tùy theo cái mức độ của bệnh, giai đoạn của bệnh mà sẽ có cái chỉ định điều trị các cái phương pháp điều trị khác nhau. Xạ trị thì thường áp dụng cho một số bệnh nhân ung thư có mang cái tính chất còn khu trú ở tại chỗ tại vùng, có nghĩa là những cái tổn thương nó nằm ở tại

0: những cái bệnh nhân này thì các bác sĩ sẽ khám bệnh chẩn đoán qua bằng hình ảnh chụp CT, chụp MRI, rồi xét nghiệm giải phẫu bệnh để phân loại các cái tổn thương cũng như là phân loại bệnh ung thư ở mức độ loại bệnh ở giai đoạn nào thì sẽ xạ trị. Thông thường các cái loại ung thư có thể thực hiện xạ trị được như là ung thư cổ tử cung nè, ung thư tuyến vú nè, ung thư dùng lymphom nè, các cái loại ung thư hạch và đặc biệt là một số cái loại ung thư dùng đầu cổ như là ung thư thanh quản, ung thư vòm là các cái loại ung thư mà có hiệu quả trên cái xạ trị. Các cái giai đoạn mà có thể ứng dụng được xạ trị ung thư thông thường đó là giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 là cái phương tiện xạ trị làm đi kéo dài được cuộc sống bệnh nhân thôi, cho cái hiệu quả của những cái giai đoạn di căn thì không có nhiều.
1: Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy đối với bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, xạ trị mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Phương pháp này giúp người bệnh giảm đau đáng kể, đồng thời ức chế quá trình hình thành các tế bào ung thư mới. Song xạ trị vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định tại vùng điều trị. Nhưng nếu tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ, tác dụng phụ này hoàn toàn có kiểm soát. Do đó, tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha cho biết, để giảm thiểu tác dụng phụ của xạ trị, bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý.
0: Xạ trị có thể gặp một số cái tác dụng phụ ở tại chỗ, tại vùng của cái vùng chiếu tia xạ. Ví dụ như gặp nhiều nhất là cái viêm loét ở trên cái vùng da mà chúng ta chiếu xạ. Nếu chúng ta chiếu xạ cái liều cao thì chúng ta có thể gặp những cái triệu chứng như là viêm loét ruột. Thường là nếu chúng ta chiếu xạ vào vùng bụng thì có thể gặp phải bệnh nhân có thể nôn ói, có thể là bệnh nhân đau bụng, tiêu chảy, những cái triệu chứng thường gặp ở đường tiêu hóa. Còn những cái vị trí có thể gặp phải như là ở vùng xương, vùng cánh chậu thì thường có thể triệu chứng này có thể gây ảnh hưởng cho bệnh nhân nhiễm trùng hoặc là xuất huyết chảy máu do những cái tác dụng của xạ trị.
2: Xạ trị có thể gây ra một số độc tính điều trị. Do đó, chăm sóc bệnh nhân sau xạ trị ung thư cần phải làm tốt cả quá trình trước, trong và sau khi tiến hành xạ trị, đặc biệt là vấn đề bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng, hồi phục sức khỏe cho những đợt xạ trị tiếp theo. Tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Kha khuyến cáo.
0: Tuy nhiên, với những cái tác dụng phụ của xạ trị thì chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Trước khi xạ trị thì các bác sĩ có thể là đánh giá bệnh nhân kỹ, làm bằng các cái xét nghiệm để chẩn đoán, đánh giá đầy đủ cơ bản có thể đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành xạ cho cái tác dụng phụ của da, hoặc là sử dụng các cái thuốc chống viêm hoặc là một số cái chất mang tính chất là dung dịch đệm để có thể thoa lên các cái vùng da để làm giảm đi các cái tác dụng phụ của xạ trị tổn thương.
1: Ngày nay với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, xạ trị đã và đang mở thêm nhiều cơ hội cho bệnh nhân ung thư. Điều quan trọng là người...
3: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những sự tình không thuận lợi hay những lúc bị người khác hiểu lầm, bị người khác làm tổn thương. Những khi ấy, bạn sẽ làm thế nào? Lời khuyên của chuyên gia là khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích. Nhưng khi ấy, không nói lại là một loại độ lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người khác làm tổn thương, hãy yên lặng chờ đợi và không nói gì, đôi khi lại thể hiện một loại thiện lương. Tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho chứng minh tốt nhất. Và khi bị người khác chửi bới, bôi nhọ, dèm pha, phải làm sao? Không nói cũng là

0: một loại hàm dưỡng. Nhân phẩm của một người thực sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao. Sống trên đời, gặp bất kể chuyện gì cũng không cần phải vội vã biện bạch thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết. Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng để học được im lặng có thể phải mất vài thập niên. Bao nhiêu sự tình. Chiều rộng của tâm hồn không phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người, mà là ở việc họ bao dung được bao nhiêu người. Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật. Làm người phải giống như nước, có thể tiến thoái, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn cũng sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Làm người nếu bằng lòng chịu thua thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn, mà còn giành được lòng người. Không dệt nhiều hy vọng thì có đâu thất vọng. Tóm lại, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Người khác nghĩ gì, chúng ta vốn không thể khống chế được. Người khác làm gì, chúng ta càng không thể gượng ép được. Bởi vậy, việc duy nhất bạn cần làm đó là tận tâm làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, sống theo nguyên tắc và lẽ sống của mình. Cho dù người khác có nghĩ xấu cho bạn, có đối xử tệ với bạn, thì thời gian cũng sẽ không phụ bạn. Cuộc đời này càng không bạc.
1: Nhu cầu đề cử, ứng cử tham gia tuyển chọn, bổ nhiệm qua giải viên lao động, không giới hạn số người tham gia. Tiêu chuẩn qua giải viên lao động phải là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ Luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp giải viên lao động của các cơ quan tổ chức liên quan, nếu có. Thời hạn gửi hồ sơ trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026, gửi đến Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, số 288 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc phòng văn hóa xã hội các xã phường trên địa bàn thành phố, trong tài hệ Sở Nội vụ, theo quy định.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát
0: mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
3: Mến được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ngày 10
4: các hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu ứng phó với các thách thức toàn cầu và định hình không gian phát triển cho các quốc gia Nam bán cầu.
3: Các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại trước những thách thức toàn cầu như là xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và bất bình đẳng trong tiếp cận tài chính khí hậu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của BRICS trong thúc đẩy thương mại bền vững, chuyển giao công nghệ và tham gia xây dựng các chuẩn mực quốc tế về khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Hội nghị sẽ tiếp tục các hoạt động trong ngày hôm nay với phiên thảo luận về cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu. Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin, tối ngày hôm qua, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn của Lào do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến
4: trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
3: Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước. Và báo Nhân dân điện tử cũng cho biết tối ngày 14 tháng 5 tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và sự nghiệp chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng phát triển tổ chức. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này thì Trung ương đoàn cũng đã trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 tặng cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu, trao giải thưởng cánh én hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc. Theo báo Nhân dân điện tử đưa tin và các văn bản hướng dẫn thi hành,
4: để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật, ngày 18 tháng 4 năm 2026, Bộ Công an đã ban hành công văn số 1902, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu hướng dẫn thủ tục hồ sơ điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế đối với trường hợp người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công nhưng đang tham gia bảo hiểm y tế
3: tỉnh Bắc, cũng như tăng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.
4: Thời gian qua, các sở ngành và đơn vị

0: quan đã tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế tổng thể, thiết kế kỹ thuật tổng thể ban đầu,
1: gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Dự án phải tính đến khả năng kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, kéo dài đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.
0: Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa chính thức tổ chức giao thông theo hình thức đảo chiều, làn xe và cao điểm. Việc điều tiết giao thông do Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, kết hợp sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối trung tâm điều khiển của thành phố, không làm phát sinh thêm chi phí vận hành.
1: Và cũng từ 0 giờ ngày hôm nay 15 tháng 5, hành khách cũng có thể là đổi vé, trả vé tàu trực
0: gửi qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng. Hiện tính năng này áp dụng đối với giá vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua việc QR bằng tài khoản ngân hàng tại các cửa bán vé.
1: Hành khách được phép thay đổi ngày đi hoặc là giờ đi tàu nhưng phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 tiếng đồng hồ. Mỗi vé chỉ được đổi một lần và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình gồm ga đi và ga đến.
0: Tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
1: Còn khu vực Nam Bộ thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất sẽ phổ biến từ 50 đến 55%. Vào ngày mai sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ sẽ có khả năng kết thúc. Trong khi đó thì khu vực Trung Bộ vẫn có thể tiếp tục duy trì nắng nóng cho đến hết ngày 17 tháng 5. Huy của chính phủ.
0: Cà Mau là tỉnh nằm ở cuối cực Nam và là khu vực có tiềm năng về năng lượng mặt trời rất lớn nhờ số giờ nắng cao, trung bình hơn 2.500 đến 2.900 giờ nắng mỗi ngày, mỗi năm. Tỉnh phấn đấu phát triển điện mặt trời mái nhà hàng năm với khoảng 10% các cơ quan công sở, hộ dân lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đồng thời cùng cả nước tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả các dự án trong quy hoạch năng lượng quốc gia. Truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
2: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
2: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
3: Thì hiện tại, nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu xe điện, đặc biệt ở các đô thị lớn như Cần Thơ, đang tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Showroom 4S BYD NEG Cần Thơ tại địa chỉ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của hệ thống BYD NEG tại khu vực miền Tây. Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và khách hàng phụ tùng chính hãng, cho phép người dùng không chỉ tham khảo sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm, lái thử và sử dụng dịch vụ hậu mãi ngay tại một điểm đến. Việc hoàn thiện mô hình này tại Cần Thơ được xem là bước đi quan trọng của BYD NEG Cần Thơ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng trong khu vực. Trong khuôn khổ chương trình, BYD NEG Cần Thơ cũng ra mắt dòng xe BYD Dolphin 2026, mẫu xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình. Phiên bản mới được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165mm, giúp khoang cabin rộng rãi

0: hơn so với thế hệ trước. Xe trang bị ghế chỉnh điện hai bên, thiết kế nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Về vận hành, BYD Dolphin biến phía trước, nâng tổng số cảm biến va chạm lên 5, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và đổ xe.
1: Ghi nhận tại sự kiện, đã có hàng chục khách hàng tất toán thủ tục đặt cọc ngay trong ngày đầu tiên, phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường. Vì vậy, song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe tượng trưng cho các khách hàng tiên phong. Đây là những khách hàng đã đặt cọc từ sớm và lựa chọn trải nghiệm xe điện ngay khi showroom đi vào hoạt động, góp phần ngay các dòng xe BYD có thể truy cập vào website http://byderg.vn hoặc liên hệ hotline 0833999000. Các showroom BYD tại các tỉnh Tây Nam Bộ: BYD Cần Thơ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ; BYD An Giang 43/12 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; BYD Tiền Giang 602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp; BYD Kiên Giang B31 đường 3 tháng 2 khu Phú Cường, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; BYD Phú Quốc số 7 khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

0: Gặp những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
1: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
0: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
1: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
0: Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp,

0: Quý vị thân mến, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai nước đã đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, lãnh đạo hai nước đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu được xem là
1: Cần Thơ đang nổi lên là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng. Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la, là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ do liên danh tập đoàn Marubeni Nhật Bản và Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vietran Cement đầu tư. Dự án trung tâm thương mại Ion Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến là 250 triệu đô la Mỹ, khởi công tháng 4 năm 2025. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản tiếp tục được duy trì, mở rộng trên các lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý nước, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân. Một trong những điểm nổi bật trong hợp tác là lĩnh vực quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều tổ chức chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp cùng thành phố triển khai các dự án nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước, chống ngập và phát triển hạ tầng bền vững. Nhật Bản cũng hỗ trợ Cần Thơ trong công tác quy hoạch đô thị, cải thiện môi trường và nâng.
0: Người thành phố cần biết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 24 năm 2026.

0: thổ các bên tham gia hiệp định. Các tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc hàm lượng giá trị khu vực đối với sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu. Hiệp định SIPA Việt Nam UAE được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm công nghiệp chế biến.
1: Cô sáng tác và trình bày.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn.
2: AI đang thay đổi cách làm việc trong nhiều doanh nghiệp, nhưng điều này không có nghĩa phần lớn người lao động sẽ mất việc ngay lập tức. Theo các chuyên gia, tác động của trí tuệ nhân tạo AI hiện chủ yếu nằm ở việc tự động hóa một số công đoạn trong công việc, thay vì thay ra được, đưa sâu hơn vào hoạt động kinh doanh. Theo công ty hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp John Lange, Gray & Driftmuth, AI là lý do hàng đầu được các doanh nghiệp nêu ra khi cắt giảm việc làm trong tháng 4, tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bức tranh thực tế không hoàn toàn theo hướng AI lấy mất việc làm của con người, xử lý tình huống vẫn cần con người đảm nhận. Bà Alexis Griskovic, đối tác cấp cao tại McKinsey & Company cho biết hiện có việc, nhưng tỷ lệ này nằm rải rác trong nhiều nhiệm vụ nhỏ ở các vị trí khác nhau.
1: Điều này có nghĩa doanh nghiệp khó có thể gom một phần việc của nhiều nhân viên để kỹ sư phần mềm. AI có thể hỗ trợ viết mã, nhưng kỹ sư vẫn phải rà soát chất lượng mã, thiết kế hệ thống, xử lý sự cố và quyết định sản phẩm cần xây dựng. Vì vậy, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện ngày càng quan trọng hơn. Dù vậy, AI vẫn góp phần vào làn sóng cắt giảm nhân sự. Theo Challenger, Gray & Griffiths, công nghệ này đã được nhắc đến trong hơn 49.000 trường hợp cắt giảm việc làm từ đầu năm đến nay. Một số công ty như Block, Coinbase và Cloudflare cho biết AI giúp họ vận hành với đội ngũ nhỏ hơn hoặc xử lý...

được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri Thức Cuộc Sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động, lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của cô Hứa Kim Tuyền sẽ do Giang Mai Hương trình bày.

Khúc của Khắc Diệt do chính tác giả trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe ca từ nhẹ nhàng, lãng mạn, nhiều cảm xúc trong bài Nguyện Làm.

Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Khước Từ, sáng tác của Quỳnh Giang, đã thể hiện cảm xúc về một tình yêu không cùng hướng, với sự kết hợp thể hiện nhiều cảm xúc của Hà Nhi và anh Tú. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài hát Yêu Hơn Chính Mình, với tiếng hát của Dương Edward thể hiện cùng Châu Dương, sẽ mang đến cảm nhận về một tình yêu trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn.

0: ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với ca nhạc hài kịch có tựa đề Yêu Chị Hai Lúa với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, ca sĩ Lê Như, nghệ sĩ Anh Tú, Lê Khâm. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: À, alo.
2: Trả tiền cho tao.
1: Dạ. Để em trả. Đại ca. Alo.
3: Dạ anh nghe nè anh.
1: Em
4: biết rồi. Anh biết không, gia đình của em rất là khó khăn. Ba của em thì đang nhập viện, còn mẹ của em thì bị bể hụi, cho nên em không có tiền để trả cho anh đâu.
1: Em ra ở
4: Đà Lạt.
1: Em cho anh biết.
3: Trời ơi, em đi trốn rồi cho anh biết gì anh. Dạ thôi nha, em đi bơi nha anh, trời lạnh quá à.
4: Anh.
1: Yes.
5: Giao hàng đi.
6: Trời.
5: Giao rào.
6: Trời, người ta đặt có 2 ký đưa chi 3 ký gì vậy?
5: Trừ hao bị dập.
6: Vậy thôi lần sau tính tiền luôn ha.
2: Mày hứa với tao mày trả. Chừng nào mày trả.
1: Để em kêu bạn gái em trả tiền cho anh mà.
2: Mày đang ở đâu?
1: Dạ em đã ở.
7: Mày hứa hẹn với tao bao nhiêu lần, mày trốn tui trốn nhủi, ngày hôm nay vẫn chưa có tiền là sao? Được. Mày đâu? Mày sao không xuống?
8: Lóc cửa rồi.
7: Mở lóc cho nó ông nội.
1: Anh giác gánh hả đi
7: trách tao mày đâu thử.
9: Dạ.
7: Mày ngon với tao hả?
5: Ai nợ ai?
7: Thằng này nợ thằng này được không?
5: Anh nợ ổng hả?
1: Tôi bạn gái tôi mượn tiền mà.
7: Nó ký xong rồi con nhỏ kia lấy.
5: Thôi. Đi đòi nợ mà nội bộ lủng củng vậy. Làm vậy là không có lương tâm. Thôi nhỏ con nợ mình.
1: Chửi kìa.
5: Biết là ai sao đòi.
7: Đúng là con bạn gái nó lấy tiền. Nhưng mà thằng này nó ký tên. Ê, đứng lại.
1: Ê, mày
7: nó chạy rồi kìa.
1: Ê, chạy nó rồi.

0: Alo.
1: Ê mấy khốn nạn, tao bỏ tao giữa đường nha hả?
2: Đại ca lúc nào cũng chậm chạp trơn trội vậy.
1: Vậy kịp đó chứ.
3: Quên, anh có trả hay là không?
4: Tôi đâu cái nợ.
3: Anh nói không có nợ kìa.
2: Nhưng mà ông chủ bên kia mình đâu.
1: Mẹ đi nắng quá.
3: Có chịu nha. Hồi lần cuối, có trả hay là không trả?
5: Giải quyết đi.
4: Nợ em anh chứ.
6: Em tin anh chứ.
5: Vậy tin rồi phải không?
6: Dạ tin, ngàn lần tin luôn.
5: Tóm lại, người nào nợ?
6: Cặp 50 ngày đó xăng nha. Chạy vòng vòng bây giờ, hao xăng. Anh đi xe mà không đội nón bảo hiểm á, công an bắt anh á. Em tặng anh cái nón bảo hiểm nha. Hùng cái nữa.
7: Em không có gì tặng anh hết á. Thôi, anh đi đi.
5: Tóm lại người nào mượn người đó trả nghe chưa?
6: Dạ,
5: đi á.
6: Dạ.
0: Alo,
1: mày khốn nạn. Mày nói ở đây là ở đâu hả?
8: Dạ, em đang ở đây nè.
1: Rồi. Bây giờ nó trả tiền chưa?
0: Trời ơi, mọi chuyện vô tay tụi em là phải giải quyết xong thôi.
1: Nó nói nó trả phải không?
8: Dạ thì chị ở xanh nói ai mượn đó trả chứ anh đâu biết gì đâu.
1: Nó nói vậy mà mày cũng tin. Mày Alo.
6: Trời ơi.
1: Chiều nay về nhà mày biết tại với tao. Trời ơi, cái lũ ăn hại. Trời ơi.
2: Đồ mê trai.
9: Mày gì? Nãy giờ một mình bà không đó bà.
2: Cái gì?
5: Dạ. Tới rồi đó. Mới về tí ơi. Tí, con nói nghe nè. Trời đất ơi.
10: Gì
5: vậy? Tí làm gì vậy?
10: Con á, chạy xe lông gà dán vô mặt tí á, bây giờ nó dị ứng da mặt. Đó.
5: Mốt đổi tên đi nha.
4: Dạ.
10: Ai đây?
5: Gặp nạn trên thành phố con cứu về.
10: Cứu nạn?
5: Ừ.
10: Đâu sao?
5: Cho về đây tá túc.
10: Đem về đây tá túc?
5: Ừ.
10: Đòi cơm nước sao?
5: Vô tư. Theo tôi.
4: Dạ, con xin cảm ơn bác.
0: Bây giờ tôi không trời.

0: Tôi dạ. Sắp thời gian ở đây, cậu cũng phải là con gái tôi rồi phải không?
1: Dạ.
0: Sắp tới là tôi có văn nghệ, cậu nghe con gái tôi nó hát đi.
1: Dạ dạ.
2: Hát gì tía?
0: Nó hát hay dữ lắm mà nghe. Cậu nghe nó hát thử đi. Nó hát hay không có thua gì ca sĩ Sài Gòn đâu à.
1: Dạ.
3: Em chỉ nghe ngày xưa đó.
4: Ngày xưa đó sao hả?
3: Bạn sẽ đợn anh và đặt chiếc xe màu xanh.
5: Những xe màu xanh.
2: Đừng hát nữa. Hát như vậy là giết chết nền âm nhạc. Hãy để tôi hát. Lưu Sơn Bá Hiền Quynh, anh ở đâu?
6: Chú Quynh ơi, Hiền Muội, có Quynh ơi.
2: Thôi đi, thôi đi.
7: Làm nghe hoài.
2: Trời ơi, sao ghê quá vậy.
7: Nhìn về tương lai mà thấy.
0: Hai ca sĩ làm ơn, có cái lỗ tai đã đổ vô kìa hai má. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa các anh, các chị, các cô, các chú, dạ kính thưa đàn ông, đàn bà, đàn trai, đàn gái, đàn con, đàn sến. Dạ bây giờ xin giới thiệu một nữ ca sĩ có một giọng ca coi như là bậc nhất của cái làng cái xã mình. Dạ ca sĩ đó mang tên ca sĩ Hai Lúa.
2: Hai Lúa.

0: Hết rồi con, đừng nghẹo nữa.
1: Ai vậy?
2: Hả?
0: Chờ đi.
2: Ai đây?
3: Tụi tao chứ ai.
2: Tụi tao là ai?
3: Thì đẹp quá, đẹp quá.
2: Cảm ơn.
3: Không gian ở đây đẹp quá.
2: Vô duyên hả?
3: Là hốt con khỉ.
2: Là cái hốt con khỉ là cái gì?
3: Là khỉ nóng á.
2: Nhìn là biết nóng rồi.
3: Mồ hôi chảy, nóng quá.
2: Chà, họ tới đây để làm gì?
3: Cưới mày chứ làm gì?
2: Quản đường.
3: Dạ, đồ khốn nạn.
2: Chửi chà kìa.
0: Mất dạy.

0: trả con cho người này.
1: Bởi vì cha lỡ, cha chơi gẹp liên minh huyền thoại với nó. Cha hứa nếu mà cha thua, cha gả con làm mẹ của nó.
2: Cái gì?
0: Hả?
1: Làm vợ đó.
0: Trời ơi, nghe như sét đánh ngàn tay. Cái gì vậy?
2: Lộng tí sét.
0: Rảnh quá đi.
2: Làm tôi giật cái mình.
0: Cha, con không thể nào chịu đựng được cha.
1: Sao
0: vừa
1: vậy?
0: Cá độ, vừa bầu cua cá cọp, vừa cá ngựa. Bây giờ cái này gò má người à?
2: Cái này không phải má tao, cái này là tai nạn rồi.
0: Tai nạn thế nào?
2: Hồi đó đi xe máy, hết xăng vô đổ xăng, bật hộp quẹt, còi, cháy, đèn.
3: Nó chơi ngủ.
2: Tao đập vô đầu mỹ giờ.
0: Thiệt là tình. Cha, như vậy là cha quyết định bán con.
1: Không bán, gả con cho nó. Chứ không bán, cha tù được con. Cha nói làm vợ đi con.
0: Cha, thôi được rồi.
4: Như hạt.
2: Khốn nạn, sao mày kêu vợ tao như hạt hả?
4: Như hạt hồi nào, ông có bị điếc không?
2: Nặng ta giúp
0: chuyện. Sao lại chuyện người yêu của ta?
2: Chào quánh ta hoài vậy.
0: Ta thích thì đánh thôi.
2: Trời ơi con khùng.
4: Như muội.
0: Tú bà.
4: Cái gì?
0: Lộn. Tú Quỳnh. Tú Quỳnh. Vì chữ hiếu muội phải đi lấy chồng. Vĩnh biệt Tú Quỳnh.
2: Trời.
0: Đi.
2: Không nói nữa. Lên đường.
0: Lên đường.
4: Dương muội. Dương muội. Dương muội. Dương muội.
1: Bạn.
4: Dương muội.
1: Bạn. Con gái tao bị bắt đi rồi.

0: Ông nó làm như tôi ép nó đi lấy chồng hay sao trời. Hay dạ dạ, vỗ tay vỗ tay. Dạ, kính thưa quý vị và tiếp tục chương trình. Tiếp tục nam ca sĩ đặc biệt thằng này. Lên chuyện với tụi đi con.
1: Bye bye. Em hát.
2: Tất cả đúng em.
1: Chuyện gì vậy? Sao? Trời ơi. Tên tên đây.
3: Sao bắt người ta?
2: Tâm sĩ ở đâu?
0: Mày không được quyền chỉ vô mặt con gái tao nghe.
2: Ông không được quyền xí vô.
0: Nhưng mà tao xí vô.
2: Được. Ông muốn chết.
0: Mời mày.
2: Dạ. Dạ.
3: Tiếng.
2: Chó. Đồ. Mỹ. Là. Hà. Dô.
3: Trời ơi. Trời ơi. Tiếng. Tiếng sao không?
2: Cười là.
4: Hả?
2: Diêm canh thần tượng.
4: À.
0: Mì họ gì?
2: Tôi à. Tôi xin giới thiệu cho tất cả mọi người biết, tôi họ Lung.
0: Cái đó ngươi không cần giới thiệu.
2: Lọt thử dạy tên con.
0: Lung dạy con.
2: Đúng.
0: Trời ơi, chẳng lẽ
2: sợ rồi chứ gì?
0: Không phải sợ, mà không phải cha của mi là tên Lùng dạy cha.
2: Sao ông biết cha tôi?
0: Ba của mày là em ruột của tao.
2: Hả? Lùng dạy bác
0: là... Lùng dạy con.
3: Biết.
0: Nghe lớn má đó.
3: Ủa nói nghe nè, giờ bà con rồi chuyện người này xí xóa đi.
0: Xí xóa gì để bà hỏi con? Dạ qua con.
2: Mất
0: để
2: tới
0: tới hỏi lại. Khoan, xí để tới hỏi lại giải quyết đàng hoàng. Chuyện đâu nó cũng còn có đó, không? Nói từ đầu cho tôi biết chuyện gì mà con đi tìm thằng này, con làm hổn làm hổ vậy? Con nói cho bác nghe coi.
2: Trời ơi bác, có chuyện con muốn xuống tới đây chứ.
0: Mà chuyện gì?
2: Con đi đòi nợ nó đó.
0: Nhiều không?
2: Rất nhiều.
1: Con không có mượn.
0: Nó nói nó không mượn kìa.
2: Nhưng mà con gửi nó mượn.
0: Thì miễn con gửi.

0: đứng tên?
1: Nhiều không?
0: Rất nhiều, rất nhiều.
2: Con không có, có mượn.
1: Nó không mượn kìa.
0: Hết rồi không mày?
3: Anh nó không có mượn kìa. Vậy
0: đứng lại mày. Làm gì vậy?
3: Hết hồn.
0: Mày xuống đây mày.
3: Chị.
0: Xuống mày.
3: Chị.
0: Đứng này cho tao mỏi cổ hả? Đứng cho bằng mày.
3: Cũng cao hơn cả khúc.
0: Đứng xuống nữa. Bước xuống.
3: Cũng cao hơn cả khúc. Người lùng dễ sợ.
0: Im anh. Đứng lên.
3: Khó quá.
1: Nè cho mượn đôi dép nè.
0: Cảm ơn. Thằng mất kiến ra mày. Mắt sao vậy?
4: Giật
3: vọng ta bị chúng đánh.
0: Trời ơi. Có luôn hả?
4: Ừ.
0: Giật được chưa?
3: Mém được.
0: Tức tử hả? Nó giật chồng người ta mà nó... Thấy không? Mày xích ra đây coi thằng kia. Bước ra đây.
3: Đứng im. Cái thằng với bộ kia mày hay mày bước lên.
0: Mày đại ca tao hả mày?
1: Ừ. Châu sao ước bài cặp vậy? Chấn nổ à.
0: Hèn chi nãy giờ đứng lạnh lạnh cái lưng. Mày xích ra đây coi. Tháo mắt kiến ra. Sao mày lạc tông vậy mày?
2: Hết phấn nền.
1: Con kia đánh hết trơn trộn lấy gì nó
0: mắc mới gì hết phấn nền.
2: Hai tuần quỷ này nó giành hết.
3: Ăn nào.
2: Hai cô bé.
3: Đúng rồi.
0: Thôi giờ không có nói nhiều nữa. Con phải đòi nợ cho bằng được. Bây giờ thằng này nè, dẫn tôi đi gặp con vợ ông đi. Tôi gặp nó tôi đều nợ.
3: Đi mình, đi lộn, đi ra anh.
2: Cái gì vậy?
0: Ta thằng
4: Tía. Tía.
1: Gì?
4: Tía.
5: Đi không anh?
1: Dạ chặt rồi mà.
5: Chắc là không rồi.
0: Dạ thôi, giờ con chào bác thân ấy. Con đi nha.
6: Ngày của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp Sống Số. Chất lượng phục vụ người dân.
8: Thành phố Cần Thơ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, duy trì kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến dựa trên dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử. Đồng thời, Cần Thơ sẽ triển khai kết nối, chia sẻ, liên thông và tái hệ thống, sử dụng phần mềm và khai thác hiệu quả dữ liệu bệnh án điện tử. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác định, việc triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn hoàn thành việc áp dụng hồ sơ và đơn vị liên quan, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện theo đúng quy định, tiêu chí và lộ trình của Bộ Y tế.
7: Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 3253 ngày 23 tháng 12 năm 2025. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng đô thị thông minh theo hướng bền vững.
8: Theo Sở Xây dựng, Cần Thơ là một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành đề án phát triển đô thị thông minh, đồng thời là một trong 2 địa phương đầu tiên trong cả nước cùng với Hà Nội thành lập hội đồng điều phối theo quy định của chính phủ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 trên 16 tiêu chí cấp độ 1, đang triển khai 8 tiêu chí khác, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt dữ liệu dùng chung, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị. Với lộ trình cụ thể, thành phố Cần Thơ đang từng bước hoàn thiện nền tảng, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.
7: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày tháng 4 lịch sử, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, tinh thần ngày 30 tháng 4 thống nhất đất nước đang hiện diện không chỉ qua sắc màu của quốc kỳ, mà còn là trong một cách cán bộ, công chức phục vụ người dân.

0: môi trường hành chính ngày càng hiện đại, việc giữ gìn giá trị truyền thống gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Mời quý khán giả cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ trong những ngày vừa qua.
1: Giữa là những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí trang trọng trong không gian làm việc. Cán bộ công chức trung tâm khoác lên mình màu áo đỏ, ngôi sao vàng trên ngực trái khi thực hiện nhiệm vụ đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Vừa gần gũi, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc ngay trong môi trường hành chính. Song song đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công duy trì mô hình dân hương tiếp nguồn truyền thống. Đây là mô hình dân vận khéo được thực hiện từ đầu năm 2020. Dân hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trang nghiêm. Không chỉ là sự tri ân, đây còn là khoảng lặng để mỗi cá nhân tự soi lại mình, điều chỉnh tác phong lề lối làm việc trước khi bắt đầu ngày mới. Và từ những giá trị tinh thần đó, sự chuyển biến đang được thể hiện rõ trong thực tiễn công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Chị Cao Thị Bích Lê ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Tôi trở về từ thành phố Hồ Chí Minh để làm cái thủ tục. Thì khi bước vào trung tâm, cái điều đập vào mắt tôi đầu tiên là cái trang trí nơi đây, trang hoàng nơi đây, cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng. Mình cảm thấy nó có, thì bật vào mắt mình đó là cái cờ đỏ sao vàng trên áo, coi như là áo, là áo mặc của tất cả các anh chị em nơi đây.
1: Làm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 31.400 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao với 87,41%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói.
3: Hôm nay đến đây để nhận kết quả hồ sơ của mình. Với những ngày cận lễ, tôi thấy ở cơ quan cán bộ hỗ trợ.
1: Dụ từ hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng đến rút ngắn thời gian xử lý, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung, lấy người dân làm trung tâm. Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Qua cái hoạt động này, chúng tôi cũng hướng đến cho các bạn là thấy được cái giá trị của cái người dân trong cái cuộc sống hòa bình và trong cái tình hình đất nước ngày càng phát triển, cũng để cái giáo dục truyền thống tình yêu quê hương đất nước đối với các bạn. Thì thấy được cái ý nghĩa đó thì là cán bộ công chức của trung tâm rất là tích cực hưởng ứng. Chúng tôi cũng quán triệt với anh em là những cái hồ sơ nào có thể giải quyết trước hạn để người dân trả trước ngày nghỉ lễ thì mọi người cố gắng xử lý cho kịp thời. Đồng thời là trường hợp những cái hồ sơ mà người dân nộp trực tuyến thì cũng phải kịp thời tiếp nhận xử lý để đảm bảo cái tiến độ giải quyết cho người dân.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, khi nhiều thủ tục đã được thực hiện trực tuyến, giảm thời gian và chi phí cho người dân, thì yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đang tạo nên chuyển biến tích cực khi mọi quy trình ngày càng được tối ưu bằng công nghệ, thì những giá trị truyền thống lại trở thành nền tảng để hệ thống vận hành một cách bền vững, nhân văn hơn. Và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, tinh thần ấy đang được thể hiện
0: sống hàng ngày của người dân. Tại thành phố Cần Thơ, quá trình này đang được triển khai đồng bộ, từ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, đến việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thay đổi cách quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, mà còn tạo ra những tiện ích thiết thực trong cuộc sống.
1: Chuyển đổi số đang nhảy thông tin trong quản lý, mà đang từng bước hình thành nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, Trung tâm Dữ liệu thành phố đã vận hành

0: với hơn 500 máy chủ ảo hóa, dung lượng lưu trữ trên 2.000 TB, phục vụ cho hàng loạt hệ thống thông tin dùng chung. 100% sở, ngành và xã phường đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, tạo nền tảng cho việc liên thông, chia sẻ dữ liệu trong toàn hệ thống chính quyền. Không còn cảnh xử lý giấy tờ thủ công, hiện nay hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 108 cơ quan, đơn vị và 103 xã phường với hơn 14.200 tài khoản người dùng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 1,7 triệu văn bản nội bộ, tiếp nhận gần 244.000 văn bản đến và phát hành hơn 45.000 văn bản đi. Tất cả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Song song đó, cổng dữ liệu mở của thành phố đã công bố 629 bộ dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, phục vụ hơn 930.000 lượt truy cập khai thác. Đây không chỉ là bước tiến trong minh bạch thông tin, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tham gia khai thác dữ liệu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường điện tử đạt 100%. Nhiều dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trực tuyến, giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Ông Phan Tấn Hiệp ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hôm nay tôi đến để mà nhận lại cái kết quả của cách đây thì cái công việc tiếp xúc của nhân viên ở đây thì cũng rất chu đáo.
0: Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết hướng tới như sau.
2: Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 28 cơ quan đơn vị theo kế hoạch, đồng thời tập trung đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các đoàn nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, tập trung nâng cao tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa và điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường mạng để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nhất.
0: Không chỉ ở cấp quản lý, chuyển đổi số tại Cần Thơ đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư, tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và các tiện ích số khác. Việc triển khai đề án 06 của chính phủ đã đạt nhiều kết quả.
3: 06 phát triển, còn lại 8 mô hình chờ trung tâm IOC của thành phố đó để nâng cấp sẽ tiếp tục triển khai. Và triển khai được 17 trên 19 cái nhiệm vụ mô hình học tập theo kinh nghiệm của thành phố Hà Nội và theo chỉ đạo của chính phủ.
0: Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung còn chậm, một số cơ chế chính sách chưa hoàn thiện, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt ở cấp cơ sở còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc đề xuất triển khai các dự án chuyển đổi số ở một số ngành địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố. Trước thực tế này, thành phố Cần Thơ đã xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là hoàn thiện thể chế nguồn nhân lực. Đặc biệt, thành phố đang triển khai đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến
4: để làm sao đưa cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, cải cách hành chính, người đề án 06 nó phải trở thành cái động lực tăng trưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành. Đề nghị các ông chí phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06.
0: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện trong cách quản lý, điều hành và phục vụ. Với quyết tâm của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, khẳng định vai trò là động lực phát triển mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, đêm cuối và giận hờn. Tiếp sau đây, Ngọc Diệu sẽ ngọt ngào da diết gửi đến chúng ta ca khúc Tôi Không Cô Đơn, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Dinh Sử. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua hai tiếng hát của Quỳnh Trang và mình hát ngọt ngào của Hà Dân qua bài hát Tình Bơ Vơ sẽ mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc.

nghe Khang Lê thể hiện nỗi niềm trong bài hát Mưa Qua Ngõ Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Và những cơn mưa luôn gợi nhớ kỷ niệm cho lòng nhớ nhung những ngày đã xa. Một người đã đi xa để lại cho một người ở lại nỗi buồn đầy dơi theo tiếng mưa rơi. Nghe hồn mình đơn giá lạnh trên đường khuya lẻ bóng. Cảm xúc trong bài hát Đường Về Khuya, một sáng tác của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ. Chúng ta cùng lắng nghe đôi song ca Quảng Châu và Trường Hải trình bày. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, hai trận bán kết của Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã diễn ra đầy kịch tính đến nghẹt thở. U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An đã giành vé vào chung kết đều sau loạt penalty. Trận chung kết giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An đang diễn ra trên sân Pleiku. BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước đi quyết liệt nhất trong chiến dịch trụ hạng khi chính thức bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Việt Nam VFF vừa nhận án phạt từ AFC với số tiền là 6.250 đô la, tương đương gần 300 triệu đồng liên quan tới trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại ASEAN Cup 2027. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là trận đấu đánh dấu chiến thắng quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Việt Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, án phạt không đến từ chuyên môn hay diễn biến trên sân cỏ mà xuất phát từ công tác tổ chức và kiểm soát khán giả. Nguyên nhân theo bảng xếp hạng câu lạc bộ thế giới của hãng thống kê nổi tiếng Opta, Công an Hà Nội đã góp mặt trong top 1.000 câu lạc bộ mạnh nhất thế giới. Cụ thể, đội bóng đang dẫn đầu V-League tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng mới nhất của Opta lên hạng 832 thế giới. Trên bình diện châu Á, Công an Hà Nội, thành tích này đến trong bối cảnh Công an Hà Nội đang tiến rất gần chức vô địch V-League 2025-2026. Sau 22 vòng đấu, Công an Hà Nội đã tạo khoảng cách 11 điểm với Thể Công Viettel khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng. Nếu đánh bại Thanh Hóa vào ngày 17 tháng 5 tới, đội bóng ngành công an sẽ chính thức đăng quang sớm. Sau hơn gần 3 tuần hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội, U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập đêm 6 nhân tố vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ở câu lạc bộ chủ quản. Đáng chú ý, thủ môn Việt Kiều Nguyễn Bá Nhật Ca bất ngờ bị loại. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Nguyễn Bá Nhật Ca không có tên trong danh sách cuối cùng của U19 Việt Nam. Ở đợt tập trung hồi tháng 3, Bá Ca cũng bị loại khi huấn luyện viên trưởng rút gọn danh sách trong 24. Trong khi đó, dù dừng bước ở bán kết, Trung Quốc vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực với màn trình diễn giàu năng lượng trước nhà đương kim vô địch. Thú vị, Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Carlos Ancelotti đến hết World Cup 2030. Thỏa thuận mới được công bố ngày 15 tháng 5, chỉ ít ngày trước khi chiến lược gia người Italy công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026. Ancelotti được Qatar Sport Investment tiếp quản năm 2011. Paris Saint-Germain hiện bỏ xa đội giàu thành tích tiếp theo là Saint-Étienne và Marseille tới 4 danh hiệu du lịch quốc gia. Tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Andrei Rublev 6-2-6-4 ở tứ kết Grandmaster 2026, qua đó giành vé vào bán kết và thiết lập kỷ lục mới tại hệ thống ATP Master 1000.

0: Chiến thắng này cũng giúp ngôi sao người Ý nâng chuỗi trận toàn thắng ở các giải Master 1000 lên con số 32, vượt qua kỷ lục 31 trận liên tiếp từng được Novak Djokovic thiết lập năm 2011. Tại Grand Master năm nay, Sinner đang hướng đến danh hiệu Master 1000 thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp. Nếu lên ngôi tại thủ đô nước Ý, anh sẽ trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử sau Djokovic hoàn tất vô địch đủ cả 9 giải Master 1000 kể từ khi hệ Panetta năm 1976. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Con thực hiện trong kỳ nghỉ hè. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học tập vất vả. Để giúp trẻ phát triển toàn diện và tận hưởng mùa hè một cách ý nghĩa, cha mẹ nên cân nhắc và khuyến khích con tham gia các hoạt động lành mạnh và bổ ích. Hoạt động thể thao. Tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, cải thiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ thể thao gần nhà hoặc các trại hè để trẻ có cơ hội tăng cường thể lực cũng như kết bạn mới. Đọc sách. Đọc sách là một thói quen tốt và cần duy trì nhằm giúp trẻ thêm yêu sách, mở rộng kiến thức và khả năng ngôn ngữ. Thông qua việc đọc hàng ngày, trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy, logic, sáng tạo và tập trung. Cha mẹ nên tạo một không gian đọc sách thoải mái cho con ngay tại nhà. Đồng thời cùng con lựa chọn những đầu sách hay, phù hợp với lứa tuổi và sở nhằm giúp trẻ học được sự sẻ chia, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với các hoạt động ý nghĩa này, các trẻ sẽ hiểu các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương tổ chức. Các hoạt động thăm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, tham gia dọn dẹp công viên, bãi biển không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn giúp trẻ nhận thức về trách nhiệm của mình dành cho xã hội. Các lớp học kỹ năng. Hè là thời điểm lý tưởng để trẻ có thời gian học thêm những kỹ năng mới ngoài chương trình học kỹ năng toàn diện mà còn khám phá năng khiếu của bản thân. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các lớp học ngắn hạn theo chuyên đề tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho con tự do sáng tạo và có thêm những trải nghiệm mới. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra.

0: những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
0: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng
2: bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi
0: mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Quốc Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, ngày mới nghiệp Việt Nam, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp nhân cách và chấp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non.
3: Bộ Nội vụ tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính bằng dữ liệu điện tử trên VNEID.
2: Từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt sẽ có hiệu lực thi hành.
3: Cần Thơ phân lực dồn sức cho mục tiêu hai con số.
2: Chuyến bay chậm, hãng phải quản tiền và bồi thường tối đa 500.000 đồng.
3: Hai hãng hàng không Israel mở thêm đường bay thẳng tới Việt Nam.
2: Năm 41, 15 tháng 5 năm 2026, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc.
3: Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã báo cáo về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các đội viên tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu, chia sẻ về những ước mơ, hoài bão, niềm say mê nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã

0: đã quan tâm chăm lo.
1: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ trẻ trưởng thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên, sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương cùng đại diện tỉnh, thành đoàn, Hội đồng đội các địa phương.
0: Dịp này, Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng phần thưởng cao quý này. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xác định đây là không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, còn là sự chăm lo cho tương lai của đất nước.
1: Thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung. 2026 đã chính thức gọi tên 98 thủ lĩnh nhỏ tuổi xuất sắc nhất trên cả nước. Trong danh sách năm nay, thành phố Cần Thơ đóng góp 3 gương mặt tiêu biểu. Một trong số đó là em Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Không chỉ giỏi, Như còn gây ấn tượng bởi các hoạt động vui chơi, sân chơi trí tuệ, tinh thần xông pha của thủ lĩnh nhỏ tuổi.
0: Giữa sân trường rộn ràng sắc đỏ khăn quàng, tiếng dẫn chương trình tự tin của cô học trò nhỏ vang lên trong hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5. Ở vai trò người kết nối, Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, không chỉ truyền đi tinh thần tự hào về truyền thống đội mà còn lan tỏa hình ảnh của một thủ lĩnh thiếu nhi năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm. Em Quỳnh Trúc Lam, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh nói:
2: Bạn Quỳnh Như là liên đội trưởng của trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thì bạn hoạt động rất là năng nổ và thể hiện cái nhiệt huyết của một người liên đội trưởng, cũng như là bạn hoạt động phong trào rất là tích cực, đem lại nhiều cái thành tích và giải thưởng cho lớp, cho chi đội cũng như là trường. Bạn Quỳnh Như cũng là một người có tinh thần trách nhiệm rất là cao, cũng như là bạn thường hoạt động các cái phong trào rất là năng nổ, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
0: 4 năm liên tiếp là học sinh tiêu biểu khối cấp 2, bản thành tích của Quỳnh Như không chỉ được lấp đầy bởi những điểm số tối ưu mà còn là sự đa dạng trong các sân chơi trí tuệ. Thế nhưng điều làm nên sức hút riêng ở cô gái nhỏ này chính là sự năng nổ đặc biệt trong công tác đội, từ vai trò MC đến vị trí Chủ tịch Hội đồng Trẻ em thành phố Cần Thơ. Ở lĩnh vực nào, Quỳnh Như cũng thể hiện được bản lĩnh và sức lan tỏa của một người dẫn dắt. Đặc biệt, dấu ấn rực rỡ nhất chính là khi em đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Thường trực điều hành phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em tại thủ đô Hà Nội. Em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết thêm.
2: Khi tham gia phiên họp thì phiên họp đã thật sự thay đổi tư duy của em rất nhiều. Bởi vì ban đầu thì em thường nhìn nhận các vấn đề liên quan đến trẻ em theo nhiệm đối với cộng đồng. Và em hiểu ra rằng muốn tiếng nói của mình có sự thuyết phục thì cần phải có sự chuẩn bị chỉnh chu, kiến thức.
0: Với những nỗ lực bền bỉ trong học tập và công tác đội, năm học 2025-2026, Nguyễn Phan Quỳnh Như vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng, phần thưởng cao quý dành cho đội viên tiêu biểu toàn quốc. Thầy Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ nhận xét.
3: Đối với em Nguyễn Phan Quỳnh Như là một đội viên tiêu biểu của liên đội, với cái tinh thần hoạt động thì luôn là quyết tâm, tự tin và dìu dắt tổ chức tập thể công tác đội rất là hiệu quả. Ngoài ra em có một cái đặc biệt, đó là sự lan tỏa tinh thần tích cực trong các hoạt động, hỗ trợ các em đội viên, các bạn học sinh vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập cũng như là phong trào công tác đội.
1: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ nhỏ làm việc nhỏ, mỗi việc làm, mỗi đóng góp của Quỳnh Như hôm nay

0: chính là cách em thể hiện tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng. Hình ảnh cô thủ lĩnh trẻ năng nổ, bản lĩnh sẽ còn tiếp tục lan tỏa, góp phần tô thắm thêm vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi thành phố Cần Thơ, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác chúng tôi vừa cập nhật. Nhằm tìm kiếm hướng xử lý khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp bộ máy, sáng nay ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành liên quan.
1: Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý đối với 684 cơ sở nhà đất vô dư, trong đó có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương quản lý. Trong số này, 137 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý, xử lý và khai thác, 546 cơ sở được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý, một cơ sở giao Sở Tài chính quản lý sử dụng. Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác nhằm tránh tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, đến nay mới có 5 xã phường báo cáo phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất, nhiều đơn vị chưa hoàn thành xây dựng phương án xử lý. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng chưa hoàn tất tiếp nhận toàn bộ các cơ sở nhà đất theo quyết định đã được phê duyệt.
0: Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn trong công tác bàn giao tiếp nhận và xác định giá trị tài sản. Tại cuộc họp, các sở ban ngành liên quan đã trao đổi đề xuất các giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, hoàn thiện phương án khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất dồi dư sau sáp nhập, góp phần tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Sáng nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Sau hợp nhất, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của thành phố đã được kiện toàn. Trong đó, tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, cụ thể rà soát sắp xếp lại thành viên theo năng lực, sở trường nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nghị quyết 57 cho toàn thành phố. Trong đó phân loại rõ từng lĩnh vực sở ngành địa phương để thuận lợi cho công tác triển khai, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận của ban chỉ đạo theo hướng chỉ đạo rõ đơn vị, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành.
0: Trong hải trình khảo sát các vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm động viên lực lượng hải đội tàu dân quân thường trực tỉnh An Giang, tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.
1: Nơi đầu sóng ngọn gió, nhiều cán bộ chiến sĩ phải bám biển liên tục hàng tháng liền, duy trì trực chiến 24 trên 24 giờ để tuần tra kiểm soát ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng là khu vực trọng điểm trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Theo báo cáo của các lực lượng chấp pháp, thời gian qua, hàng ngàn lượt tàu cá đã được tuyên truyền trực tiếp về quy định chống khai thác IUU thông qua phát loa, phát tờ rơi và hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, các lực lượng còn hỗ trợ ngư dân nước ngọt, thuốc men, tặng cờ Tổ quốc giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
0: Đoàn công tác ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đồng thời nhấn mạnh mỗi con tàu nơi vùng biển Tây Nam không chỉ là cột mốc sống bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa để ngư dân cùng chung tay chống khai thác IUU, giữ gìn uy tín nghề cá Việt Nam. Cũng trong hải trình khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Tây Nam tại khu vực biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dân hoa, dân hương và thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy dung. Xin lỗi quý vị, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tưởng niệm bà con ngư dân tử nạn trong quá trình mưu sinh trên biển. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhiều cán bộ chiến sĩ và bà con ngư dân đã ngã xuống vì sự bình yên của biển đảo quê hương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người đã khuất, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống

0: lòng yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
1: Sáng nay tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng thành phố và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Đây là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.
0: Tại buổi lễ, hai đơn vị đã trao đổi các nội dung có liên quan trong khuôn khổ pháp lý và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên trên các lĩnh vực như xây dựng thành phố và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên tinh thần hợp tác và cam kết thực hiện các nội dung hợp tác. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Thưa quý vị, nhìn vào bức tranh kinh tế quý 1 năm nay của thành phố Cần Thơ, con số 7,02% phản ánh sự phục hồi tích cực nhưng cũng đặt ra trở ngại cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Khó khăn là vậy nhưng tinh thần không chùn bước luôn luôn là kim chỉ nam trong điều hành của lãnh đạo thành phố. Thay vì điều chỉnh giảm chỉ tiêu, Cần Thơ chọn cách phân lực và dồn sức để tạo đà cho sự bứt phá gắn với mục tiêu đã đề ra. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trung tâm, Cần Thơ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng ngành. Đặc biệt thành phố đã thực hiện phân lực một cách khoa học và chi tiết. Thông tin với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại buổi làm việc mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi địa phương, dù là phường trung tâm hay xã ngoại thành, đều được định vị bằng một kịch bản tăng trưởng riêng biệt dựa trên chính những dư địa và thế mạnh sẵn có. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
2: ví dụ bây giờ cái phường của trung tâm đó là phường Vĩnh Kiều, thương mại dịch vụ, xây dựng là chủ yếu, công nghiệp cũng không có mà lúa cũng không có. Từ cái đặc trưng đó thì để xác định lại cái định vị lại cho cái địa phương mình trong từng lĩnh vực để xác định cho kịch bản đóng góp cho thành phố.
0: Đầu tư công cũng được Cần Thơ xác định là cú hích quan trọng trong kịch bản tăng trưởng hai con số này. Dù thực tế giải ngân trong những tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn cát và đá xây dựng, nhưng thành phố vẫn nêu cao tinh thần dồn sức cho các công trình trọng điểm trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Trên cơ sở đó thì thành phố Cần Thơ cũng có báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo chỉ đạo Thủ tướng là tới ngày 15 tháng 5 này sẽ đề xuất với Thủ tướng để có cái chỉ đạo đối với cơ chế chính sách giá. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì là hy vọng là trong các dự án đầu tư công trong cả nước, trong đó thành phố Cần Thơ thì nó sẽ đảm bảo theo cái yêu cầu. Còn nếu mà không được thì cũng phải bằng mọi cách thành phố trên cơ sở nào áp dụng quy định pháp luật tạo điều kiện để cho các đơn vị trúng thầu để có thể đạt theo cái yêu cầu đề ra, thì theo chỉ đạo là phải giải ngân đạt 100% của năm 2026 này.
0: Chính quyền thành phố cũng đã và đang quyết liệt xử lý dự án tồn động, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế gắn với triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong đó, thành phố đang khẩn trương sơ kết nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 45 của Quốc hội để điều chỉnh các chính sách đặc thù cho phù hợp với quy mô và tình hình mới nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn đến hết năm 2030. Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh:
3: chúng ta phải xây dựng cái này làm sao để bảo đảm tính khả thi. Chứ còn về cái việc mà đưa vào chương trình thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Và chúng tôi cũng là cái ủy ban, là cái cơ quan là sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung này. Thì chúng tôi
1: hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội ghi nhận nhiều đề xuất kiến nghị của thành phố và cho biết sẽ tập hợp để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét xử lý với tinh thần hỗ trợ tối đa. Phóng viên Nguyễn Hường ghi nhận và cho biết thông tin, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, nhưng thực tế hiện nay cho thấy điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cùng với kiểm tra tiến độ công trình, thành phố đang đặt trọng tâm vào công tác dân vận chính quyền để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
0: Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Bình Thủy là một trong hơn 1.090 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn km 0 đến km 7. Ban đầu gia đình chị còn nhiều băn khoăn vì phải di dời khỏi nơi đã sinh sống nhiều năm. Nhưng sau nhiều lần được cán bộ địa phương trực tiếp đến giải thích, chị Hoa đã đồng thuận.

0: thuận bàn giao mặt bằng. Chị chia sẻ.
1: Bàn giao thì cũng đã 2 tháng rồi nhưng mà gia đình chưa có kịp thời gian để chuẩn bị. Hôm nay thì đang tiến hành làm để giải phóng mặt bằng luôn, để lấy mặt bằng cho nhà nước làm đường.
0: Xác định đây là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ và để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 91, thời gian qua chính quyền phường Bình Thủy liên tục tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng. Nhiều tổ công tác được phân công xuống từng hộ để giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ghi nhận các kiến nghị phát sinh. Ông Võ Hoài Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy cho biết thêm.
2: Phường thành lập là 3 cái tổ đi tiến hành vận động các hộ dân đối với những hộ nhận tiền rồi để giao mặt bằng. Và đối với những hộ mà chưa nhận tiền thì để giải thích cho những hộ dân này nắm được cái chủ trương để có cái sự đồng thuận.
0: Tuy nhiên trên công trường, nhiều đoạn đã thi công nền đường, lắp đặt cống thoát nước, nhưng xen giữa vẫn còn những khoảng trống do mặt bằng chưa liền tuyến. Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều công trình trọng điểm tại thành phố Cần Thơ hiện nay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2026, địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn km0 đến km7, đường vành đai phía Tây cùng các tuyến tỉnh lộ 97, 98, 921 và 923%. Dự án có hơn 1.450 trường hợp bị ảnh hưởng. Thành phố yêu cầu đến giữa tháng 6 phải cơ bản bàn giao từ 90 đến 95% mặt bằng để tăng tốc thi công. Tại buổi kiểm tra công trường đầu tháng 5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
3: Đây là công trình trọng điểm của thành phố mà buộc chúng ta phải làm, sẽ phải có hội đồng cưỡng chế để giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công. Còn một số cái hộ mà cá biệt ấy, thì chúng ta thuyết phục một lần nữa, động viên bà con để bà con ủng hộ cho chính quyền để chúng ta làm.
0: Không chỉ gây chậm công trình, mặt bằng kéo dài còn làm tăng chi phí. Tại các cuộc kiểm tra gần đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu trả từng hồ sơ, công khai phương án bồi thường và xử lý dứt điểm các trường hợp kéo dài. Đồng thời, các nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng thiết bị, tăng mũi thi công bù tiến độ.
4: Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạ tầng giao thông đang giữ vai trò then chốt. Và để các công trình không tiếp tục chậm trễ, điều quan trọng lúc này là công tác dân vận phải đi trước một bước. Khi người dân hiểu dự án, nắm rõ quyền lợi và đồng thuận bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công mới có thể chạy đồng bộ trên toàn tuyến. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đã có quyết định về công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được cắt giảm thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Bộ công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình cắt giảm thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc.
0: Trong số 12 thủ tục hành chính có một thủ tục hành chính cấp trung ương, một thủ tục hành chính cấp xã về quản lý lao động ngoài nước, 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 1 tháng 1 năm 2007. Đăng ký hợp đồng trực tiếp giao kết đều do Cục Quản lý Lao động ngoài nước thực hiện. 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an, cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công, giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ, lấy chồng hoặc vợ khác.
4: Từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 100 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt hết hiệu lực thi hành. Cùng thời điểm này, Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ có hiệu lực thi hành.
0: Theo đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ thì các hành vi vi phạm luật trật tự an toàn giao thông sẽ được chuyển sang xử phạt theo Nghị định số 168. Riêng trên lĩnh vực giao thông đường sắt thì các hành vi vi phạm áp dụng theo Nghị định 81. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng thêm cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ sau gần 7

0: nhằm tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Nội dung xử phạt trên lĩnh vực đường bộ và đường sắt được điều chỉnh riêng, trong đó các quy định về nồng độ cồn và cơ chế quản lý giấy phép lái xe tiếp tục được duy trì và siết chặt. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 160 có lỗi bị phạt tới 14 triệu đồng.
1: Trong đó đề xuất phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung hành vi mới để có căn cứ xử lý hành vi phát sinh trong thực tiễn nhằm trốn tránh, biến tướng việc thực hiện quy định của pháp luật tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ. Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng với một trong các hành vi: điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở, kéo theo xe được cứu hộ vượt quá khối lượng cho phép.
0: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới về vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay chậm, hủy hoặc là bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt như voucher hoặc là điểm thưởng.
1: Theo dự thảo, ngoài các hình thức bồi thường hiện hành như tiền mặt, chuyển khoản hoặc vé miễn cước để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm voucher và điểm thưởng của hãng hàng không. Thời gian hoàn vé cho hành khách cũng được phân theo từng hình thức. Cụ thể, hoàn bằng voucher dự kiến tối đa là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 21 ngày, thẻ tín dụng tối đa là 45 ngày và hoàn qua hệ thống đại lý tối đa là 60 ngày. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm, hủy được đề xuất tăng khoảng 25% so với hiện hành. Với đường bay nội địa, mức cao nhất dự kiến là 500.000 đồng mỗi khách một chặng, tăng thêm 100.000 đồng. Đối với đường bay quốc tế, mức bồi thường cao nhất có thể lên tới 180 đô la Mỹ mỗi khách một chặng, tăng khoảng 30 đô la.
0: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, lãnh đạo xã Hòa Tú vừa có chuyến khảo sát các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, trong đó có mô hình nuôi heo rừng của anh Trương Minh Hòa tại ấp Hòa Nhạn.
1: Với thử nghiệm ban đầu, 4 con giống sau gần 1 năm chăm sóc, đàn heo đã sinh sản và phát triển lên 24 con. Trong đợt xuất bán đầu tiên với 17 con, mỗi con đạt trọng lượng từ 14 đến 20 kg, mang lại lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng. Mô hình được xây dựng theo hướng kết hợp vườn ao chuồng, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, góp phần giảm chi phí chăn nuôi. Qua buổi khảo sát, lãnh đạo địa phương đánh giá cao tinh thần mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất của người dân, đồng thời đề nghị ngành chuyên môn nghiên cứu nhân rộng mô hình phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ thêm về kỹ thuật và định hướng phát triển trong thời gian tới. Trước đó, đoàn cũng đến khảo sát mô hình vườn mận hồng Sơn Tiên tại ấp Hòa Trực.
0: Chiều qua, Hội Nông dân xã Lịch Hội Thượng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao. Đến dự có ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lịch Hội Thượng.
1: Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao có 16 thành viên tham gia, hiện đang chăn nuôi là 25 con hươu sao lấy nhung và nhân giống. Mô hình nuôi hươu sao được đánh giá có nhiều tiềm năng bởi vật nuôi dễ chăm sóc, dễ kiếm thức ăn từ nguồn cỏ, lá cây tại địa phương, chi phí đầu tư thấp, ít dịch bệnh và cho hiệu quả kinh tế ổn định. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ liên kết tiêu thụ, từng bước đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nhung hươu và con giống.
0: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao tinh thần chủ động liên kết của hội viên, kỳ vọng chi hội sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở Cà Mau đang đứng ngồi không yên trước giá tôm nguyên liệu giảm cộng với nắng nóng, tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập. Ngành chức năng tỉnh tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm tối đa chi phí đầu vào và khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
1: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10% khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Cà Mau có trên 435.000 hectare nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 hectare, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hectare. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào.
0: Thông tin trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm qua, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định thành lập đơn vị điện quang can thiệp và đơn vị huấn luyện đào tạo. Bác sĩ Nguyễn Tính Trung, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh kiêm trưởng đơn vị cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật điện quang can thiệp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

0: Hiện nay, khoa chẩn đoán hình ảnh đã triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp quan trọng như nút mạch hóa chất, điều trị ung thư gan dưới hướng dẫn DSA, sinh thiết phổi, màng phổi dưới CT scan, định vị kim dây tuyến vú và sinh thiết tuyến vú dưới định vị nổi bằng nhũ ảnh thay vì phải mổ hở như trước đây. Dự kiến trong năm 2026, khoa sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu mới như định vị u phổi tiền phẫu thuật dưới CT scan, sinh thiết tạng dưới định vị robot, sinh thiết vú dưới MRI, sinh thiết vú hỗ trợ, hút chân không, chụp và nút mạch điều trị u phổi, u xơ tử cung can thiệp mạch lách, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cùng nhiều kỹ thuật khác.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Thượng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa tổ chức chương trình khám tầm soát các bệnh về mắt và trao quà cho người dân trên địa bàn xã Lịch Hội Thượng. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng tổ chức Children's Action Thụy Sĩ vừa có thông báo triển khai chương trình khám và điều trị miễn phí cho trẻ em mắc các bất thường về cơ xương khớp trong đợt tháng 6 năm 2026.
0: Theo đó, chương trình dành cho trẻ em dưới 16 tuổi có các bất thường cơ xương khớp do bẩm sinh, chấn thương hoặc bệnh lý gây ra. Hoạt động nhằm hỗ trợ phát sinh sớm, phát hiện sớm, tư vấn và can thiệp điều trị cho các trường hợp cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Địa điểm khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình khám hội chẩn với các bác sĩ của tổ chức Children's Action Thụy Sĩ sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2026. Các trường hợp có chỉ định can thiệp điều trị sẽ được thực hiện trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2026.
1: Phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho trẻ khám có thể liên hệ trong giờ hành chính qua số điện thoại 0911 440 258 hoặc quét mã QR để điền thông tin người bệnh theo mẫu của bệnh viện. Tin thế giới. Thưa quý vị, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng ngập lụt ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Theo đó, chính quyền thành phố Seoul sẽ chính thức vận hành toàn diện hệ thống đo lường và cảnh báo lũ lụt dựa trên AI tại quận Sejo từ ngày 15 tháng 5, thời điểm bắt đầu giai đoạn phòng chống lũ kéo dài đến giữa tháng 10. Đây là hệ thống an toàn đô thị thông minh đầu tiên tại Hàn Quốc được địa phương này triển khai từ tháng 10 năm ngoái. Kết hợp công nghệ AI với hình ảnh từ camera giám sát công cộng để phân tích tình trạng ngập lụt theo thời gian thực và phát cảnh báo khẩn cấp. Quận Sejo đã lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh tại 10 vị trí trọng điểm. Toàn bộ dữ liệu được kết nối trực tiếp với phòng tình huống ứng phó an toàn thảm họa của quận. Song song với việc ứng dụng AI, chính quyền quận này cũng triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa năm nay. Giới chức địa phương cho rằng việc kết hợp AI với hệ thống quản lý thiên tai sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng dự báo, cảnh báo sớm và ứng phó với lũ lụt tại đô thị đông dân như Seoul. Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm nay, góp phần thúc đẩy giao thương du lịch và kết nối giữa hai nước.
0: Hãng hàng không quốc gia Israel, El Al Airlines, cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Hà Nội với chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 24 tháng 10 năm 2026, kết nối sân bay Ben Gurion và sân bay Nội Bài với tần suất là 3 chuyến một tuần trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027 bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner. Trước đó, hãng Akia Israeli Airlines đã khai thác đường bay thẳng Tel Aviv-Hà Nội từ năm 2026 với tần suất là 1-3 chuyến một tuần và mới công bố kế hoạch mở thêm đường bay thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2026 và khai thác mỗi tuần một chuyến.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ được người dân đặt cho cái tên thân thương là Tây Đô miền sông nước. Chính bởi cái đặc trưng là miền sông nước nên Cần Thơ có nhiều điều thú vị tạo nên nét riêng của mình. Với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài vọng cổ ca ngợi mảnh đất Cần Thơ hiền hòa xinh đẹp trải dài theo bờ Tây sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Quê mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh trình bày. Cùng bài Cần Thơ quê má của tác giả Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương thể hiện.

0: Bài Cá Cổ, Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Trần Kim Hằng được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao trình bày. Bài hát miêu tả về các chợ nổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tái hiện sinh động nét văn hóa sông nước với hình ảnh đặc trưng là cây bẹo treo nông sản và không khí tấp nập của buổi bình minh. Lời ca tôn vinh.
1: Cô hai ơi, cô làm ơn cho ghe tôi đậu cặp nhờ với ghe cô một chút nghe cô hai.

0: anh cũng muốn đậu sát ghe của tôi ấy hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngay năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó tôi chưa có hiểu.
0: Anh đi

0: Mà cô hai nè, cô cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
0: Trời đất ơi, ý tôi muốn hỏi
1: anh hỏi gì?
0: Hỏi là

là chủ nghe, còn cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc Trăng, cho dù xa cách miệt biển miệt vương ít dịp ghé sang. Buổi chợ hôm nay nhờ cô gái hậu giang, nếu không tôi

Thưa quý vị, liên tục chương trình mời quý vị thưởng thức bài giọng cổ Nét đẹp Cần Thơ, viết là giọng cổ Ngọc Thiên Qua, được thể hiện qua đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Nhân Hậu. Đây là một bản giọng cổ khắc họa vẻ đẹp thơ mộng trù phú của đất Tây Đô với những địa danh Bến Ninh Kiều, Sông Hậu và Chợ Nổi Cái Răng, cầu Cần Thơ. Lời ca, ngợi ca con người hiền hòa, cảnh vật bình dị và sự thay đổi, phát triển hiện đại của quê hương.

0: lại phải không?
1: Dạ không phải đâu. Cần Thơ quê em á, từ ngày đầu tới nay sơ sơ 234 năm chứ mấy.
0: Mấy trăm năm mà chớ mấy. Em gái đây thiệt là biết nói chơi à.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình.
2: Khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vào ban đêm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ tiến tới bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch triển khai 4.000 quân tới Ba Lan sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
3: Theo thống kê, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Cũng trong công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các bộ ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù theo trình tự thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư của các bộ ngành địa phương để kịp thời hướng dẫn đôn đốc thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai đôn đốc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này.
2: Cũng liên quan đến công tác xử lý, quản lý khai thác và sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
4: Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công nếu chậm xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, các địa phương đã rất nỗ lực để bố trí, sử dụng lại tài sản, tuy nhiên vẫn cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án và kịch bản xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản.
5: Trong cái quá trình sắp xếp của chúng ta đã nỗ lực rất lớn rồi để cố gắng sắp xếp các cái tài sản này để làm sao hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên là các cái tài sản này thì cũng cần phải chúng ta quyết liệt tháo gỡ cũng như là sắp xếp lại, xây dựng các cái phương án, các kịch bản để chúng ta triển khai quyết liệt trong cái thời gian tới. Như các ông chí biết là theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương thì chúng ta sẽ phải hoàn thành xây dựng cái phương án vào 30/6 và tiến hành sắp xếp từ nay cho đến hết năm 2026 là phải sắp xếp xong.
2: Tại Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng sắp xếp lại xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các sở ban ngành, cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. Việc thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác này. Qua thanh tra đánh giá những ưu điểm đã đạt được, phát hiện các tồn tại vi phạm,

0: kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố của cả nước. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Theo báo cáo, đến tháng 5 này đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt, được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều vùng trồng cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay, đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía Trung Quốc, cho đó 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi ở thị trường này. Theo các địa phương và bộ ngành, tình hình vi phạm còn phức tạp, đặc biệt là tình trạng giả mạo cho thuê cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng cần yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
4: Một trong những giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
3: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra, còn nhiều tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thương mại cao. Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các yêu cầu về kỹ thuật, rào cản kỹ thuật của các nước ngày càng cao. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
5: Nhận thức, trách nhiệm, cách làm, cách vận hành chúng ta trong thời gian đến phải nâng cao. Đề nghị Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến về các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
0: Tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 gọi tắt là PCI 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh qua điều tra 2025 đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh ba dấu ấn đặc biệt của sự kiện thường niên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 lần đầu tiên trong lịch sử. VCCI công bố bản báo cáo toàn diện kinh tế tư nhân Việt Nam. Thứ hai, đây là kỳ báo cáo đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của PCI, không chỉ đo chất lượng đầu vào thể chế mà còn đo đầu ra thị trường, tức là khả năng doanh nghiệp thực sự sống sót, sinh lời và vươn lên trong chuỗi giá trị. Thứ ba, đây là kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện trên không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh thành phố, sau cùng cách mạng tinh gọn bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
6: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách

0: giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Năm nay, VCCI đã có một quyết định mang tính bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 theo thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Theo đó, mục tiêu của PCI từ nay không còn là tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều chiều cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền.
3: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Đồng thời chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
3: Từ hôm nay, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ hôm nay, ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nghị định 81 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực thi hành từ hôm nay. Một trong những quy định mới đáng chú ý đó là hành vi điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ bị nâng mức phạt. Người điều khiển xe ô tô bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi chắn đang hạ, vượt đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh biển báo vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt. Cũng từ hôm nay, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Thông tư quy định mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
3: Tại họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Tin của phóng viên Vũ Hường.
4: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
5: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
4: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
3: Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng hơn 5 triệu lượt khách quốc tế cho năm nay đã đề ra. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Nhiều đoàn fan trip doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. Theo ông Phạm Anh Trung, công ty cổ phần tập đoàn Hello Eco, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao.
7: Khách Nga thì trả từ toàn tàu luôn, 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long này. Khách Nga đến đây họ rất vui, họ rất thích ăn cái hải sản và chỉ có cái điều duy nhất là họ ăn đồ mềm thôi. Tất cả những khách Nga khi sang đây du lịch thì họ phóng khoáng trong chi tiêu. Cái thứ hai là cảnh quan ở vịnh Hạ Long thực sự nó là một cái mới đối với khách du lịch người Nga. Đa số biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Chỉ mong là trong cái thời gian tới sở sẽ có nhiều những cái xúc tiến cái thị trường khách Nga đến với tỉnh mình nhiều hơn.
6: Năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Dự kiến trong quý 2 này sẽ có những cái đoàn farm trip khoảng trên 100 những doanh nghiệp về đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Và chúng tôi kỳ vọng là như năm 2025 thì chúng ta có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh. Thì đến giờ phút này, đến 4 tháng đầu năm chúng ta đã có hơn 12.000. Và dự kiến trong thời gian cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng để nâng cao cái số lượng khách du lịch Nga đến với Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Đặc biệt đến với vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sáng nay tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và năm du lịch 2026. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao đột biến so với thời gian liền kề. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an xã bám sát tuyến địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đại tá Vũ Thanh Giang, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống tội phạm để làm sao phòng ngừa các tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện, mang theo hung khí cũng như là lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua cái đợt cao điểm này sẽ nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông cũng như chủ doanh nghiệp cùng với là người dân cũng như là lực lượng thi hành công vụ sẽ là thượng tôn pháp luật, đảm bảo việc trật tự an toàn giao thông, đem lại sự bình yên cho người dân khi tham gia giao thông.
3: Từ hôm nay, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng và thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức của ngành. Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé trực tuyến đó là thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn. Đáng chú ý là mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP, đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng. Tuy nhiên thì hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép hành khách đổi ngày hoặc là giờ đi tàu. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất là 24 giờ. Đối với vé được mua trực tiếp tại quầy, khi muốn đổi vé thì hành khách cần đến nhà ga gần nhất để được nhân viên bán vé hỗ trợ. Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét xin ý kiến phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông.
1: Lý do đưa ra là trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi so với điều kiện khai thác thông thường. Một số vị trí làn đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn, biển báo tạm, phương tiện, máy móc và nhân lực phục vụ thi công. Qua đánh giá điều kiện thực tế, việc tiếp tục vận hành khai thác tuyến trong khung giờ ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thường duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, cơ quan này đề nghị Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.
3: Tại Quảng Ninh, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng hôm nay tiếp tục với phần công bố luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát. Riêng với bị cáo Bùi Đình Khánh, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định Khánh đã phạm vào các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình. Trong vụ án còn có 5 bị cáo bị đề nghị án chung thân, các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất là từ 15 cho đến 18 tháng tù. Tại khu vực Tây Bắc, thời gian qua thì các cơ sở y tế liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc nấm rừng thương tâm. Mới đây nhất là đầu tháng 5, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Cùng thời điểm này, tại Lào Cai, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng cũng đang dốc sức điều trị cho 6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận cấp do ăn nấm tự nhiên. Nhóm phóng viên An Kiên và Thanh Nga thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
11: 6 bệnh nhân đến từ các xã Xuân Quang, Bảo Nhai nhập viện rải rác trong chưa đầy 2 tuần qua. Họ đều vào viện với chung một biểu hiện, nôn mửa dữ dội, cơ thể co quắp và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương nội tạng.
12: Có mỗi 5 cây nấm xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15 20 phút sau miệng nôn trơn tháo hết cả một buổi chiều đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết không đi nổi nữa, thế con mới đưa ra cấp cứu. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
13: Em ăn tầm khoảng 10 phút thì bắt đầu nó thấy
14: cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi. Đứng dậy không được, chân tay rồi là rúm vào. May cũng thấy đỡ một chút rồi nhưng mà suy gan, suy thận chắc cũng phải điều trị đâu. Tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé, thực sự là nguy hiểm.
11: Theo số liệu giám sát dịch tễ nhiều năm của Y tế tuyến Trung ương, thì các chùm ca ngộ độc có xu hướng bùng phát sau những trận mưa rào đầu mùa. Dưới góc độ khoa học, mưa dồn dập xen kẽ nắng nóng khiến hệ sợi nấm dưới đất trương nở và bật chồi rất nhanh. Thế nhưng tác động cơ học của mưa lớn lại vô tình rửa trôi hoàn toàn lớp vảy, màng bao cảnh báo trên mũ của các loại nấm kịch độc. Mất đi những dấu hiệu đặc trưng này, một cây nấm độc mọc lên trông nhẵn nhụi, trắng muốt, hình thái giống hệt nấm rơm hay nấm mối lành tính. Lúc này thì mọi kinh nghiệm nhận diện tự phát đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chủ quan đó đã dẫn đến những hậu quả nặng nề, trực tiếp giành giật sự sống cho các bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Mạnh, Phó trưởng khoa cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng phân tích.
15: Người bệnh thì thường đến cơ sở y tế rất là muộn, đã biểu hiện có suy thận, suy gan cấp. Một số trường hợp đã phải điều trị rất là tích cực, qua được cơn nguy kịch. khuyến cáo đến người dân không nên hái lấm rừng với bất kỳ hình thức nào, vì trong lấm rừng thì có thể là có một số loại lấm độc rất là nguy hiểm, có thể gây ra suy thận và suy gan rất là nặng, có thể dẫn đến tử vong. Và cũng khuyến cáo người dân khi đã bị ngộ độc lấm thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
11: 6 bệnh nhân tại Lào Cai đã may mắn giữ được tính mạng, dẫu những tổn thương về gan thận vẫn sẽ còn dai dẳng. Nhưng 2 nạn nhân tại tỉnh Sơn La cách đây ít ngày đã vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại. Mùa mưa ẩm vẫn sẽ còn kéo dài. Trước sự biến đổi khôn lường của tự nhiên, ranh giới giữa kinh nghiệm và sự an toàn là quá mong manh. Vì vậy, chỉ có một nguyên tắc sống còn duy nhất, đó là đừng dùng sinh mạng của bản thân và gia đình để làm phép thử trên bàn ăn. Hãy nói không tuyệt đối với mọi loại nấm hoang dại.
3: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
16: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Không khí khô nóng kéo dài khiến cảm giác oi bức càng thêm gay gắt. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, nhiều nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến tiết trời trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Hà Nội cũng trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn, trời khô và đêm không mưa. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao 36-38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục xuất hiện cục bộ. Từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi mưa dông quay trở lại, trong khi Trung Bộ cũng dịu dần sau đó. Tuy vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo vào chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Với đa số tán thành, tối qua Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Zaidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, 2 tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Nizar Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
3: Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Theo thông báo từ cả chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Amman của Jordani, bao gồm việc phóng thích các tù nhân liên quan đến chính phủ Yemen, lực lượng Houthi, thành viên của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen. Việc triển khai thỏa thuận sẽ bắt đầu sau khi hoàn tất các công tác phối hợp do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bất ổn xảy ra từ năm 2014, đồng thời là bước đi nhân đạo quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các tù nhân. Chính trường Anh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi mà Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng lao động sau thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
18: Cuộc khủng hoảng leo thang mạnh mẽ vào hôm qua khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố từ chức. Đây là thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng quan điểm với Thủ tướng Keir Starmer, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong đảng lao động. Reuters dẫn nguồn tin cho biết ông Wes Streeting hiện có đủ sự ủng hộ để phát động một cuộc thách thức quyền lãnh đạo. Nhưng ông Wes Streeting muốn Thủ tướng Keir Starmer chủ động xây dựng một lộ trình chuyển giao trật tự. Đáp lại, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của ông Wes Streeting và nhấn mạnh rằng toàn bộ đảng lao động cần đoàn kết để lật sang trang mới trong thời kỳ hỗn loạn. Thủ tướng Keir Starmer đã nhanh chóng bổ nhiệm ông James Murray vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Mặc dù đối mặt với áp lực lớn, Thủ tướng Keir Starmer vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số bộ trưởng cấp cao. Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Keir Starmer và cho biết phần lớn nội các vẫn đứng về phía Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài

0: chính Rachel Reeves cảnh báo rằng việc đẩy nước Anh vào thêm một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sẽ gây bất ổn trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
1: Số liệu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ sự tăng trưởng đó, nước Anh sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công cộng và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trong việc giảm chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự ổn định kinh tế. Chúng ta không nên đặt điều đó vào rủi ro bằng cách đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm có xung đột trên thế giới.
0: Cuộc khủng hoảng chính trị tại Vương quốc Anh đã ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Đồng bảng Anh giảm nhẹ sau thông tin Bộ trưởng Y tế Greg Sweeting từ chức và khả năng ông Andy Burnham, thị trưởng Greater Manchester, quay lại quốc hội để chuẩn bị cho cuộc đua lãnh đạo đảng lao động. Nếu điều đó xảy ra, Anh có thể phải chứng kiến vị thủ tướng thứ bảy trong vòng khoảng một thập kỷ qua.
2: Sau thông báo rút bất quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi mà quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Mới đây, khi được hỏi về khả năng rút thêm quân Mỹ khỏi Đức và liệu có cân nhắc động thái tương tự đối với Tây Ban Nha và Italia hay không, Tổng thống Donald Trump cho rằng.
4: Tại sao tôi lại không làm thế chứ? Chúng ta đã giúp họ trong vấn đề Ukraine. Cuộc xung đột đó đã trở thành một mớ hỗn độn và Mỹ phải bỏ ra rất nhiều để hỗ trợ. Trong khi đó, Ukraine thực ra không nằm sát nước Mỹ. Chúng ta cách họ cả một đại dương. Đối với châu Âu thì đây lại là một vấn đề ngay trước cửa nhà họ. Thế nhưng, Mỹ vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm.
3: Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng, đồng thời bày tỏ không hài lòng trước việc nhiều nước châu Âu không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới Iran. Giới chức Ba Lan đã tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định khi cho rằng đây là một phần trong quá trình tái bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu, chứ không nhằm riêng vào Ba Lan. Nước này hiện vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, với ngân sách quốc phòng dự kiến tương đương 4,7% GDP trong năm nay, mức cao nhất trong NATO. Tuy nhiên, tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến các hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá là mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ngày làm việc đầu tiên tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên cũng đã thảo luận các thỏa thuận về năng lượng, nông sản và khả năng thành lập các cơ chế hợp tác thương mại đầu tư song phương đối với các lĩnh vực phi chiến lược. Theo bà Kozak, tình hiện tại khiến kinh tế thế giới tiến gần hơn tới kịch bản bất lợi trung bình mà IMF từng đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới hồi tháng 4. Trong kịch bản này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% trong kịch bản cơ sở lạc quan hơn. IMF giả định giá dầu duy trì quanh mức $100 mỗi thùng trong cả năm, trong khi điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt và áp lực lạm phát gia tăng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi.
2: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò của con người.

0: trong quá trình sáng tạo. Tại liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada cảnh báo việc quá phụ thuộc vào AI có thể khiến cho nghệ thuật đánh mất chính giá trị cốt lõi là trải nghiệm, cảm xúc và hành trình khám phá của con người. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Naginot, đạo diễn người Nhật Bản Fukada cho rằng AI là công cụ rất tiện lợi và ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, việc sử dụng AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật hay video đang khiến con người đi tắt.
2: Khi AI được sử dụng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hay sản xuất video, chúng ta gần như bỏ qua toàn bộ quá trình và nhảy thẳng đến kết quả cuối cùng. Và khi điều đó xảy ra, chính chúng ta, những con người lẽ ra phải là chủ thể biểu đạt cảm xúc và tư duy, lại dần đánh mất quá trình để giúp mình hiểu sâu hơn về thế giới. Quá trình ấy đang dần biến mất khỏi cốt lõi của sự biểu đạt nghệ thuật. Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu khía cạnh đó bị xem nhẹ.
1: Naginot tạm dịch, những ghi chép từ Nagi lấy bối cảnh vùng nông thôn Nhật Bản, xoay quanh hành trình sáng tạo một tác phẩm điêu khắc. Bộ phim theo chân Yuri, một nữ kiến trúc sư ở Tokyo, đến ngôi làng Nagi để làm mẫu cho người bạn cũ Yoriko, một nghệ sĩ điêu khắc. Trong không gian yên bình của làng quê, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm và ý nghĩa mới trong cuộc sống. Nữ diễn viên Takako Machu cho biết cô đặc biệt đồng cảm với cảm xúc của người nghệ sĩ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tìm thấy đường nét hoàn hảo hay khoảnh khắc một tác phẩm thực sự thành hình, và đó là trải nghiệm rất riêng mà AI khó có thể mang lại. Ngoài chủ đề sáng tạo nghệ thuật, bộ phim của đạo diễn người Nhật Bản còn đan xen những âm thanh tập trận quân sự và các bản tin về chiến sự Ukraine, tạo nên sự đối lập giữa đời sống bình lặng nơi thôn quê và những bất ổn của thế giới hiện đại. Fukada cho biết ông cũng muốn tránh biến điện ảnh thành công cụ áp đặt thông điệp cho người xem. Phim ảnh nên để lại khoảng trống để khán giả tự suy nghĩ thay vì dẫn dắt cảm xúc theo một hướng có sẵn. Những ghi chép từ Nagi là một trong 22 tác phẩm tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay thì Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Việc tiếp tục bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
5: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức. Vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
6: Kinh tế vĩ mô thì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026 thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng. Thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
5: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
7: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên bộ

0: đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
1: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trụ cột chính, ngân hàng nhà nước điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt để ổn định thị trường ngoại hối, hấp thụ các cú sốc bên ngoài và đảm bảo cung ứng đủ dòng vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Bộ Tài chính triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế và phí. Giải pháp này giúp hạ chi phí đầu vào trực tiếp cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực lạm phát chi phí đẩy. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
2: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng. Phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu. Các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới. Ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
1: Công tác quản lý điều hành giá năm 2026 cần đảm bảo mục tiêu kép, vừa tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, về dài hạn, bài toán kiểm soát lạm phát cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Chỉ khi giải quyết được các nguyên nhân cấu trúc của lạm phát, nền kinh tế mới có thể duy trì được sự ổn định vĩ mô một cách bền vững.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng và nhẫn trong nước hôm nay giảm 1 triệu đồng một lượng. Lúc 8 giờ 33 phút, SJC giao dịch mua vào ở mức 161 triệu đồng một lượng và bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ giao dịch mua vào ở mức 160 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 163 triệu 800 nghìn đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.131 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua, ghi nhận một tuần tăng liên tục với 19 đồng một đô la.
6: Ngân hàng Nhà nước vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 22/2019 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của dự thảo thay thế thông tư 22 là chuyển từ chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi sang tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với tổng huy động vốn và tỷ lệ nguồn vốn ổn định dòng NSFR được sử dụng thay thế cho tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn.
5: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay đánh dấu VN Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của mã cổ phiếu nhóm Vingroup và diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm cổ phiếu vua. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,48 điểm ở ngưỡng 1.921,98 điểm, HNX Index tăng 2,45 điểm ở mức 257,52 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn Data Center với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án công nghệ cao. Để đạt được kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động trong thu hút đầu tư. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 1 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, tập trung vào hạ tầng số. trong đó nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ đô la.

0: siêu quy mô Star Mission của Singapore có công suất 60 MW, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án xây dựng thêm nhà máy. Đó là tập đoàn TTI của Đức đầu tư thêm 81 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy Tektronix Tuốt Việt Nam, sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp, bản mạch, v.v. Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh, thành lập trung tâm thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng Made in Việt Nam. Ông Trương Văn Bằng, Giám đốc cấp cao phát triển dự án tại Việt Nam của tập đoàn TTI cho biết.
1: Nhà máy TTI tại Việt Nam phần lớn là đi qua về cảng biển là chính. Ngoài những cảng đã gần ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cảng Cái Mép thì phải có cái nền tảng phát triển lâu rồi, thành phố mà tập trung và đặc biệt là có những phát triển để cho những cái tàu mà có trọng tải lớn có thể vào được, cái đó là một cái hết sức là thuận lợi cho các nhà đầu tư.
0: Để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 hectare trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 hectare. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn về công nghệ cao để kêu gọi đầu tư.
2: Chuyển từ sự bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Mã Lai, hơn Singapore mà về đây là môi trường là tốt đẹp. Có nhiều chính sách, thứ nhất là chính sách thuê đất, hai là chính sách về thuế, thứ ba là chính sách về nhập khẩu các thiết bị.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam đã sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Trong thời gian rèn luyện ở nước bạn, đội sẽ thi đấu một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật của từng vị trí khi gặp những phong cách chơi khác nhau. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
4: Đội có ý định sang Indonesia sớm, nhưng vì điều lệ giải thì chỉ sang đấy trước vài ngày thôi. Sau đấy đội điều chỉnh kế hoạch là đi Nhật Bản rồi trở về Việt Nam và tiếp tục có một tuần chuẩn bị cho giải. Thời gian này thời tiết ở Nhật Bản cũng khá là nóng nên tôi nghĩ không có nhiều sự khác biệt về mặt khí hậu.
3: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6. Tuyển U19 Việt Nam trung bảng A với chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng
4: việc trung bảng với đội chủ nhà U19 Indonesia là một áp lực. Họ được chơi trên sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ và đôi khi là được hưởng lợi từ yếu tố trọng tài nữa. Toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chuẩn bị tinh thần thật tốt để đá trận với đội chủ nhà.
3: Tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Tân Hiệp Hưng thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Sahako vượt qua Sài Gòn Titan 2-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm đứng đầu bảng xếp hạng. Cùng với đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Sahako được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Matthias Augustin, người được Sahako mời về dẫn dắt đội bóng này từ tháng 2 năm 2025, chia sẻ.
4: Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình. Họ đã hiểu tôi hơn và tin vào ý tưởng chơi bóng mà tôi truyền đạt cho họ. Tôi nhận thấy cơ hội của đội. Tôi muốn nâng Sahako lên một tầm cao hơn nữa. Ở đây tôi không chỉ nói đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở cách chơi.
3: Hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội khi Hà Nội đối mặt với đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đọ sức với Luxury Hạ Long.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hình thành bộ môn thể thao mới là Tuten. Đây là môn chơi được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nghiên cứu, phát triển dựa trên quần vợt truyền thống, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với thể thao hiện đại. Sau giai đoạn giới thiệu Tuten tới người chơi, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tổ chức các giải đấu thử nghiệm, đồng thời từng bước xây dựng phong trào trên phạm vi toàn quốc. Với việc tổ chức các giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kỳ vọng Tuten sẽ trở thành hoạt động thể thao mới, mang tính cộng đồng cao. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết.

0: Sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ có những cái hệ thống giải đầu tiên, phong trào và hệ thống giải theo giới tính, theo lứa tuổi. Và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được quần chúng, mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Vì dù sao, tập thể dục thể thao cũng là nhu cầu của mỗi người để nâng cao sức khỏe. Và đây là cái môn mà có thể giúp chúng ta có nhiều sức khỏe và năng lượng hơn trong cuộc sống.
1: Đêm mai Manchester City và Chelsea đá trận chung kết FA Cup mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Wembley. Ở mùa giải này, Chelsea đã không giành được danh hiệu nào ở các đấu trường quan trọng như Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League. Vì vậy, để tránh cảnh trắng tay, đội bóng này đang rất khát khao trước vô địch FA Cup. Trong khi đó, Man City vẫn còn cơ hội đua vô địch với Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng này đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 22 tháng 3. Huấn luyện viên Guardiola bày tỏ.
2: Chelsea đã có một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Sân Wembley ở London giống như sân nhà của họ. Chúng tôi thì hơi mệt mỏi khi vừa thi đấu với Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Vài ngày tới lại đấu với Bournemouth và tiếp theo là Aston Villa. Tất nhiên tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận chung kết FA Cup. Thật vui khi được đến thánh đường của bóng đá Anh để chơi trận chung kết.
1: Chelsea từng 8 lần vô địch FA Cup, còn Man City có 7 lần đăng quang. Hai mùa giải gần nhất, Man City đều lọt vào trận chung kết, nhưng lần lượt thua Manchester United 1-2 và Crystal Palace 0-1.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, riêng khu Tây Bắc 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía nam 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, Chính phủ ban hành Nghị định số 94 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Quy định về đào tạo và sát hạch lái xe được xây dựng nhằm đảm bảo người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn. Những quy định góp phần giảm tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn văn minh. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi tiếp những quy định tại Điều 38 Nghị định này.

0: Điều 38. Ủy ban nhân dân thành phố. 1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện quy định của nghị định này. 2. Chỉ đạo việc công bố và thực hiện cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe ô tô được cấp hoặc bị thu hồi trong phạm vi quản lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã. 3. Chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ sau. A. Lưu trữ tài liệu, danh sách cấp giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe, giấy phép đào tạo lái xe kèm biên bản kiểm tra cấp phép, danh sách cấp phép xe tập lái trong thời hạn 5 năm. B. Căn cứ nội dung kiểm tra đánh giá quy định tại phụ lục 2 ban hành nghị định này, để xây dựng chi tiết nội dung kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe. C. Số hóa giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái, giấy phép đào tạo lái xe đã cấp, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 4. Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp xã thực hiện trả kết quả bản điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2027 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe quy định tại điểm B khoản 2 điều 12 và điểm C khoản 2 điều 13 của nghị định này. Cấp giấy phép xe tập lái quy định tại khoản C khoản 2 điều 16 và điểm A khoản 4 điều 19 nghị định này. Cấp giấy phép đào tạo lái xe quy định tại điểm C khoản 1 và điểm C khoản 2 điều 20 nghị định này. 3. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trong công tác đào tạo sát hạch lái xe và đồng bộ chia sẻ dữ liệu đào tạo và sát hạch lái xe. Điều 39. Cơ sở đào tạo. 1. Duy trì tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, quản lý đội ngũ giáo viên, đảm bảo điều kiện theo quy định. 2. Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ nội dung tập huấn giáo viên và thực hành lái xe, quy định tại phụ lục 2 kèm theo nghị định này, để xây dựng nội dung chi tiết chương trình tập huấn giáo viên và thực hành lái xe. 3. Xây dựng điều các hoạt động đào tạo, nhiệm vụ và quyền của giáo viên cán bộ quản lý, nghiệm thu và quyền của người học, tổ chức và quản lý cơ sở đào tạo lái xe ô tô tài chính và tài sản. 4.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Để xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của mình và công bố công khai tại cơ sở đào tạo lái xe ô tô. 5. Cơ sở đào tạo lái xe phải đảm bảo thời gian làm việc của giáo viên và thực hành lái xe theo quy định của pháp luật về lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ giáo viên và thực hành lái xe theo quy định về khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô tại khoản 2, điều 59, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Điều 40. Trung tâm sát hạch lái xe. 1. Duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan. 2. Duy trì hệ thống thông tin giám sát sát hạch theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
2: Đến đây chúng tôi

0: khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chương trình ngày mai, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những quy định tiếp theo của Điều 41 và cũng là những nội dung cuối cùng của Nghị định số 94 năm 2026.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Xin được gửi lời chào thân thương và ấm áp nhất đến toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Quý vị thân mến, có những ngày giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, chúng ta bỗng thấy mình mỏi mệt và khao khát một dịnh tránh gió cho tâm hồn. Và lạ kỳ thay, bến đỗ bình yên nhất mà ai cũng muốn tìm về lại chính là những ngày tháng cũ.
0: Hôm nay, trong không gian tràn ngập hoài niệm này, mời quý vị hãy cùng chúng tôi tạm gác lại âu lo để cùng bước lên chuyến tàu thời gian tìm về những ngăn kéo ký ức đã phủ bụi mờ, nơi chứa đựng những khúc hát tuổi thơ ngọt ngào nhất.
1: Quý vị thân mến, có một nghịch lý mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua. Khi còn nhỏ thì ta luôn khao khát được làm người lớn, muốn thoát khỏi cái mắt trẻ con để tự do bay nhảy. Thế nhưng khi đã đứng giữa bon chen ưu tư của cuộc sống, ta lại chỉ ước được đổi lấy tất cả để có thể lấy ít phút thôi quay về với những tháng năm êm đềm cũ.
0: Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc đầy tự sự của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa.
1: Bản nhạc bắt đầu bằng một dòng tin thời sự về cơn bão nơi quê nhà, để rồi từ đó một bầu trời ký ức dội về. Đó là những ngày lũ lụt mà con trẻ thì hồn nhiên vui sướng vì được bắt cá ngay trong sân nhà, còn cha mẹ thì quăng mình trong lo lắng. Đó là hơi ấm từ chiếc quạt tay của bà giữa đêm hè nóng bức, hay bàn tay dắt dìu của những người thân yêu mà giờ đây con người đã sang bên kia bầu trời.
0: Giai điệu này xin được dành tặng cho những tâm hồn đang mệt mỏi, như một lời vỗ về rằng, dẫu thời gian có tàn nhẫn mang đi mái tóc xanh hay những người ta yêu quý nhất, thì ký ức vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên và ấm áp. Bởi vì quý vị biết không, ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ để nhớ, và ai cũng có một ngày xưa để thương.

0: Tiếp nối những dòng hoài niệm về quê nhà, mời quý vị cùng chúng tôi bước đến một góc phố nhỏ, nơi có những âm thanh rộn rã của tiếng đàn và những ánh mắt trẻ thơ trong veo.
1: Nếu ở ca khúc trước chúng ta xót xa trước quy luật kỳ cả của thời gian, thì ở bản nhạc tiếp theo này, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ dẫn dắt quý vị trở về với thứ hạnh phúc nguyên sơ nhất của đời người. Mặt trời bé con không đơn thuần là một bài hát thiếu nhi, mà là một câu chuyện kể về sự đồng điệu giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật, bất kể khoảng cách giàu nghèo hay tuổi tác.
0: Nhạc sĩ từng tâm sự rằng ông viết ca khúc này để dành tặng riêng cho một cô bé nghèo, vì không có tiền mua vé nên đã đứng dưới cơn mưa tầm tã, nép mình bên khe cửa rạp hát chỉ để được nghe nhạc. Hình ảnh đôi vai bé bỏng ướt đẫm mưa nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời niềm tin ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận.
1: Quý vị sẽ bắt gặp chính mình trong hình ảnh chú bé trèo cành me hay cậu bé ngồi mơ màng theo tiếng đàn. Những mặt trời nhỏ bé ấy chính là hy vọng, là khát vọng về một bầu trời xanh mà người lớn chúng ta đôi khi vô tình lãng quên.

0: Liên tục chuyến đi này, mời quý vị cùng chúng tôi xuôi theo dòng cảm xúc để tìm về một hình ảnh vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng trong tâm khảm của mỗi người dân Việt. Đó chính là dòng sông quê hương.
1: Nhạc sĩ Quang Hiệp đã từng nói rằng, dòng sông là nơi chứng kiến những buồn vui, là nơi tắm mát những tâm hồn trải dài.

0: Trong ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ, dòng sông không chỉ là dòng nước trôi lững lờ, mà là một thực thể sống động mang theo cả bóng hình của mẹ, tiếng gọi của cha và cả những trò chơi tinh nghịch của một thời cởi trần tắm mưa.
1: Có lẽ trong tâm trí của mỗi quý vị đang ngồi đây thì ai cũng sở hữu cho riêng mình một con sông như thế, một dòng sông xanh thẳm, nơi chúng ta từng thả những con thuyền giấy chở đầy mơ ước, hay đơn giản là nơi ta tìm về mỗi khi lòng đầy trắc trở để được dỗ về bởi tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Dưới những ca từ đầy chất thơ như trong tim tôi vẫn có dòng sông lười chảy quanh qua những cuộc đời mãi miết. Nhạc sĩ đã chạm đúng vào sợi dây xúc cảm mãnh liệt nhất của những người con xa xứ.
0: Và ngay sau đây, qua giọng hát nồng nàn da diết và đầy nội lực của Diva Mỹ Linh, mời quý vị hãy nhắm mắt lại để mặc cho giai điệu đưa ta về với bến nước xưa, về với dòng sông tuổi thơ dịu dàng và mát rượi.

0: Sau khi đã đắm mình trong làn nước mát lành và những ký ức bản lãng nơi dòng sông quê hương, chuyến hành trình của quý vị và tôi lại tiếp tục cập bến một miền ký ức khác, nơi có tiếng trống trường rộn rã và những gốc phượng già đỏ rực một góc sân.
1: Quý vị thân mến, nếu dòng sông là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, thì mái trường chính là nơi chứng kiến những bước chân đầu tiên ta chập chững bước vào đời. Chắc hẳn trong tâm khảm của quý vị, khoảnh khắc ngày đầu tiên đi học vẫn luôn là một thước phim đẹp nhất. Đó là khi ta rời xa vòng tay mẹ để đến với một thế giới mới, nơi có người thầy, người cô hiền hậu và những người bạn xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã gói trọn sự ngây ngô, run rẩy và cả những giọt nước mắt lăn dãi vào những giai điệu dịu dàng mà chỉ cần

0: vang lên thôi, ta đã thấy mình bé lại.
1: Nhưng rồi những đứa trẻ mắt ướt nhạt nhòa ngày nào cũng sẽ lớn khôn. Chúng ta bắt đầu biết gắn bó, biết cùng nhau chia sẻ những buồn vui dưới mái trường yêu dấu. Để rồi từ những người bạn xa lạ, chúng ta trở thành một phần thanh xuân của nhau qua ca khúc Ngày ấy bạn và tôi. Linh Ly sẽ dẫn dắt quý vị trở về với những lời hứa dưới gốc cây bàn, về những buổi chiều cùng nhau ôn bài, hay đơn giản là những nụ cười vô tư chẳng chút muộn phiền.
0: Hai ca khúc, hai giai đoạn nhưng chung một miền thương nhớ. Ngay sau đây, qua giọng hát trong trẻo của ca sĩ Thùy Chi, nhóm M4U và Linh Ly, mời quý vị cùng lật lại những trang lưu bút đầy kỷ niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Giờ để khép lại hành trình hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một giai điệu mà mỗi khi vang lên, lòng người dù biết thời gian là một dòng chảy một chiều, nhưng ước muốn được trở lại những năm tháng vô tư ấy vẫn luôn cháy bỏng. Với giọng hát đầy sức mạnh và niềm tin của nhóm Mắt Ngọc, ca khúc này như một lời nhắc nhở quý vị hãy luôn trân trọng những mảnh ký ức tốt đẹp nhất.

0: Quý thính giả thân mến, hy vọng rằng những khúc hát vừa rồi đã mang đến cho quý vị một cảm giác nhẹ lòng và bình yên.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chúc quý vị luôn giữ được sự lạc quan hồn nhiên và mãi trân trọng những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thu Trang, Quốc Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp nhân cách và chấp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non.
1: Bộ Nội vụ tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính bằng dữ liệu điện tử trên VNEID.
0: Từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt sẽ có hiệu lực thi hành.
1: Cần Thơ phân lực dồn sức cho mục tiêu 2 con số.
0: Chuyến bay chậm, hãng phải quản tiền và bồi thường tối đa 500.000 đồng.
1: Hai hãng hàng không Israel mở thêm đường bay thẳng tới Việt Nam.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc.
1: Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã báo cáo về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các đội viên tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu, chia sẻ về những ước mơ, hoài bão, niềm say mê nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo.
0: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành cho thiếu niên nhi đồng muôn vàn tình yêu thương. Năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên, sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Tối qua tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương cùng đại diện tỉnh, thành đoàn, hội đồng đội các địa phương.
1: Dịp này, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng phần thưởng cao quý này. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xác định đây không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, còn là sự chăm lo cho tương lai của đất nước.
0: Thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động đội, chú trọng giáo dục, truyền thống đạo đức, kỹ năng, năng lực số, quan tâm nhiều hơn tới thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để các em không bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giải thưởng Kim Đồng năm 2026 đã chính thức gọi tên 98 thủ lĩnh nhỏ tuổi xuất sắc nhất trên cả nước. Trong danh sách năm nay, thành phố Cần Thơ đóng góp 3 gương mặt tiêu biểu. Một trong số đó là em Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Không chỉ giỏi, Như còn gây ấn tượng bởi các hoạt động sân chơi trí tuệ, tinh thần song pha của thủ lĩnh nhỏ tuổi.
1: Giữa sân trường rộn ràng sắc đỏ khăn quàng, tiếng dẫn chương trình tự tin của cô học trò nhỏ vang lên trong hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5. Ở vai trò người kết nối, Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, không chỉ truyền đi tinh thần tự hào về truyền thống đội mà còn lan tỏa hình ảnh của một thủ lĩnh thiếu nhi năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm. Em Quỳnh Trúc Lam, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh nói:
2: Bạn Huỳnh Như là liên đội trưởng của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thì bạn hoạt động rất là năng nổ và thể hiện cái nhiệt huyết của một người liên đội trưởng, cũng như là bạn hoạt động phong trào rất là tích cực, đem lại nhiều cái thành tích và giải thưởng cho lớp, cho chi đội cũng như là trường. Bạn Huỳnh Như cũng là một người có tinh thần trách nhiệm rất là cao, cũng như là bạn thường hoạt động các cái phong trào rất là năng nổ, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
1: 4 năm liên tiếp là học sinh tiêu biểu khối cấp 2, bản thành tích của Huỳnh Như không chỉ được lấp đầy bởi những điểm số tối ưu mà còn là sự đa dạng trong các sân chơi trí tuệ. Thế nhưng điều làm nên sức hút riêng ở cô gái nhỏ này chính là sự năng nổ, đặc biệt trong công tác đội, từ vai trò MC đến vị trí chủ tịch hội đồng trẻ em thành phố Cần Thơ. Ở lĩnh vực nào, Quỳnh Như cũng thể hiện được bản lĩnh và sức lan tỏa của một người dẫn dắt. Đặc biệt, dấu ấn rực rỡ nhất chính là khi em đảm nhận vai trò phó chủ tịch thường trực điều hành phiên họp giả định Quốc hội trẻ em tại thủ đô Hà Nội. Em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết thêm.
2: Khi tham gia phiên họp thì phiên họp đã thật sự thay đổi tư duy của em rất nhiều. Bởi vì ban đầu thì em thường nhìn nhận các vấn đề liên quan đến trẻ em theo một góc độ gần gũi xung quanh mình. Nhưng mà sau phiên họp thì em nhận ra rằng những vấn đề ấy nên được nhìn nhận ở một góc độ rộng hơn và còn có sự trách nhiệm đối với cộng đồng. Và em hiểu ra rằng muốn tiếng nói của mình có sự thuyết phục thì cần phải có sự chuẩn bị chỉnh chu, kiến thức và sự tự tin.
1: Với những nỗ lực bền bỉ trong học tập và công tác đội, năm học

0: 2025-2026, Nguyễn Phan Quỳnh Như vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng, phần thưởng cao quý dành cho đội viên tiêu biểu toàn quốc. Thầy Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ nhận xét.
1: Đối với em Nguyễn Phan Quỳnh Như là một đội viên tiêu biểu của liên đội, với cái tinh thần hoạt động thì luôn là quyết tâm, tự tin và dìu dắt tổ chức tập thể công tác đội rất là hiệu quả. Ngoài ra em có một cái đặc biệt, đó là sự lan tỏa tinh thần tích cực trong các hoạt động, hỗ trợ các em đội viên, các bạn học sinh vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập cũng như là phong trào công tác đội của nhà trường.
2: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ nhỏ làm việc nhỏ, mỗi việc làm, mỗi đóng góp của Quỳnh Như hôm nay chính là cách em thể hiện tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng. Hình ảnh cô thủ lĩnh trẻ, năng nổ, bản lĩnh sẽ còn tiếp tục lan tỏa, góp phần tô thắm thêm vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi thành phố Cần Thơ, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác chúng tôi vừa cập nhật. Nhằm tìm kiếm hướng xử lý khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp bộ máy, sáng nay ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành liên quan.
0: Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý đối với 684 cơ sở nhà đất vô dư, trong đó có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương quản lý. Trong số này, 137 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý, xử lý và khai thác, 546 cơ sở được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý, một cơ sở giao Sở Tài chính quản lý sử dụng. Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác nhằm tránh tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, đến nay mới có 5 xã phường báo cáo phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất, nhiều đơn vị chưa hoàn thành xây dựng phương án xử lý. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng chưa hoàn tất tiếp nhận toàn bộ các cơ sở nhà đất theo quyết định đã được phê duyệt.
2: Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn trong công tác bàn giao tiếp nhận và xác định giá trị tài sản. Tại cuộc họp, các sở ban ngành liên quan đã trao đổi đề xuất các giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, hoàn thiện phương án khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập, góp phần tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Sáng nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Sau hợp nhất, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của thành phố đã được kiện toàn. Trong đó, tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên hoạt động giữa các thành viên chưa thực sự đồng bộ hiệu quả. Ông Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu tổ giúp việc khẩn trương kiện toàn bộ máy, tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, rà soát sắp xếp lại thành viên theo năng lực, sở trường, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nghị quyết 57 cho toàn thành phố, trong đó phân loại rõ từng lĩnh vực sở ngành địa phương để thuận lợi cho công tác triển khai, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận của ban chỉ đạo theo hướng chỉ đạo rõ đơn vị, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành.
2: Trong hải trình khảo sát các vùng biển đảo phía tây nam của Tổ quốc, đoàn công tác gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm động viên lực lượng hải đội tàu dân quân thường trực tỉnh An Giang, tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.
0: Nơi đầu sóng ngọn gió, nhiều cán bộ chiến sĩ phải bám biển liên tục hàng tháng liền, duy trì trực chiến 24/24 giờ để tuần tra kiểm soát ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng là khu vực trọng điểm trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Theo báo cáo của các lực lượng chấp pháp, thời gian qua, hàng ngàn lượt tàu cá đã được tuyên truyền trực tiếp về quy định chống khai thác IUU thông qua phát loa, phát tờ rơi và hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, các lực lượng còn hỗ trợ ngư dân nước ngọt, thuốc men, tặng cờ Tổ quốc giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
2: Đoàn công tác ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đồng thời nhấn mạnh mỗi con tàu nơi vùng biển Tây Nam không chỉ là cột mốc sống bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa để ngư dân cùng chung tay chống khai thác IUU, giữ gìn uy tín nghề cá Việt Nam. Cũng trong hải trình khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Tây Nam tại khu vực biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tưởng niệm bà con ngư dân tử nạn trong quá trình mưu sinh trên biển. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhiều cán bộ chiến sĩ và bà con ngư dân đã ngã xuống vì sự bình yên của biển đảo quê hương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người đã khuất, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
2: Sáng nay tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng thành phố và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Đây là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.
0: Tại buổi lễ, hai đơn vị đã trao đổi các nội dung có liên quan trong khuôn khổ pháp lý và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên trên các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics và chống ngập. Qua việc ký kết đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Sở Xây dựng thành phố và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên tinh thần hợp tác và cam kết thực hiện các nội dung hợp tác. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
2: Thưa quý vị, nhìn vào bức tranh kinh tế quý 1 năm nay của thành phố Cần Thơ, con số 7,02% phản ánh sự phục hồi tích cực nhưng cũng đặt ra trở ngại cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Khó khăn là vậy nhưng tinh thần không chùng bước luôn luôn là kim chỉ nam trong điều hành của lãnh đạo thành phố. Thay vì điều chỉnh giảm chỉ tiêu, Cần Thơ lại chọn cách phân lực và dồn sức để tạo đà cho sự bứt phá gắn với mục tiêu đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trung tâm, Cần Thơ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý từng ngành. Đặc biệt thành phố đã thực hiện phân lực một cách khoa học và chi tiết. Thông tin với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại buổi làm việc mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi địa phương, dù là phường trung tâm hay xã ngoại thành, đều được định vị bằng một kịch bản tăng trưởng riêng biệt dựa trên chính những dư địa và thế mạnh sẵn có. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
3: ví dụ bây giờ cái phường của trung tâm đó là phường Vĩnh Kiều, thương mại dịch vụ, xây dựng là chủ yếu, công nghiệp cũng không có mà lúa cũng không có. Từ cái đặc trưng đó thì để xác định lại cái định vị lại cho cái địa phương mình trong từng lĩnh vực để xác định cho kịch bản đóng góp cho thành phố.
0: Đầu tư công cũng được Cần Thơ xác định là cú hích quan trọng trong kịch bản tăng trưởng hai con số này. Dù thực tế giải ngân trong những tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn cát và đá xây dựng, nhưng thành phố vẫn nêu cao tinh thần dồn sức cho các công trình trọng điểm trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Trên cơ sở đó thì thành phố Cần Thơ cũng có báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng theo chỉ đạo Thủ tướng là tới ngày 15 tháng 5 này sẽ đề xuất với Thủ tướng để có cái chỉ đạo đối với cơ chế chính sách giá. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì là hy vọng là trong các cái dự án đầu tư công trong cả nước, trong đó có thành phố Cần Thơ thì nó sẽ đảm bảo theo cái yêu cầu. Còn nếu mà không được thì cũng phải bằng mọi cách thành phố trên cơ sở nào áp dụng quy định pháp luật tạo điều kiện để cho các cái đơn vị trúng thầu để có thể đạt theo cái yêu cầu đề ra, thì theo chỉ đạo là phải giải ngân đạt 100% của năm 2026 này.
0: Chính quyền thành phố cũng đã và đang quyết liệt xử lý dự án tồn động, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế gắn với triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong đó, thành phố đang khẩn trương sơ kết nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 45 của Quốc hội để điều chỉnh các chính sách đặc thù cho phù hợp với quy mô và tình hình mới nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn đến hết năm 2030. Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh.
4: Chúng ta phải xây dựng cái này làm sao để bảo đảm tính khả thi. Chứ còn về cái việc mà đưa vào chương trình thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Và chúng tôi cũng là cái ủy ban, là cái cơ quan là sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung này. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng với cả thành phố để làm sao để cùng chính phủ để xây dựng cái nghị quyết được tốt nhất.
2: Để giúp Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội ghi nhận nhiều đề xuất kiến nghị của thành phố và cho biết sẽ tập hợp để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét xử lý với tinh thần hỗ trợ tối đa. Phóng viên Nguyễn Hường ghi nhận và cho biết thông tin, Nhiều công trình giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, nhưng thực tế hiện nay cho thấy điểm nghẽn lớn

0: nhất là giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cùng với kiểm tra tiến độ công trình, thành phố đang đặt trọng tâm vào công tác dân vận chính quyền để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Bình Thủy là một trong hơn 1.090 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở

0: Nhưng sau nhiều lần được cán bộ địa phương trực tiếp đến giải thích, chị Hoa đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chị chia sẻ.
1: Bàn giao thì cũng đã 2 tháng rồi nhưng mà gia đình chưa có kịp thời gian để chuẩn bị. Hôm nay thì đang tiến hành làm để giải phóng mặt bằng luôn, để lấy mặt bằng cho nhà nước làm đường.
0: Xác định đây là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ và để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 91, thời gian qua chính quyền phường Bình Thủy liên tục tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng. Nhiều tổ công tác được phân công xuống từng hộ để giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ghi nhận các kiến nghị phát sinh. Ông Võ Hoài Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy cho biết thêm.
2: Phường thành lập là 3 cái tổ đi tiến hành vận động các hộ dân đối với những hộ nhận tiền rồi để giao mặt bằng. Và đối với những hộ mà chưa nhận tiền thì dễ giải thích cho những hộ dân này nắm được cái chủ trương để có cái sự đồng thuận.
0: Tuy nhiên trên công trường, nhiều đoạn đã thi công nền đường, lắp đặt cống thoát nước, nhưng xen giữa vẫn còn những khoảng trống do mặt bằng chưa liền tuyến. Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều công trình trọng điểm tại thành phố Cần Thơ hiện nay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2026, địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn như cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7, đường vành đai phía Tây cùng các tuyến tỉnh lộ 97, 98, 921 và 923. Chuyên dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 dài gần 14 km, tổng vốn hơn 1.035 tỷ đồng, hiện tiến độ mới đạt khoảng 23%. Dự án có hơn 1.450 trường hợp bị ảnh hưởng. Thành phố yêu cầu đến giữa tháng 6 phải cơ bản bàn giao từ 90 đến 95% mặt bằng để tăng tốc thi công. Tại buổi kiểm tra công trường đầu tháng 5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện dứt điểm, không chấp nhận tình trạng mặt bằng lốm đốm làm ảnh hưởng tiến độ thi công. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:
3: đây là công trình trọng điểm của thành phố mà buộc chúng ta phải làm, sẽ phải có hội đồng cưỡng chế để giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công. Còn một số cái hộ mà cá biệt ấy, thì chúng ta thuyết phục một lần nữa, động viên bà con để bà con ủng hộ cho chính quyền để chúng ta làm.
0: Không chỉ gây chậm công trình, mặt bằng kéo dài còn làm tăng chi phí, ảnh hưởng kế hoạch thi công và tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố. Trước áp lực đó, thành phố Cần Thơ đang yêu cầu các địa phương thay đổi cách làm, dân vận theo hướng sát dân hơn. Không chỉ gửi thông báo, cán bộ phải trực tiếp đối thoại, giải thích rõ chính sách và tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Tại các cuộc kiểm tra gần đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu rà từng hồ sơ, công khai phương án bồi thường và xử lý dứt điểm các trường hợp kéo dài. Đồng thời, các nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng thiết bị, tăng mũi thi công bù tiến độ.
4: Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạ tầng giao thông đang giữ vai trò then chốt. Và để các công trình không tiếp tục chậm trễ, điều quan trọng lúc này là công tác dân vận phải đi trước một bước. Khi người dân hiểu dự án, nắm rõ quyền lợi và đồng thuận bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công mới có thể chạy đồng bộ trên toàn tuyến. Sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đã có quyết định về công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được cắt giảm thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Bộ công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình cắt giảm thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc.
0: Trong số 12 thủ tục hành chính có một thủ tục hành chính cấp trung ương, một thủ tục hành chính cấp xã về quản lý lao động ngoài nước, 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh, lĩnh vực người có công và việc làm. Gồm thủ tục cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 1 tháng 1 năm 2007. Đăng ký hợp đồng trực tiếp giao kết đều do Cục Quản lý Lao động ngoài nước thực hiện. 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an, cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công, giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ, lấy chồng hoặc vợ khác.
4: Từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 100 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt hết hiệu lực thi hành. Cùng thời điểm này, Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt sẽ có hiệu lực thi hành.
0: Theo đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ thì các hành vi vi phạm luật trật tự an toàn giao thông sẽ được chuyển sang xử phạt theo Nghị định số 100.

0: 2018 chuyên trên lĩnh vực giao thông đường sắt thì các hành vi vi phạm áp dụng theo Nghị định 81. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng thêm cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ sau gần 7 năm thực hiện Nghị định 100, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến đáng kể. Bình quân mỗi năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý trên 25.000 phương tiện mô tô, ô tô vi phạm luật. Tai nạn giao thông mỗi năm được kéo giảm từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí.
1: Việc ban hành Nghị định 81 nhằm tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nội dung xử phạt trên lĩnh vực đường bộ và đường sắt được điều chỉnh riêng, trong đó các quy định về nồng độ cồn và cơ chế quản lý giấy phép lái xe tiếp tục được duy trì và siết chặt. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo do Bộ Công an xây dựng. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều hành vi bị xử phạt mới, trong đó có lỗi bị phạt tới 14 triệu đồng.
0: Trong đó đề xuất phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung hành vi mới để có căn cứ xử lý hành vi phát sinh trong thực tiễn nhằm trốn tránh, biến tướng việc thực hiện quy định của pháp luật tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ. Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng với một trong các hành vi: điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở, kéo theo xe được cứu hộ vượt quá khối lượng cho phép.
1: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới về vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay chậm, hủy hoặc là bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt như voucher hoặc là điểm thưởng.
0: Theo dự thảo, ngoài các hình thức bồi thường hiện hành như tiền mặt, chuyển khoản hoặc vé miễn cước để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm voucher và điểm thưởng của hãng hàng không. Thời gian hoàn vé cho hành khách cũng được phân theo từng hình thức. Cụ thể, hoàn bằng voucher dự kiến tối đa là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 21 ngày, thẻ tín dụng tối đa là 45 ngày và hoàn qua hệ thống đại lý tối đa là 60 ngày. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm, hủy được đề xuất tăng khoảng 25% so với hiện hành. Với đường bay nội địa, mức cao nhất dự kiến là 500.000 đồng mỗi khách một chặng, tăng thêm 100.000 đồng. Đối với đường bay quốc tế, mức bồi thường cao nhất có thể lên tới 180 đô la Mỹ mỗi khách một chặng, tăng khoảng 30 đô la.
1: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, lãnh đạo xã Hòa Tú vừa có chuyến khảo sát các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, trong đó có mô hình nuôi heo rừng của anh Trương Minh Hòa tại ấp Hòa Nhạn.
0: Với thử nghiệm ban đầu, 4 con giống sau gần 1 năm chăm sóc, đàn heo đã sinh sản và phát triển lên 24 con. Trong đợt xuất bán đầu tiên với 17 con, mỗi con đạt trọng lượng từ 14 đến 20kg, mang lại lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng. Mô hình được xây dựng theo hướng kết hợp vườn ao chuồng, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, góp phần giảm chi phí chăn nuôi. Qua buổi khảo sát, lãnh đạo địa phương đánh giá cao tinh thần mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất của người dân, đồng thời đề nghị ngành chuyên môn nghiên cứu nhân rộng mô hình phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ thêm về kỹ thuật và định hướng phát triển trong thời gian tới. Trước đó, đoàn cũng đến khảo sát mô hình vườn mận hồng Sơn Tiên tại ấp Hòa Trực.
1: Chiều qua, Hội Nông dân xã Lịch Hội Thượng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao. Đến dự có ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lịch Hội Thượng.
0: Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao có 16 thành viên tham gia, hiện đang chăn nuôi là 25 con hươu sao lấy nhung và nhân giống. Mô hình nuôi hươu sao được đánh giá có nhiều tiềm năng bởi vật nuôi dễ chăm sóc, dễ kiếm thức ăn từ nguồn cỏ, lá cây tại địa phương, chi phí đầu tư thấp, ít dịch bệnh và cho hiệu quả kinh tế ổn định. Đặc biệt các hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ liên kết tiêu thụ, từng bước đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nhung hươu và con giống.
1: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao tinh thần chủ động liên kết của hội viên, kỳ vọng chi hội sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở Cà Mau đang đứng ngồi không yên trước giá tôm nguyên liệu giảm cộng với nắng nóng, tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập. Ngành chức năng tỉnh tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm tối đa chi phí đầu vào và khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
0: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10% khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Cà Mau có trên 435.000 hectare nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó, diện tích nuôi

0: quảng canh cải tiến trên 380.000 hectare, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hectare. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào.
1: Thông tin trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm qua bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định thành lập đơn vị điện quang can thiệp và đơn vị huấn luyện đào tạo. Bác sĩ Nguyễn Tính Trung, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh kiêm trưởng đơn vị cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật điện quang can thiệp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.
0: Hiện nay, khoa chẩn đoán hình ảnh đã triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp quan trọng như nút mạch hóa chất, điều trị ung thư gan dưới hướng dẫn DSA, sinh thiết phổi, màng phổi dưới CT scan, định vị kim dây tuyến vú và sinh thiết tuyến vú dưới định vị nổi bằng nhũ ảnh thay vì phải mổ hở như trước đây. Dự kiến trong năm 2026, khoa sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu mới như định vị u phổi tiền phẫu thuật dưới CT scan, sinh thiết tạng dưới định vị robot, sinh thiết vú dưới MRI, sinh thiết vú hỗ trợ hút chân không, chụp và nút mạch điều trị u phổi, u xơ tử cung can thiệp mạch lách, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cùng nhiều kỹ thuật khác.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Thượng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa tổ chức chương trình khám tầm soát các bệnh về mắt và trao quà cho người dân trên địa bàn xã Lịch Hội Thượng. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng tổ chức Children's Action Thụy Sĩ vừa có thông báo triển khai chương trình khám và điều trị miễn phí cho trẻ em mắc các bất thường về cơ xương khớp trong đợt tháng 6 năm 2026.
0: Theo đó, chương trình dành cho trẻ em dưới 16 tuổi có các bất thường cơ xương khớp do bẩm sinh, chấn thương hoặc bệnh lý gây ra. Hoạt động nhằm hỗ trợ phát hiện sớm, tư vấn và can thiệp điều trị cho các trường hợp cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Địa điểm khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình khám hội chẩn với các bác sĩ của tổ chức Children Action Thụy Sĩ sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2026. Các trường hợp có chỉ định can thiệp điều trị sẽ được thực hiện trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2026.
1: Phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho trẻ khám có thể liên hệ trong giờ hành chính qua số điện thoại 0911 440 258 hoặc quét mã QR để điền thông tin người bệnh theo mẫu của bệnh viện. Tin thế giới. Thưa quý vị, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng ngập lụt ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Theo đó, chính quyền thành phố Seoul sẽ chính thức vận hành toàn diện hệ thống đo lường và cảnh báo lũ lụt đô thị thông minh đầu tiên tại Hàn Quốc được địa phương này triển khai từ tháng 10 năm ngoái. Kết hợp công nghệ AI với hình ảnh từ camera giám sát công cộng để phân tích tình trạng ngập lụt theo thời gian thực và phát cảnh báo khẩn cấp. Quận Sejo đã lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh tại 10 vị trí trọng điểm. Toàn bộ dữ liệu được kết nối trực tiếp với phòng tình huống ứng phó an toàn thảm họa.
2: Bây giờ là song song 14 giờ. AI,
1: chính quyền quận này cũng triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa năm nay. Giới chức địa phương cho rằng việc kết hợp AI với hệ thống quản lý thiên tai sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng dự báo, cảnh báo sớm và ứng phó với lũ lụt tại đô thị đông dân như Seoul. Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm nay, góp phần thúc đẩy giao thương du lịch và kết nối giữa hai nước.
0: Hãng hàng không quốc gia Israel, El Al Airlines, cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Hà Nội với chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 24 tháng 10 năm 2026, kết nối sân bay Ben Gurion và sân bay Nội Bài với tần suất là 3 chuyến một tuần trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027 bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner. Trước đó, hãng Akia Israeli Airlines đã khai thác đường bay thẳng Tel Aviv Hà Nội từ năm 2026 với tần suất là 1 đến 3 chuyến một tuần và mới công bố kế hoạch mở thêm đường bay thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2026 và khai thác mỗi tuần một chuyến.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào tạm biệt.
1: Mời quý thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, gia đình thì luôn là nơi bình yên nhất để trở về, là nơi cho chúng ta yêu thương, chở che và sức mạnh để bước tiếp trong cuộc sống. Nhân ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5, chương trình ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những ca khúc ngọt ngào về tình thân và mái ấm gia đình. Mở đầu là Count On Me của Bruno Mars, ca khúc nhẹ nhàng về sự đồng hành và sẻ chia của những người luôn ở bên nhau. Và tiếp theo là You Raise Me Up của Westlife, một bản nhạc đầy cảm xúc về sự nâng đỡ và yêu thương vô điều kiện. Và cũng rất ý nghĩa là Home của Michael Bublé, ca khúc dành cho những ai luôn hướng về mái ấm thân thương của mình. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

Quý vị thân mến, đôi khi gia đình không cần những điều quá lớn lao, mà chỉ cần sự hiện diện và yêu thương chân thành trong từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Chúng ta cùng đến với The Best Day của Taylor Swift. Ca khúc đầy cảm xúc, Taylor Swift viết dành cho mẹ của mình. Tiếp theo là Father and Son của Cat Stevens. Một cuộc đối thoại đầy sâu lắng giữa cha và con qua âm nhạc. Chúng ta cùng nghe nhé.

thì vẫn luôn là nơi dang rộng vòng tay chào đón chúng ta trở về. Những giai điệu cuối của chương trình hôm nay sẽ thay lời muốn nói về tình thân yêu quý ấy. Heal the World của Michael Jackson, một ca khúc với thông điệp về tình yêu và sự gắn kết giữa con người với nhau như một đại gia đình lớn. Và khép lại chương trình là We Are Family của Sister Clash, bản disco vui tươi, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hạnh phúc gia đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế nhân ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5 sẽ được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý thính giả cảm giác ấm áp và thêm trân trọng những người mình thân yêu bên cạnh. Nhân ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5, kính chúc quý vị luôn có thật nhiều yêu thương, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, chương trình những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa nghe ca khúc Nước ngoài lời Việt của Vũ Xuân Hùng và Nguyễn Duy Biên, đó là Lãng Du, qua hai giọng hát của Quang Ngọc Sơn và Thúy Quyền. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tôi ngàn năm đợi, một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn sẽ do ca sĩ Lam Trường trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Thao thức vì em, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Lê Minh Trung và Thủy Dung. Dẫn tiếp tục với sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, mời quý thính giả cùng lắng nghe sự kết hợp nhiều cảm xúc của Tố My và Quốc Thiên sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Cỏ Úa.

0: thính giả vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm của Giang Hồng Ngọc qua ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, được xem là một bản nhạc tình đẹp, lãng mạn, có giai điệu gia ca từ mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc và lay động lòng người. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Thiên Duyên Tiền Định, một sáng tác của nhạc sĩ Trang Dũng Phương và Nguyên Lễ qua hai giọng ca của Lưu Chí Dĩ và Quỳnh Trang. Thân mến, tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Nè nè, cô dì ơi, nhìn từ xa tôi thấy cô mặc chiếc áo dài xanh đẹp quá. Chứ cô có muốn coi bói đầu năm không?
2: Ủa, anh biết coi bói hả?
1: Biết chứ, tôi coi giỏi lắm đó. Nãy giờ tôi coi hai cô gái xinh đẹp giống như cô vậy đó. Cô nào cũng nói là tôi coi bói đúng hết trơn á.
2: Vậy đó hả?
1: Ừ.
2: Vậy anh coi cho tôi một quẻ đi.
1: Chứ
3: tôi... Sao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay xin nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám hướng cao, chỉ cần tình nghĩa.

0: Thật ra anh để ý em lâu lắm rồi, cho nên anh mới biết nhiều về em như vậy đó. Cũng nhờ xuân về Tết đến, cho nên hôm nay anh mới có cơ hội gặp em ở đây đó.
1: Hiền gì em thấy anh quen quen. À, anh ở Sóc Trăng phải không?
0: Đúng rồi. Ủa vậy em cũng biết anh ha. Nè, cho anh hỏi nhỏ tí nha.
1: Anh muốn hỏi gì?
0: Vậy chứ em đây có mai mối gì chưa?
1: Em thì chưa, cho nên là em mới muốn nhờ anh xem thêm một quẻ tình duyên đó.

0: Hồi nãy giờ anh nói hết lời rồi đó. Vậy kết cục em có đồng ý làm bạn gái anh không?
1: Thôi anh này kỳ quá à. Em không chịu đâu.
2: Tini, cảm ơn vì thịp sai kia phía xa khắp máy. Rồi bác vừa thiệu đi cần thờ.
3: Tini, cảm ơn vì thịp sai kia phía xa khắp máy. Rồi bác vừa thiệu đi cần thờ.

0: 这是情趣式广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。
1: giữa nhịp sống dội dàng có những điều chỉ cần lắng nghe,
2: lắng nghe để hiểu,
1: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
2: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày,
1: lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ. Phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ. Phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM, các tần số 97.3, 100.4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, mời quý vị các bạn nghe tiết mục là Hãy Đẹp. Tiếp theo là chuyên đề, 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chương trình Những Tình Khúc Vượt Thời Gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình Kỹ Năng Sống Cho Trẻ. 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương. 21 giờ ca nhạc Những Tình Khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương truyền thuyết về tình yêu. Sau đó là những khúc hát quê hương phát sóng lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo. Mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những sự tình không thuận lợi hay những lúc bị người khác hiểu lầm, bị người khác làm tổn thương. Những khi ấy, bạn sẽ làm thế nào? Lời khuyên của chuyên gia là khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích. Nhưng khi ấy, không nói lại là một loại độ lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người khác làm tổn thương, hãy yên lặng chờ đợi và không nói gì, đôi khi lại thể hiện một loại thiện lương.

0: tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho chứng minh tốt nhất. Và khi bị người khác chửi bới, bôi nhọ, dèm pha, phải làm sao? Không nói cũng là một loại hàm dưỡng. Nhân phẩm của một người thực sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Còn khi bị người vu cáo, vu oan, phải làm sao? Đừng để ý quan tâm quá tới điều đó, bởi vì đã có luật nhân quả. Nhân quả vốn không phân biệt thân quen, rất công bằng. Qua vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao. Sống trên đời, gặp bất kể chuyện gì, cũng không cần phải vội vã biện bạch thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết. Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng để học được im lặng có thể phải mất vài thập niên. Chiều cao của cuộc đời không phải là ở việc người ta có thể thấu tỏ bao nhiêu sự tình, mà là ở việc người ta có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình. Chiều rộng của tâm hồn không phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người, mà là ở việc họ bao dung được bao nhiêu người. Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật. Làm người phải giống như nước, có thể tiến thoái, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn cũng sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Làm người nếu bằng lòng chịu thua thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn, mà còn giành được lòng người. Không dệt nhiều hy vọng thì có đâu thất vọng. Tóm lại, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Người khác nghĩ gì chúng ta vốn không thể khống chế được, người khác làm gì chúng ta càng không thể gượng ép được. Bởi vậy, việc duy nhất bạn cần làm đó là tận tâm làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, sống theo nguyên tắc và lẽ sống của mình. Cho dù người khác có nghĩ xấu cho bạn, có đối xử tệ với bạn, thì thời gian cũng sẽ không phụ bạn, cuộc đời này càng không bạc đãi bạn. Luôn giữ tin như vậy, bạn nhé.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ. Và thưa quý vị, sự xuất hiện của showroom BYD NEG tại Cần Thơ cho thấy nhu cầu tiếp cận xe điện đô thị đang gia tăng tại miền Tây, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và gia đình tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí vận hành. Những năm gần đây, thị trường xe điện tại miền Tây bắt đầu ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây người dùng còn dè dặt với các phương tiện năng lượng mới do hạ tầng và thói quen sử dụng, thì hiện tại nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu xe điện, đặc biệt ở các đô thị lớn như Cần Thơ, đang tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, showroom 4S BYD NEG Cần Thơ tại địa chỉ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của hệ thống BYD NEG tại khu vực miền Tây. Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và khách mời tham dự cho thấy mức độ quan tâm ngày càng rõ nét đối với xe năng lượng mới tại địa phương. Mô hình showroom 4S bao gồm trưng bày, bán hàng, dịch vụ và phụ tùng chính hãng, cho phép người dùng không chỉ tham khảo sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm, lái thử và sử dụng dịch vụ hậu mãi ngay tại một điểm đến. Việc hoàn thiện mô hình này tại Cần Thơ được xem là bước đi quan trọng của BYD NEG Cần Thơ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng trong khu vực. Trong khuôn khổ chương trình, BYD NEG Cần Thơ cũng ra mắt dòng xe BYD Dolphin 2026. Mẫu xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình. Phiên bản mới được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165mm, giúp khoang cabin rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Xe trang bị ghế chỉnh

0: điện hai bên thiết kế nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Về vận hành, BYD Dolphin 2026 sở hữu pin dung lượng 50.25 kWh cho quãng đường di chuyển lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Khoảng sáng gầm xe đạt 130 mm khi đầy tải, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như các cung đường hỗn hợp. Xe được bổ sung thêm cảm biến phía trước, nâng tổng số cảm biến gia chạm lên 5, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và đổ xe.
1: Ghi nhận tại sự kiện, đã có hàng chục khách hàng tất toán thủ tục đặt cọc ngay trong ngày đầu tiên, phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường. Vì vậy, song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe tượng trưng cho các khách hàng tiên phong. Đây là những khách hàng đã đặt cọc từ sớm và lựa chọn trải nghiệm xe điện ngay khi showroom đi vào hoạt động, góp phần tạo nên tín hiệu khởi đầu tích cực cho thị trường. Khách hàng có nhu cầu tham khảo đăng ký lấy thử hoặc đặt cọc BYD Dolphin 2026 và các dòng xe BYD có thể truy cập vào website http://byderg.vn hoặc liên hệ hotline 0833999000. Các showroom BYD tại các tỉnh Tây Nam Bộ: BYD Cần Thơ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ; BYD An Giang 43/12 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; BYD Tiền Giang 602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp; BYD Kiên Giang B31 đường 3 tháng 2 khu Phú Cường, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; BYD Phú Quốc số 7 khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

0: gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
0: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
1: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai nước đã đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, lãnh đạo hai nước đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để quan hệ kinh tế song phương bước sang giai đoạn phát triển thực chất và hiệu quả.
3: Trung tâm kinh tế, văn hóa và logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.651 triệu đô la. Điển hình là hai dự án lớn, dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ do liên danh tập đoàn Marubeni Nhật Bản và Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vietrans Cement đầu tư. Dự án trung tâm thương mại Ion Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến là 250 triệu đô la Mỹ, khởi công tháng 4 năm 2025. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản tiếp tục được duy trì, mở rộng trên các lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý nước, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân. Một trong những điểm nổi bật trong hợp tác là lĩnh vực quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều tổ chức chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp cùng thành phố triển khai các dự án nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước, chống ngập và phát triển hạ tầng bền vững. Nhật Bản cũng hỗ trợ Cần Thơ trong công tác quy hoạch đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực quản lý hạ tầng đô thị.
2: Đối với thành phố Cần Thơ, việc mở rộng hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững. Qua đó, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: Người thành phố cần biết, dịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 24 năm 2026 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE CEPA có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 5 vừa qua. Thông tư sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định CEPA.

0: giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Đông. Theo quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa, thủ tục chứng nhận xuất xứ, trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hiệp định CEPA. Đây là cơ sở để hàng hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang UAE và các thị trường liên quan trong khu vực.
1: Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy, hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ các bên tham gia hiệp định, các tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc hàm lượng giá trị khu vực đối với sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu. Hiệp định CEPA Việt Nam UAE được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm công nghiệp chế biến.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8:20 mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: AI đang thay đổi cách làm việc trong nhiều doanh nghiệp. Nhưng điều này không có nghĩa phần lớn người lao động sẽ mất việc ngay lập tức. Theo các chuyên gia, tác động của trí tuệ nhân tạo AI hiện chủ yếu nằm ở việc tự động hóa một số công đoạn trong công việc, thay vì thay thế toàn bộ một vị trí. Những lo ngại về AI gia tăng trong năm qua khi nhiều công ty cắt giảm nhân sự, các mô hình AI ngày càng xử lý tốt hơn các công việc văn phòng và được đưa sâu hơn vào hoạt động kinh doanh. Theo công ty hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp John Lange, Gray & Christmas, AI là lý do hàng đầu được các doanh nghiệp nêu ra khi cắt giảm việc làm trong tháng 4, tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bức tranh thực tế không hoàn toàn theo hướng AI lấy mất việc làm của con người. Nhiều doanh nghiệp đang dùng AI để hỗ trợ những phần việc lặp lại, tốn thời gian hoặc có thể chuẩn hóa, trong khi các nhiệm vụ cần tư duy, đánh giá ra quyết định và xử lý tình huống vẫn cần con người đảm nhận. Bà Alexis Griskovic, đối tác cấp cao tại McKinsey & Company cho biết, hiện có rất ít công việc bị AI và robot tự động hóa hoàn toàn. Theo nghiên cứu của McKinsey, AI về mặt kỹ thuật có thể tự động hóa 57% hoạt động liên quan đến công việc, nhưng tỷ lệ này nằm rải rác trong nhiều nhiệm vụ nhỏ ở các vị trí khác nhau.
2: Điều này có nghĩa doanh nghiệp khó có thể gom một phần việc của nhiều nhân viên để thay thế bằng một người duy nhất. Thay vào đó, AI khiến nội dung công việc thay đổi. Người lao động có thể phải biết cách dùng công cụ AI, kiểm tra kết quả do AI tạo ra và tập trung hơn vào những kỹ năng mà máy móc chưa thể làm tốt. Trong ngành công nghệ, sự thay đổi này thể hiện rõ ở công việc của kỹ sư phần mềm. AI có thể hỗ trợ viết mã, nhưng kỹ sư vẫn phải rà soát chất lượng mã, thiết kế hệ thống, xử lý sự cố và quyết định sản phẩm cần xây dựng. Vì vậy, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện ngày càng quan trọng hơn. Dù vậy, AI vẫn góp phần vào làn sóng cắt giảm nhân sự. Theo Challenger, Gray and Christmas, công nghệ này đã được nhắc đến trong hơn 49.000 trường hợp cắt giảm việc làm từ đầu năm đến nay. Một số công ty như Block, Coinbase và Cloudflare cho biết AI giúp họ vận hành với đội ngũ nhỏ hơn hoặc xử lý công việc nhanh hơn.

Was a boy, not a man, chọn em. Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia. Và tình yêu em cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fat kid love cake. Nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dịu ngoài trên môi khi em hôn môi anh đấy, yo. Không có happy ending, mỗi bên mình ta biết thêm trang mới, nơi dài câu

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Gác lại Âu Lo. Đây là một sáng tác của nhóm Da Lab do chính nhóm cùng Miu Lê trình bày. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên website cần thơ tv.vn. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu trên địa bàn. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin kết quả kỳ họp, trong đó các đại biểu Cần Thơ đã tham gia 36 lượt ý kiến đóng góp. Cử tri ghi nhận nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào hai nhóm vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương và đề xuất với Quốc hội Chính phủ. Cử tri đề nghị thành phố sớm giải quyết các dự án chậm triển khai, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sáp nhập, đồng thời kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù mới để tạo động lực phát triển Cần Thơ. Đáng chú ý, nhiều ý kiến quan tâm đến chuyển đổi số, đề xuất đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng số, liên thông dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân, bảo đảm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giải đáp các kiến nghị, khẳng định quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan trung ương, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển thành phố, xứng tầm trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Dự án có tổng diện tích khu đất hơn 31.000 m2, quy mô 943 căn hộ, gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.854 người. Hiện có khoảng 2.400 cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn đăng ký nhu cầu nhà ở. Dự án được kỳ vọng góp phần ổn định đời sống cán bộ chiến sĩ, giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Đoàn giám sát số 593 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa làm việc tại

0: Đảng ủy Công an thành phố, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Nội dung giám sát tập trung vào công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số cùng công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Qua đó nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá thêm một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản tại khu vực công ty Tân Quê Viên, xã An Ninh. Nhóm do Di Thị Giàu cầm đầu, lợi dụng khu vực đông người để dàn cảnh chen lấn, va chạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Từ kết quả điều tra mở rộng, lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ đường dây. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản, trong đó có 9 bị can bị tạm giam. Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra xử lý vụ án, đồng thời đề nghị các bị hại liên quan khẩn trương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
2: Với trách nhiệm vì một cộng đồng không ma túy, lấy học viên làm trung tâm, thời gian qua, Công an thành phố Cần Thơ không chỉ làm tốt công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện, mà còn quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo nghề để họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Sau đây là ghi nhận về một lớp học đặc biệt được Công an thành phố Cần Thơ mở tại cơ sở cai nghiện.
0: Lớp xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện số 1 thành phố Cần Thơ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố. Mỗi tuần 3 buổi, 57 học viên, người trẻ cũng đôi mươi, người lớn nhất tóc đã pha sương, cùng nhau bước những bước đầu tiên trên hành trình đi tìm con chữ. Mọi chi phí từ bút mực, sách vở đến học phí đều được miễn phí, giúp họ trút bỏ phần nào gánh nặng mặc cảm. Học viên tại cơ sở cai nghiện số 1 chia sẻ:
3: lần đầu tiên mà được thầy cô mà dạy những cái dằn đó để cho mình gáp viết được cái tên đó là mình rất mừng. Rất mừng thì sao mình viết được cái tên mình. Còn trước đó thì mình không biết viết được.
4: Những chữ đầu tiên em muốn viết dễ về cho gia đình là rất nhớ cha mẹ. Với rất muốn làm lại cuộc đời để sau này không vướng vô bến xe đổ như trước đây để vô đây.
0: Chị Lê Thị Bé Diễm, cơ sở cai nghiện số 1 thành phố Cần Thơ cho biết:
5: các bạn vì mặc cảm, vì tự ti, vì do mình lớn tuổi quá mà phải đi học cái con chữ lần đầu tiên, các cô, các thầy ở đây cũng rất là gần gũi, hỗ trợ, tiếp cận để cho các bạn không còn tự ti, không còn cảm thấy mặc cảm nữa và sẽ học tốt hơn. Và mục tiêu của các thầy cô ở đây là chỉ mong muốn khi các bạn...
0: Sự tận tâm của những người cầm phấn đã giúp các học viên vượt qua nỗi ám ảnh của làn khói trắng, được cảm nhận những giây phút thiêng liêng của tuổi học trò. Những bàn tay khô cứng giờ đã mềm mại, nhẹ nhàng. Việc tiếp thu kiến thức cũng chủ động và dễ dàng hơn. Học với họ không chỉ là để biết chữ, mà còn là động lực để làm lại cuộc đời. Học viên tại cơ sở cai nghiện số 1 cho biết:
4: em chưa biết chữ thì em tính toán đồ với ký nhận đồ này nọ gì em thua xúc người ta, em không biết tính toán ký nhận. Rồi sau khi vô đây là em được thầy cô và cán bộ tạo điều kiện cho em biết học biết viết, để sau này nữa về đời em sẽ cố gắng, em tâm chỉ chú tâm vô học thêm, nhờ anh em bà con cô bác gì đó dạy thêm cho mình để mình biết chữ gành, để còn biết lo tương lai cho sau này.
0: Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết:
6: chúng tôi đã phối hợp với cái cơ sở giáo dục ở trên cái địa bàn, cụ thể là cơ sở số 1 là sẽ phối hợp với chủ trường tiểu học Lương Thế Vinh để phối hợp là trong cái quá trình giảng dạy để cho các cái học viên là biết chữ, đọc được, viết được và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100. Thì là qua tổ chức triển khai thực hiện tới giờ phút này thì là cơ bản các học viên là đã đọc được, viết được và là đã thực hiện phép toán

0: theo yêu cầu được.
1: Ai cũng ước muốn được đến trường. Với các học viên hôm nay, việc biết chữ có thể muộn, chưa thể giúp đổi đời ngay sau khi trở về, nhưng là tia sáng cuối đường hầm, là nền tảng để họ tự tin hơn khi tái hòa nhập cộng đồng. Biết chữ, họ sẽ đọc được thông tin tuyển dụng, viết được đơn xin việc, hiểu hơn về pháp luật, để không đi lại vào vết xe đổ.
2: Kính thưa quý khán giả, thời gian qua, dù ngành chức năng thường xuyên cảnh báo và xử lý nghiêm để chở hàng cồng kềnh quá khổ hay những tấm tôn sắc lẹm nghênh ngang trên mặt lộ, vẫn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Và khi tai nạn xảy ra, cái giá phải trả là những tổn thất không thể bù đắp. Phóng viên chương trình đã có những ghi nhận, mời quý khán giả cùng theo dõi.
3: Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 1 tháng 4 năm 2026 trên quyện lộ 48, xã Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ. Anh TH, ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, đang lưu thông thì va chạm vào cạnh các tấm tôn do 4 người đàn ông khi ngang qua lộ để chuyển lên xe. Sự thiếu cảnh báo và một phút lơ là đã biến vật liệu xây dựng thành lưỡi dao tử thần, khiến anh H tử vong trên đường đến bệnh viện. Đây không chỉ là một vụ tai nạn giao thông, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, coi thường an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Thực tế, trên nhiều tuyến đường, từ khu vực trung tâm đến nông thôn, không khó để bắt gặp những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm. Ngay cả tại các khu chợ, những chiếc xe tự chế chở theo vật liệu sắc nhọn cồng kềnh vẫn len lỏi giữa dòng người, chiếm phần lớn lối đi của các phương tiện khác. Những cạnh tôn thanh kim loại sắc bén có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai va chạm phải, đồng thời che khuất tầm nhìn của các phương tiện phía sau, gây khó khăn khi xử lý tình huống. Anh Nguyễn Minh Trung, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Cá nhân tôi chạy thì chắc chắn phải sợ rồi. Để sợ những chiếc xe cồng kềnh đó. Cồng kềnh như thế thì mình phải né tránh như thế nào thì cũng phải suy nghĩ để tham gia giao thông. Thứ nhất là không có mà thể nào mà nhìn phía trước được. Thứ hai là những xe xung quanh sẽ né tránh, đi chậm lại để họ cho họ đi, nhường đường cho họ đi. Chứ nếu đi song song hoặc đi mà hơn người ta, hoặc là họ vướng gì đó thì gây tai nạn thì rất nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Nên hàng hóa khi cồng kềnh thì sẽ mấy anh tham gia thông nên quan tâm với người đó và không nên chở cồng kềnh như thế để ảnh hưởng tới những người phía sau và những người tham gia thông xung quanh chúng ta.
3: Vì áp lực mưu sinh hoặc lợi nhuận trước mắt, nhiều chủ cửa hàng và người lao động vẫn lựa chọn phương thức vận chuyển tiềm ẩn nguy hiểm này, gây mất an toàn giao thông và vi phạm quy định về chở hàng cồng kềnh. Một người vi phạm chia sẻ.
5: Do đây là cái nghề mưu sinh của tôi, do tôi không chở, không có kiếm được gì khác được. Tôi đã biết vi phạm và đã khắc phục. Sau qua vụ việc này, tôi cũng nhắc các bạn, gia đình, nếu mà có làm nghề như tôi hay shipper, mọi người nên hạn chế chở vật cồng kềnh để tránh gây tai nạn giao thông, để mọi người cuộc sống hạnh phúc và an toàn.
3: Đại quý Quỳnh Phước Đạt, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề như xử lý nồng độ cồn, quá tải, quá khổ, người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông, lứa tuổi học sinh điều khiển. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 còn chủ động xây dựng kế hoạch xử lý những trường hợp chở hàng xếp hàng vượt quá kích thước theo quy định, chở hàng quá cồng kềnh, vì những trường hợp này gây tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Những người chở hàng quá cồng kềnh là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ thì bên cạnh xử phạt vi phạm thì cũng thường xuyên nhắc nhở người tham gia giao thông là phải chở hàng quá đảm bảo kích thước theo quy định, không chở hàng quá cồng kềnh. Khi chở những hàng có khối lượng lớn hay là dài thì phải tìm kiếm những phương tiện thích hợp để chở cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, theo Nghị định 168 của Chính phủ, người điều khiển ô tô, xe máy, chở hàng hoặc mang vác vật cồng kềnh vi phạm quy định sẽ bị xử phạt. Mức phạt dao động từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với xe máy và từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với ô tô, tùy theo mức độ vi phạm. Nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại quý Quỳnh Phước Đạt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Trong thời gian qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông luôn luôn tiếp nhận những thông tin cung cấp phản ánh vi phạm của người dân thông qua các cổng thông tin của lực lượng cảnh sát giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông cũng rất mong muốn người dân cung cấp những hình ảnh nếu phát hiện về những trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá kích thước vi phạm, cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông để lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông được tốt hơn.
3: Đừng vì một chút lợi trước mắt mà để lại nỗi đau kéo dài cho nhiều gia đình. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động cung cấp hình ảnh, thông tin vi phạm qua các kênh tiếp nhận của công an thành phố để kịp thời chấn chỉnh. Hãy để mỗi chuyến đi là một hành trình bình an, bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người.
2: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái, kính chào.
0: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.

quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những sự tình không thuận lợi hay những lúc bị người khác hiểu lầm, bị người khác làm tổn thương. Những khi ấy, bạn sẽ làm thế nào? Lời khuyên của chuyên gia là khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích. Nhưng khi ấy, không nói lại là một loại độ lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người khác làm tổn thương, hãy yên lặng chờ đợi và không nói gì, đôi khi lại thể hiện một loại thiện lương. Tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho chứng minh tốt nhất. Và khi bị người khác chửi bới, bôi nhọ, dèm pha, phải làm sao? Không nói cũng là một loại hàm dưỡng. Nhân phẩm của một người thực sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Còn khi bị người vu cáo, vu oan, phải làm sao? Đừng để ý quan tâm quá tới điều đó, bởi vì đã có luật nhân quả. Nhân quả vốn không phân biệt thân quen, rất công bằng. Qua vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao. Sống trên đời, gặp bất kể chuyện gì, cũng không cần phải vội vã biện bạch thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết. Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng để học được im lặng có thể phải mất vài thập niên. Chiều cao của cuộc đời không phải là ở việc người ta có thể thấu tỏ bao nhiêu sự tình, mà là ở việc người ta có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình. Chiều rộng của tâm hồn

cũng sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Làm người, nếu bằng lòng chịu thua, thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn, mà còn giành được lòng người. Không dệt nhiều hy vọng, thì có đâu thất vọng. Tóm lại, trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Người khác nghĩ gì, chúng ta vốn không thể khống chế được. Người khác làm gì, chúng ta càng không thể gượng ép được. Bởi vậy, việc duy nhất bạn cần làm đó là tận tâm làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, sống theo nguyên tắc và lẽ sống của mình. Cho dù người khác có nghĩ xấu cho bạn, có đối xử tệ với bạn, thì thời gian cũng sẽ không phụ bạn. Cuộc đời này càng không bạc đãi bạn. Luôn vững tin như vậy, bạn nhé.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh truyền hình.

dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trong cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đơn vị tăng tốc rà soát, không để tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp. Phương án xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới.
1: Những ngày này, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu dịch vụ công trực tuyến và quản trị trên môi trường số để giảm tải cho cơ sở và rút ngắn thời gian phục vụ người dân.
0: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy và bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt.
1: Trong phần tin thế giới, Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn rất cao đối với gạo, nhưng hạt gạo Việt đang trên hành trình chinh phục thị trường khó tính này.
0: Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu hiện còn nhiều bất cập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính đối với công tác trên. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào sáng nay 15 tháng 5.
1: Đến tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng thị trường Trung Quốc có hơn 4.300 mã số vùng trồng và hơn 1.300 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến nay đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc về vi phạm quy định. Trong số có 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay mục tiêu xuất khẩu nông sản của cả nước là 74 tỷ đô la Mỹ, trong đó rau quả là trên 9 tỷ đô la. Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là hộ chiếu để nông sản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Do đó, các bộ ngành, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi, triển khai và đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ đã cơ bản vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Theo yêu cầu của Trung ương, thành phố Cần Thơ tăng tốc rà soát, phân loại và hoàn thành xây dựng phương án xử lý

0: tài sản công dôi dư trước ngày 30 tháng 6 tới đây, phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu nhanh chóng tiếp thu và triển khai ngay công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, phân công cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế tại địa phương. Thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để cập nhật, hoàn thiện phương án trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.
0: Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc tham mưu các cơ chế đặc thù quản lý chặt chẽ dữ liệu về đất đai, không để trong quá trình sắp xếp xử lý tài sản dôi dư làm thất thoát tài sản của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong sắp xếp, xử lý và khai thác sử dụng tài sản dôi dư. Sáng nay, trong cuộc làm việc với Thường trực Tổ giúp việc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố, đã yêu cầu phải rà soát, phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
1: Sau sáp nhập, Ban Chỉ đạo Thành phố đã được kiện toàn, trong đó Tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn như công tác phối hợp giữa các thành viên chưa thật sự đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Tổ giúp việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổng hợp danh mục cơ sở dữ liệu đề xuất xây dựng mới của các cơ quan, đơn vị, phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, sở ngành địa phương để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Đối với dự thảo kết luận của Ban Chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng rõ đơn vị phụ trách, rõ người thực hiện, định hướng cụ thể các phần việc cho Tổ giúp việc sớm triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết số 57 trên địa bàn thành phố.
1: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố cũng thống nhất tổ chức hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Hội thảo nhằm khẳng định vai trò cam kết của Cần Thơ trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với triển khai nghị quyết số 57 tại địa phương.
0: Cũng tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Họ Trần thành phố tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có Trung tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Dương Triều Trần với hào khí Đông A, ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Họ Trần thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Nổi bật là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các câu lạc bộ trực thuộc và đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội. Trung tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam, đề nghị Hội đồng tiếp tục củng cố tổ chức sau đại hội, mở rộng kết nối bà con họ Trần tại các địa phương, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp gắn liền với việc xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.
0: Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội đồng Họ Trần thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 32 thành viên. Bà Trần Liên Kiều được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Họ Trần thành phố nhiệm kỳ mới. Dịp này, Hội đồng Họ Trần thành phố đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức cho các em đến trường. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc ký kết ghi nhớ hợp tác. Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics, chống ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Chủ tịch Kinh doanh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương chia sẻ, tập đoàn sẽ tập trung đầu tư vào các công trình cầu, cảng biển, hạ tầng giao thông, chống ngập đô thị và xử lý môi trường nước tại Cần Thơ. Đồng thời dựa vào vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản lý để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín quốc tế của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.
0: Đồng thời tin rằng với tinh thần hợp tác chân thành, hai bên sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025. Báo cáo PCI năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI.
1: Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu và bộ chỉ số chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành, gồm rất tốt, tốt, khá, trung bình, tương đối thấp và thấp do điều kiện khác biệt giữa các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và tương đồng với thông lệ quốc tế. Kết quả PCI 2025 cho thấy không có địa phương nào được phân loại rất tốt về chất lượng điều hành và phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá. Trong đó, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 13 địa phương nằm trong nhóm khá, còn lại nằm trong nhóm khác. Riêng Cần Thơ, mặc dù không nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu, nhưng thành phố vẫn có nhiều chỉ số thành phần nổi trội như gia nhập thị trường, chi phí không chính thức và thiết chế pháp lý.
0: Dịp này, VCCI cũng lần đầu tiên giới thiệu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân nhằm bổ sung góc nhìn về đầu ra thị trường, phản ánh khả năng doanh nghiệp tồn tại, sinh lời và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước chỉ số này, tiếp đến là Hà Nội và Quảng Ninh. Vào sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo Giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản trị hành chính hiện đại năm 2026, đến dự có Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ đã trình bày nhiều giải pháp như không gian làm việc số cho thành phố Cần Thơ, trợ lý ảo, phân loại văn bản, tổng kết cuộc họp, nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành chính quyền, giải pháp phường xã thông minh, hệ thống làm việc số kết hợp camera giám sát an ninh, số hóa tài liệu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, ứng dụng trợ lý AI cho phường xã.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Giang Khởi nhấn mạnh, Cần Thơ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Quý tín giả thân mến, khi bộ máy phải phục vụ cùng lúc 103 xã phường, thì chuyển đổi số không còn là chuyện thử nghiệm công nghệ mà trở thành áp lực trong điều hành. Những ngày này, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và quản trị trên môi trường số để giảm tải cho cơ sở và rút ngắn thời gian phục vụ người dân. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt khoảng 95%. Đây là một trong những chỉ số được thành phố tập trung giữ ổn định trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý sau sáp nhập. Còn đối với người dân và doanh nghiệp, mức độ hài lòng này được đánh giá dựa trên hiệu quả công việc, đặc biệt là đối với việc đăng ký, giải quyết thủ tục trực tuyến. Nhiều người nghĩ là khó, nhưng lại rất thuận tiện và tiết kiệm. Chị Bùi Khánh Linh làm việc tại một công ty kế toán tư nhân trên địa bàn phường Thới An Đông chia sẻ.
2: Đúng hẹn, thậm chí sẽ còn nhanh hơn là khi mà mình làm trực tiếp, có thể theo dõi được chính xác cái thời gian cũng như là cái ngày ra kết quả. Đặc biệt là mình có thể theo dõi được cái tiến trình, quá trình thực hiện cái thủ tục đó, có thể cập nhật cho khách hàng khi mà khách hàng cần thiết.
1: Khẳng định thêm về vấn đề nói trên, bà Châu Ngô Diệu Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý kế toán Tây Nam cũng cho biết.
3: Cái việc mà áp dụng những cái thủ tục hành chính công thông qua dịch vụ điện tử, nó tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp rất nhiều trong cái hoạt động của mình. Nó giúp cho tiết giảm cái thời gian mà mình làm thủ tục, cũng như không có hạn chế về cái vị trí địa lý. Mình có thể thực hiện toàn bộ các dịch vụ ở dịch vụ công và biểu mẫu thì được hướng dẫn cụ thể rõ ràng trên đó. Điều này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại, chi phí nhân viên và cái chi phí tổ chức bộ máy để làm thủ tục về các dịch vụ liên quan với hành chính công.
1: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ bắt đầu vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung mới, kết nối trực tiếp với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Việc chuyển toàn bộ quy trình lên nền tảng dùng chung giúp giảm tình trạng xử lý rời rạc giữa các đơn vị, đồng thời tăng khả năng giám sát tiến độ hồ sơ theo thời gian thực.
0: Trong đợt chuyển đổi hệ thống này, thành phố yêu cầu các trung tâm hành chính công cấp xã phải bố trí cán bộ kỹ thuật trực hỗ trợ tại chỗ, tránh để người dân bị gián đoạn khi nộp hồ sơ hoặc tra cứu dữ liệu. Chia sẻ về cách làm của địa phương mình, anh Mai Thanh Minh, bí thư đoàn thanh niên xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thì chính quyền cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các

0: tổ chức chính trị xã hội đã triển khai cái nhiều cái mô hình để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và kỹ năng của người dân, dần tạo nên cái nền tảng quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng được cái mục tiêu là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
1: Không chỉ số hóa thủ tục, thành phố Cần Thơ đang chuyển dần sang cách điều hành dựa trên dữ liệu. Nhiều nhiệm vụ, tiến độ xử lý công việc và chỉ số phục vụ điều hành hiện được cập nhật trực tiếp trên hệ thống số hóa để lãnh đạo thành phố theo dõi tập trung, thay vì tổng hợp thủ công như trước.
2: Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số hiện nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Hạ tầng mạng ở một số khu vực chưa ổn định, dữ liệu giữa các ngành đôi lúc còn thiếu đồng bộ. Nhiều người lớn tuổi vẫn gặp khó khi thao tác trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công điện tử. Đó cũng là lý do thành phố đang đồng thời triển khai đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, mở rộng các hoạt động bình dân học vụ số để hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số dễ hơn, nhất là ở khu vực nông thôn và ven biển. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ họp sơ kết công tác hoạt động những tháng đầu năm 2026. Những tháng qua, Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức. Đến nay, Hội Nhà báo thành phố có 657 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội, liên chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo nữ.
1: Đồng thời, Hội Nhà báo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các liên chi hội trực thuộc, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện cho hội viên học tập, nghiên cứu quán triệt các nội dung nghị quyết 79-80, nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong hội viên chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo, luật báo chí, quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam, gắn với đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo thành phố còn phối hợp Hội báo Xuân Bính Ngọ năm 2026, Hội báo toàn quốc, họp mặt báo chí mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ, đồng thời phát động trong hội viên phong trào thi đua năm 2026 gắn nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị.
2: Trong thời gian tới, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030. Tiếp tục chuyến khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc, hôm qua đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm tặng quà cho đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Thổ Châu.
1: Thổ Châu hiện có khoảng 500 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu, là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng trên vùng biển Tây Nam. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch. Những năm gần đây, hạ tầng điện nước, viễn thông tiếp tục được đầu tư, đời sống người dân từng bước ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà cho chính quyền địa phương và hỗ trợ.
2: Lãnh đạo đoàn công tác đánh giá cao tinh thần bám đảo của cán bộ chiến sĩ và nhân dân Thổ Châu, đồng thời nhấn mạnh cùng với phát triển kinh tế biển, việc chăm lo đời sống người dân nơi đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
1: Khoảng 30 mét lộ bê tông xuống sông và chiều sâu vào bờ khoảng 12 mét sạt hoàn toàn một căn nhà tiền chế của hộ ông Phạm Tuấn Anh. Chiều dài đoạn có nguy cơ cao sạt lở tiếp khoảng 400 mét, ảnh hưởng nhà ở, an toàn giao thông đi lại của người dân tại khu vực. Diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và có nguy cơ sạt lở thêm.
2: Đây là tuyến lộ chính để vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại, sinh hoạt và cũng là tuyến bờ bao ven sông Phụng An bảo vệ trường học, khu dân cư đông đúc và cây trái hoa màu, hạ tầng công cộng bên trong. Nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông Công tạo dòng chảy xoáy vào bờ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thay đổi chế độ triều và dòng chảy gây sạt lở. Do đó, việc ưu tiên thực hiện đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Phụng An là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở khẩn cấp tại khu vực trên nhằm bảo vệ đất đai, bảo vệ an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.
1: Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở đi lại, chiều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ có trách nhiệm thực hiện cấm biển báo, cảnh báo khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng tránh trong sinh hoạt sản xuất, đảm bảo an toàn.
2: Bên cạnh đó, bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó.

0: khó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân, hỗ trợ tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Chi cục Thủy lợi thành phố hỗ trợ chính sách cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định nếu có.
1: Thường xuyên theo dõi mọi diễn biến, nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời xử lý các tình huống cấp bách.
0: Để nâng ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, 4 tháng đầu năm nay, Cảnh sát Giao thông thành phố và Công an các xã phường đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong thành phố, tổ chức gần 100 buổi phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.
1: Với mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, va quẹt giao thông có liên quan đến học sinh sinh viên, xây dựng môi trường văn hóa giao thông trong trường học, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến các nội dung của luật trật tự an toàn giao thông đến học sinh sinh viên, trong đó có quy định về điều khiển xe phải có giấy phép lái xe, không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không chở quá số người, lạng lách đánh võng, tụ tập, kéo xe trái phép. Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các hành vi độ xe, thay đổi kết cấu xe, nhất là các xe máy điện, xe mô tô điện. Cùng với việc phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, học sinh sinh viên còn cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
0: Từ nay đến cuối năm, các ngành chức năng sẽ thực hiện kế hoạch này với các điểm trường còn lại, trong đó tập trung các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có vị trí cặp trục lộ giao thông
1: trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Trong danh sách được vinh danh, thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Thế Hưng 1, là một trong hai đại diện của thành phố Cần Thơ được nhận giải thưởng này. Thầy Hữu chia sẻ cảm xúc khi được nhận giải thưởng Cánh Én Hồng.
2: Nhưng hơn cả một danh hiệu, giải thưởng này là lời nhắc nhở trách nhiệm và con đường nghề. Nó chính là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, sáng tạo, đưa Cánh Én và của phong trào thiếu nhi trường nhà bay cao và bay xa hơn nữa.
1: Từ năm học 2019 cho đến nay, thầy Hữu được phân công là giáo viên làm tổng phụ trách đội. Thầy tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả như thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, như tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chăm lo cho học sinh, hội thi làm báo ảnh, báo tường, viết lời tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nét đẹp tuổi thơ, lễ hội mùa xuân, sân chơi tuổi thơ, ngày hội văn hóa dân gian, tổ chức các hoạt động thường xuyên ở liên đội như múa dân vũ đầu giờ, thể dục giữa giờ, bản tin mặt non, phát thanh mặt non, để học sinh thật sự cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
0: Tổ chức cho học sinh về nguồn, chăm sóc các khu tưởng niệm cũng như là thăm giáo viên nghỉ hưu. Hoạt động được đánh giá có nhiều sáng tạo, tổ chức rộng khắp trên địa bàn trường, từ trung tâm cho đến điểm lẻ, tạo được sự đồng thuận cao cùng sự hấp dẫn giáo viên, học sinh và cả phụ huynh cùng tích cực hứng thú tham gia. Em Trần Hà Bảo Hân, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Thới Hưng 1, cho biết thêm.
3: Ở trường, thầy Hữu tổng phụ trách tổ chức rất nhiều hoạt động như hội thi hát karaoke, hội thi làm lồng đèn, tổ chức thi vẽ tranh chào mừng ngày thành lập quân đội, cho chúng em giao lưu của chiến binh để hiểu thêm truyền thống lịch sử. Các buổi sinh hoạt cờ còn được nghe kể chuyện Bác Hồ, lồng ghép các video tạo hứng thú. Thầy còn tổ chức nhà phân loại rác giúp liên đội tổ chức nụ cười xuân, ủng hộ học sinh nghèo. Thầy tổ chức lớp xóa mù bơi miễn phí, tổ chức câu lạc bộ nghi thức dành tập luyện các kỹ năng cho tụi em.
1: Ngoài việc thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi, thầy Hữu với vai trò là trung tâm của các hoạt động giáo dục, ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình cùng với sự quan tâm giáo dục học sinh bằng tình thương yêu con trẻ và lương tâm trách nhiệm của một nhà giáo, nên bản thân luôn chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng các đoàn thể nhà trường và địa phương nhằm đảm bảo thực hiện tốt theo các quy chế hoạt động như giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong giai đoạn mới, giáo dục giá trị văn hóa, di sản địa phương và đất nước, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng tránh trẻ em bị xâm hại, giáo dục kỹ năng sống. Yêu nghề, say mê với công tác đội, thầy Hữu nhiều năm liền đạt giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng, có nhiều sáng kiến được công nhận trong quá trình công tác. Thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu chia sẻ tâm huyết về nghề.
2: Để phong trào đội phát triển, tôi chọn phương châm sáng tạo trong phương pháp, hiện đại trong hành động. Tôi đã đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ số vào các buổi sinh hoạt, biến những bài học kỹ năng thành những các sân chơi tương tác hấp dẫn. Khi mỗi hoạt động đội đều xuất phát từ nhu cầu

0: cầu và niềm vui của học sinh thì phong trào tự khắc sẽ có sức sống bền vững.
1: Cánh én hồng là giải thưởng cao quý nhằm tuyên dương khen thưởng những cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên, tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Đó cũng là thành quả xứng đáng cho thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu sau nhiều năm miệt mài công tác. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 1482
2: đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu hướng dẫn thủ tục hồ sơ điều chỉnh mức lương, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế đối với trường hợp người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công nhưng đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn.
1: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới về vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay chậm, hủy và bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt như voucher hoặc điểm thưởng.
2: Theo dự thảo, ngoài các hình thức bồi thường hiện hành như tiền mặt, chuyển khoản hoặc vé miễn cước để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm voucher và điểm thưởng của hãng hàng không. Thời gian hoàn vé cho hành khách cũng được phân theo từng hình thức. Cụ thể, hoàn bằng voucher dự kiến tối đa 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 21 ngày, thẻ tín dụng tối đa 45 ngày và hoàn qua hệ thống đại lý tối đa 60 ngày. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm, hủy được đề xuất tăng khoảng 25% so với hiện hành.
1: Các sở ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác, tăng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.
2: Thời gian qua, các sở ngành và đơn vị liên quan đã tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế tổng thể FEAD, thiết kế kỹ thuật tổng thể ban đầu nhằm sớm khởi công dự án trước ngày 2 tháng 7.
1: Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, trong đó đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 11,5 km và Đồng Nai 36,2 km. Dự án dự kiến bố trí khoảng 19 ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Dự án phải tính đến khả năng kết nối với tuyến metro Bến Thành Suối Tiên kéo dài đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Nhóm các nền kinh tế mới nổi trên thế giới BRICS tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày hôm qua. Đây là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ.
2: Với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính.
1: Trong bối cảnh đó, gạo Việt Nam trong những bước đầu bắt đầu được chú ý như một lựa chọn tiềm năng.
2: Giá gạo tại Nhật Bản thời gian gần đây tăng mạnh, khiến nhiều nhà phân phối phải tìm kiếm nguồn cung mới. Trong bối cảnh đó, một số loại gạo Việt Nam như ST25 và Japonica đã được đưa vào thị trường Nhật Bản và bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu. Nhiều ý kiến cho rằng gạo Việt Nam ngon và nhiều tương đồng với gạo Nhật Bản. Riêng trong năm 2025, Spicehouse đã nhập khẩu khoảng 1.000 tấn gạo từ Việt Nam. Con số này cho thấy gạo Việt Nam không còn chỉ xuất hiện.
1: Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm nay, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối giữa hai nước.
2: Hãng hàng không quốc tế Israel NAL Airlines cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Hà Nội, với chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 24 tháng 10 năm 2026, kết nối sân bay Ben Gurion và sân bay Nội Bài với tần suất 3 chuyến một tuần trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027 bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner. Trước đó, hãng Akia Israel Airlines đã khai thác đường bay thẳng Tel Aviv Hà Nội từ đầu năm 2026 với tần suất 1 đến 3 chuyến một tuần, và mới công bố kế hoạch mở thêm đường bay thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2020.

0: Việt Nam đối với du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Israel. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua cho biết hơn 30 tàu được sự cho phép của Tehran đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương.
1: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một số tàu Trung Quốc cũng eo biển Hormuz tối 12 tháng 5. Thủ tướng Nhật Bản Sane Takichi đánh giá đây là diễn biến tích cực, song cho biết vẫn còn 39 tàu Nhật Bản bị mắc kẹt tại vùng vịnh.
0: Theo báo cáo hàng tháng của OPEC công bố ngày 13 tháng 5, sản lượng dầu thô của Algeria đạt khoảng 982.000 thùng mỗi ngày trong tháng 4, tăng 9.000 thùng mỗi ngày so với tháng 3 và vượt hạn ngạch mục tiêu là 977.000 thùng một ngày. Đây là sản lượng dầu thô của Algeria đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ được người dân đặt cho cái tên thân thương là Tây Đô miền sông nước. Chính bởi cái đặc trưng là miền sông nước nên Cần Thơ có nhiều điều thú vị tạo nên nét riêng của mình. Với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu, chương trình Cả nhà cái lương hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài vọng cổ ca ngợi mảnh đất Cần Thơ hiền hòa xinh đẹp trải dài theo bờ Tây sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Quê mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh trình bày. Cùng bài Cần Thơ quê má của tác giả Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương thể hiện.

Ây, em hỏi khó anh làm chi, tội nghiệp. Đó là cả giao truyền đời từ thuở xa xưa. Mấy trăm năm trước, nơi này vốn trù phú sinh

0: Bài Cá Cổ, Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Trần Kim Hằng được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao trình bày. Bài hát miêu tả về các chợ nổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tái hiện sinh động nét văn hóa sông nước với hình ảnh đặc trưng là cây bẹo treo nông sản và không khí tấp nập của buổi bình minh. Lời ca tôn vinh tình người thương hồ mộc mạc, sự giao thoa của những dòng sông và khung cảnh lãng mạn trên sông nước.
1: Cô hai ơi, cô hai,

0: một hồi rồi ý anh cũng muốn đậu sát ghe của tôi hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngay năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó, tôi chưa có hiểu.

0: cô cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
0: Trời đất ơi, ý tôi muốn hỏi
1: anh hỏi gì?
0: Hỏi là

0: từ năm ngã sông, bạn hàng chèo bơi đang bước về chợ nổi. Anh mau bẹo mấy cái củ hành của anh lên bên cạnh mấy cái trái khóm của tôi đi.
1: Được ha. Cảm ơn cô hai thiệt nhiều. Tôi chẳng biết nói chi hơn. Nếu tính ra tôi là chủ nghe, còn cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc

Thưa quý vị, liên tục chương trình mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Nét đẹp Cần Thơ, viết lại vọng cổ Ngọc Thiên Qua, được thể hiện qua đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Nhân Hậu. Đây là một bản vọng cổ khắc họa vẻ đẹp thơ mộng trù phú của đất Tây Đô với những địa danh Bến Ninh Kiều, Sông Hậu và Chợ Nổi Cái Răng, cầu Cần Thơ. Lời ca, ngợi ca con người hiền hòa, cảnh vật bình dị và sự thay đổi, phát triển hiện đại của quê hương.

0: mình phải không?
1: Dạ không phải đâu. Cần Thơ quê em á, từ ngày đầu tới nay sơ sơ 234 năm chứ mấy.
0: Mấy trăm năm mà chớ mấy. Em gái đây thiệt là biết nói chơi à nghe.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dẫn đầu chỉ số này, trong khi đó hai địa phương này tiếp tục không nằm trong top đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngay tại thủ đô, rất nhiều học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt natri chloride 0,9% không đạt tiêu chuẩn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Hai bên đạt được nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương. Mất điện trên diện rộng tại Philippines ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bây giờ là nội dung tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Đồng thời rà soát kỹ việc sắp xếp địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các

0: Hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 này, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này là bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
1: Sắp xếp thôn tổ dân phố mang nhiều ý nghĩa tích cực. Khi giảm số lượng thôn tổ dân phố, bộ máy cơ sở sẽ gọn hơn, việc điều hành của cấp ủy chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ngân sách dành cho đội ngũ bán chuyên trách cũng được tiết kiệm để tập trung nâng cao chế độ chính sách cho
2: giảm đầu mối. Một điểm nữa mà chúng ta lưu ý đấy là vấn đề nhân sự, giúp cho chúng ta gọn nhân sự cho nó phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phát triển chung.
1: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc xây dựng nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được đặt trong tổng thể yêu cầu.
3: Về sắp xếp thôn tổ dân phố, thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền, và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
1: Những người đứng đầu thôn tổ dân phố, những người vác tù và hàng tổng sẽ được chắt lọc kỹ càng hơn. Đó sẽ là những người thực sự có uy tín, có năng lực, gần dân, vì dân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
4: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm làm cách cái quyết liệt. Chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng.
5: Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, thì khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn. Thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái nào làm việc lên. Với hai gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ các thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
1: Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự đồng thuận cao từ ý đảng đến lòng dân. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng linh hoạt của chính quyền cơ sở cùng sự thấu hiểu của nhân dân, chắc chắn sau sắp xếp, thôn tổ dân phố sẽ vận hành trơn tru, khớp nối nhịp nhàng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng, quản lý xã hội ở địa phương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện của các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
6: Như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đã mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
7: Một trong giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai, sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc.

0: để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến về các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này, cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tỉnh sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
3: Năm nay, VCCI có quyết định bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 như thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Mục tiêu không tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng, thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
4: trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
3: Năm nay, VCCI cũng lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, gọi tắt là BPI, đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo.
5: Sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
2: Phóng viên Duy Phương đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự án giao thông quan trọng của quốc gia.
3: Ghi nhận sự chủ động quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4 cần tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn. Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng, nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị chính phủ hỗ trợ kịp thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.
2: Việt Nam có nền tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới vừa công bố sáng nay. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
6: Theo báo cáo với chủ đề kiên định cải cách ứng phó với biến động, kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, dù thấp hơn mức 8% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức tăng tích cực khi kinh tế thế giới giảm tốc bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Báo cáo đánh giá tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tiến trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Những cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước chuyển hóa thành kết quả thực tế. Bà Tayna Khan, chuyên gia

0: kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết. Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
1: Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, song các rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, trong đó có tác động từ xung đột địa chính trị, biến động về giá dầu. Tổng đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định.
0: Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Điều quan trọng là phải triển khai, đảm bảo nguồn lực, duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro bên ngoài, đồng thời khai mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn.
1: Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách nếu được triển khai một cách hiệu quả, liên tục và bền bỉ sẽ góp phần củng cố niềm tin của quốc gia có thu nhập cao.
2: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Thiều Dương.
3: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng sưng gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
4: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
3: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu, sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia.
5: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các cái nghị quyết đó. Nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu. Rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi nghị quyết 59, rồi nghị quyết 80. Là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi, thì quảng bá cái văn nghiệp, văn hóa, ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào. Rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa. Thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
3: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
2: Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra sáng nay. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đồ án quy hoạch đó là cách tiếp cận, hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
6: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Song nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu.

0: Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Một trong những giá trị chuyên môn đáng chú ý trong đồ án của SOM là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị, thay vì phát triển đô thị tự phát rồi đầu tư hạ tầng để xử lý hệ quả. SOM đề xuất tổ chức không gian tăng trưởng dựa trên mạng lưới giao thông công cộng và các hành lang kinh tế chiến lược. Đồ án nhấn mạnh vai trò của metro, đường sắt đô thị cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics liên hoàn và mô hình Dual Airport Vision giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá
1: khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển, đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản. Thứ ba là đô thị tăng trưởng nhanh nhưng con người vẫn đi bộ được, vẫn sống chậm được và cảm nhận được thiên nhiên.
0: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây, trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận
2: quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
3: Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng tại bến xe Dầu Giây. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
4: Anh Hùng, nhân viên bến xe Dầu Giây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đầu dọc khu vực biên đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.
5: Bến tổng hợp là cho xe khách chạy Bắc Nam đường dài á, đó mình đang nghỉ ngơi dừng đó ra vào ba gác để xe tải, xe ben, xe công, như này cầu tất cả vào bến đây thì là bến sẽ sắp xếp là đầu gọn gàng lại, tài xế người ta đi đường dài ta vào dẫn đầu qua đêm người ta nghỉ ngơi.
4: Trước đó như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông Suối Tre BC08 công tại khu vực đã ổn định.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn độ trong.
6: Lô thuốc mang số đăng ký 89310006074, mã 10370725 natri chloride 0,9% là thuốc muối nhỏ mắt mũi thông dụng được bán tại nhiều nhà thuốc toàn quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu Pharmedix lập tức ngừng kinh doanh, trữ toàn bộ sản phẩm và hoàn tất quá trình thu hồi trong vòng 30 ngày. Doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ chi phí xử lý, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi cho ngành y tế. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu trên thị trường để đánh giá. Các đơn vị này phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ quan chức năng xếp loại lỗi này vào nhóm vi phạm chất lượng mức độ 3. Ngành y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp
3: thuộc lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm tới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
7: Quy chế thi năm nay tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa. Theo đó,

0: bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện, trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
1: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy, thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018 của cả nước ta.
0: Dự kiến tháng 7 tới, đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được trình chính phủ. Từ cuối năm 2026 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy trình, quy định và phối hợp với các địa phương chuẩn bị hạ tầng để thí điểm. Các đợt thử nghiệm tiếp tục được triển khai trong đầu năm 2027, trước khi kỳ thi trên máy tính dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2027 tại những nơi đủ điều kiện.
2: Không khí ôn tập đang rất căng thẳng. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết, năm nay em đặt 3 nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường phổ thông Năng Khiếu. Mỗi ngày Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20 giờ mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22 giờ.
4: Đối với những ngày mà em không có học thêm thì em sẽ tự học ở nhà tầm 1 đến 2 tiếng. Và trong những thời gian đó thì em sẽ học những cái môn như là toán, anh chuyên và văn. Tại vì những môn đó là những môn em chưa có thành thạo, em vẫn chưa có quá giỏi.
3: Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, dành phần lớn thời gian với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 200 môn lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn trẻ em đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng này, ngành giáo dục chủ trương đưa môn bơi vào trường học. Tuy vậy, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều rào cản khi không ít học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
5: Chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy cho được con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
6: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu, coi đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp, việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, cua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
7: Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
6: Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm

0: trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
1: Bơi lặn thì tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các trường học và những đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập.
0: Các nhà quản lý giáo dục, hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai đến hè năm sau. Môn bơi lội, từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
2: Thiên tai năm qua đã làm 484 người chết và mất tích, cùng với thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Năm nay, thiên tai được dự báo tiếp tục có nhiều bất thường. Phải làm gì để đảm bảo kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai là nội dung chính của hội thảo do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Đình Trung đưa tin.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái ENINO với xác suất lên đến 85-95%. ENINO năm nay được dự báo sẽ gây ra tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp bão, vùng lũ, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Acecoop Việt Nam để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, giảm thủ tục hành chính, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để tăng tính răn đe. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
4: Thiên tai trong thời gian vừa qua cực kỳ khốc liệt, cường độ thì rất lớn mà bất thường và liên tục. Nhưng cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
3: Thiên tai năm 2026 với diễn biến ENINO phức tạp tự tin tạo ra một lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, hướng tới một xã hội phát triển bền vững trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
2: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, mưa dông có thể sẽ kéo dài ở Bắc Bộ trong nhiều ngày, giúp cho thời tiết khu vực này mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa hội kiến đồng chí Choi Yong-won.
6: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Choi Yong-won nhấn mạnh, lập trường trước sau như một của Đảng Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, theo tinh thần thỏa thuận.

0: thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái, mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Chị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.
1: Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Sáng 15 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác. Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
1: Đại diện Bộ Nội vụ Cuba vừa gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ
0: cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo hơn 9,6 triệu dân này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba với điều kiện chỉ định tổ chức phân phối viện trợ.
1: Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu của kết quả sau 2 ngày họp Ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Sau 2 ngày làm việc, Cục phòng Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 bản nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Một nội dung nổi bật khác là tình hình tại Trung Đông. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel-Palestine, trong đó một nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuyên bố cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo, y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, trí tuệ nhân tạo cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan.
4: Thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp, bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp...
5: Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra năm ngoái. Chúng ta đã thấy toàn bộ liên minh hiện đạt mức 2%, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Canada, Tây Ban Nha, Bỉ và Italia. Những nước đều chưa đạt mức 2% vào đầu năm ngoái. Tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump tái đắc

0: cử đã đóng vai trò lớn ở đây.
1: Tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước. Quan điểm này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong nội bộ Liên minh châu Âu, khi nhiều nước bắt đầu xem xét lại các tính toán an ninh dài hạn sau hàng loạt tín hiệu thay đổi từ Mỹ.
2: Hôm nay, Philippines tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Bộ Năng lượng Philippines đã chỉ đạo các công ty điện lực nhanh chóng giải quyết vấn đề tại nhà máy và kêu gọi các hộ tiêu thụ điện lớn hạn chế mức tiêu thụ. Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
2: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vừa phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý hơn 3.000 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học.
4: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán GPS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10^54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10^42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Ở buổi tập này, ban huấn luyện ưu tiên các

0: Ba huấn luyện và thầy cơ trịt đã nhắc nhở chúng em là phải bảo vệ chiến thắng của ngày hôm qua và tập trung trong các buổi tập để có những khâu chuẩn bị tốt nhất dành cho trận đấu sắp tới với Australia.
1: Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.
0: Bọn em cùng đã thi đấu với Australia trận đấu bán kết ở ASEAN Cup ở Indo và Australia là một đối thủ tầm cỡ châu lục, có thể hình thể lực và kỹ thuật tốc độ rất tốt. Và trước hết thì toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện trong các buổi tập và giáo án của thầy Chris và sẽ cố gắng làm thật tốt những cái chuẩn bị của thầy để đối đầu với U17 Australia và mục tiêu của toàn đội.
1: Tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Chiều nay giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 2. Trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Hà Nội với tỷ số cách biệt 6-1. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã có màn khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Với việc tiếp tục vượt qua Hà Nội, Thái Sơn Nam cho thấy đẳng cấp áp đặt thế trận và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên số 1 trong ngôi vương. Về phía Hà Nội, trận thua đậm này tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự sau thất bại 3-6 trước Thái Sơn Bắc ở vòng trước, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm ở mùa giải năm nay. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội. Bên cạnh những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, tuyển thể dục dụng cụ lần này có 3 gương mặt mới. Trong đó Nguyễn Thị Quỳnh Như là vận động viên nữ duy nhất. Cô chia sẻ.
2: Đợt SEA Games vừa rồi của em thì hai động tác của em thì tiếp đất không như ý em muốn lắm. Và cái điểm của em bị trừ nhiều nhất vẫn là ở giai đoạn tiếp đất của mình. Nên là em đang chú trọng cải thiện lại cái giai đoạn tiếp đất của em để mà có cái điểm trừ ít nhất có thể. Mục tiêu em đặt ra thì vẫn là nằm trong top 3 của giải này.
1: Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
3: Giải Cúp Thế giới lần này để tạo một cái tâm lý cũng như là để chúng tôi rà soát lại tất cả các động tác kỹ thuật của các vận động viên trọng điểm. Bên cạnh đó là có một số vận động viên trẻ và chúng tôi cũng xác định rằng là giải Cúp Thế giới này chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cho vận động viên thực hiện hết độ khó của mình để chuẩn bị thật tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
1: Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam vừa xuất sắc giành 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong ngày khai mạc giải vô địch thế giới nội dung contact tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tấm huy chương vàng thuộc về Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lê và Trần Hồng Ân. Vương Trần Hoài Thương và Trần Việt Hoàn mang về 2 huy chương đồng. Giải đấu diễn ra đến ngày 17 tháng 5, tuyển Việt Nam tham dự với 10 tuyển thủ và sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Ủ-su Việt Nam vừa tham dự giải Cúp Tán Thủ Thế Giới lần thứ 11 diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Góp mặt với 6 võ sĩ đối kháng hàng đầu, tuyển Việt Nam tạo nên thành tích ấn tượng khi 6 vận động viên đều lọt vào trận chung kết. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng nhờ công của Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Trưởng, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Hứa Văn Đoàn giành huy chương bạc. Đây là bước chạy đà và kiểm tra lực lượng quan trọng của Ủ-su Việt Nam hướng tới ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Manchester United được cho là đang mở đàm phán hợp đồng với Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo Sky Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh giúp Quỷ Đỏ giành 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận. Qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc phương án khác, ban lãnh đạo Manchester United hiện ưu tiên giữ Carrick và dự kiến bắt đầu thương thảo hợp đồng trong vài ngày tới. Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo tiết lộ từ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời sân London Stadium nếu West Ham phải xuống hạng khỏi Premier League. Fernandes hiện cũng đang nhận được sự quan tâm.
4: Tại Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa.

0: có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, chương trình những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa nghe ca khúc Nước ngoài lời Việt của Vũ Xuân Hùng và Nguyễn Duy Biên, đó là Lãng Du qua hai giọng hát của Quang Ngọc Sơn và Thúy Quyền. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tôi ngàn năm đợi, một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn sẽ do ca sĩ Lam Trường trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Thao thức gì em, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Lê Minh Trung và Thủy Dung. Vẫn tiếp tục với sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, mời quý thính giả cùng lắng nghe sự kết hợp nhiều cảm xúc của Tố My và Quốc Thiên sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Cỏ Úa.

0: quý thính giả vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm của Giang Hồng Ngọc qua ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, được xem là một bản nhạc tình đẹp, lãng mạn, có giai điệu gia ca từ mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc và lay động lòng người. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Thiên Duyên Tiền Định, một sáng tác của nhạc sĩ Trang Dũng Phương và Nguyên Lễ qua hai giọng ca của Lưu Chí Dĩ và Quỳnh Trang. Thân mến, tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Nè nè, cô dì ơi, nhìn từ xa tôi thấy cô mặc chiếc áo dài xanh đẹp quá. Chứ cô có muốn coi bói đầu năm không?
2: Ủa, anh biết coi bói hả?
1: Biết chứ, tôi coi giỏi lắm. Chứ cô muốn coi công danh sự nghiệp hay tình duyên?
2: Đừng tình duyên đi.
1: Được, đưa tay cho tôi coi nè.

0: Thật ra anh để ý em lâu lắm rồi, cho nên anh mới biết nhiều về em như vậy đó. Cũng nhờ xuân về Tết đến, cho nên hôm nay anh mới có cơ hội gặp em ở đây đó.
1: Hiền gì em thấy anh quen quen. À, anh ở Sóc Trăng phải không?
0: Đúng rồi. Ủa vậy em cũng biết anh ha. Nè, cho anh hỏi nhỏ tí nha.
1: Anh muốn hỏi gì?
0: Vậy chứ em đây có mai mối gì chưa?
1: Em thì chưa, cho nên là em mới muốn nhờ anh xem thêm một quẻ tình duyên đó.

0: Hồi nãy giờ anh nói hết lời rồi đó. Vậy kết cục em có đồng ý làm bạn gái anh không?
1: Thôi anh này kỳ quá à. Em không chịu đâu.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
4: Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
5: Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
4: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
5: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
4: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ Hai hàng tuần trên sóng FM Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
5: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
3: Thưa quý vị, sự xuất hiện của showroom BYD NEG tại Cần Thơ cho thấy nhu cầu tiếp cận xe điện đô thị đang gia tăng tại miền Tây, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và gia đình tìm kiếm giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí vận hành. Những năm gần đây, thị trường xe điện tại miền Tây bắt đầu ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây người dùng còn dè dặt với các phương tiện năng lượng mới do hạ tầng và thói quen sử dụng, thì hiện tại nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu xe điện, đặc biệt ở các đô thị lớn như Cần Thơ, đang tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, showroom 4S BYD NEG Cần Thơ tại địa chỉ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của hệ thống BYD NEG tại khu vực miền Tây. Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và khách mời tham dự cho thấy mức độ quan tâm ngày càng rõ nét đối với xe năng lượng mới tại địa phương. Mô hình showroom 4S bao gồm trưng bày, bán hàng, dịch vụ và phụ tùng chính hãng, cho phép người dùng không chỉ tham khảo sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm, lái thử và sử dụng dịch vụ hậu mãi ngay tại một điểm đến. Việc hoàn thiện mô hình này tại Cần Thơ được xem là bước đi quan trọng của BYD NEG Cần Thơ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng trong khu vực. Trong khuôn khổ chương trình, BYD NEG Cần Thơ cũng ra mắt dòng xe BYD Dolphin 2026, mẫu xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình. Phiên bản mới được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165mm.

0: giúp khoang cabin rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Xe trang bị ghế chỉnh điện hai bên, thiết kế nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Về vận hành, BYD Dolphin 2026 sở hữu pin dung lượng 50.25 kWh cho quãng đường di chuyển lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Khoảng sáng gầm xe đạt 130 mm để tải, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như các cung đường hỗn hợp.
1: Fin 2026 và các dòng xe BYD có thể truy cập vào website http://byderg.vn hoặc liên hệ hotline 0833999000. Các showroom BYD tại các tỉnh Tây Nam Bộ: BYD Cần Thơ 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ; BYD An Giang 43/12 Trần Hưng Đạo, phường

0: gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
0: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
1: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp mục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai nước đã đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, lãnh đạo hai nước đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để quan hệ kinh tế song phương bước sang giai đoạn phát triển thực chất và hiệu quả hơn.
1: Trong bức tranh hợp tác chung giữa Việt Nam và Nhật Bản, thành phố Cần Thơ đang nổi lên là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng. Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 18 nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la, là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ do liên danh tập đoàn Marubeni Nhật Bản và Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vietran Cement đầu tư. Dự án trung tâm thương mại Ion Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến là 250 triệu đô la Mỹ, khởi công tháng 4 năm 2025. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản tiếp tục được duy trì, mở rộng trên các lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý nước, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân. Một trong những điểm nổi bật trong hợp tác là lĩnh vực quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều tổ chức chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp cùng thành phố triển khai các dự án nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước, chống ngập và phát triển hạ tầng bền vững. Nhật Bản cũng hỗ trợ Cần Thơ trong công tác quy hoạch đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực quản lý hạ tầng đô thị.
2: Đối với thành phố Cần Thơ, việc mở rộng hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững. Qua đó, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 24 năm 2026 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE, SEPA, UAE, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Đông. Theo quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa, thủ tục chứng nhận xuất xứ, trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Hiệp định SEPA. Đây là cơ sở để hàng hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu, hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang UAE và các thị trường liên quan trong khu vực.
1: Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy, hãng dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm công nghiệp chế biến.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: AI đang thay đổi cách làm việc trong nhiều doanh nghiệp, nhưng điều này không có nghĩa phần lớn người lao động sẽ mất việc ngay lập tức. Theo các chuyên gia, tác động của trí tuệ nhân tạo AI hiện chủ yếu nằm ở việc tự động hóa một số công đoạn trong công việc, thay vì thay thế toàn bộ một vị trí. Những lo ngại về AI gia tăng trong năm qua khi nhiều công ty cắt giảm nhân sự, các mô hình AI ngày càng xử lý tốt hơn các công việc văn phòng và được đưa sâu hơn vào hoạt động kinh doanh. Theo công ty hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp John Lange, Gray and Christmas, AI là lý do hàng đầu được các doanh nghiệp nêu ra khi cắt giảm việc làm trong tháng 4, tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bức tranh thực tế không hoàn toàn theo hướng AI lấy mất việc làm của con người. Nhiều doanh nghiệp đang dùng AI để hỗ trợ những phần việc lặp lại, tốn thời gian hoặc có thể chuẩn hóa, trong khi các nhiệm vụ cần tư duy, đánh giá ra quyết định và xử lý tình huống vẫn cần con người đảm nhận. Bà Alexis Griskovic, đối tác cấp cao tại McKinsey & Company cho biết, hiện có rất ít công việc bị AI và robot tự động hóa hoàn toàn. Theo nghiên cứu của McKinsey, AI về mặt kỹ thuật có thể tự động hóa 5%

0: 67% hoạt động liên quan đến công việc, nhưng tỷ lệ này nằm rải rác trong nhiều nhiệm vụ nhỏ ở các vị trí khác nhau.
1: Điều này có nghĩa doanh nghiệp khó có thể gom một phần việc của nhiều nhân viên để thay thế bằng một người duy nhất. Thay vào đó, AI khiến nội dung công việc thay đổi. Người lao động có thể phải biết cách dùng công cụ AI, kiểm tra kết quả do AI tạo ra và tập trung hơn vào những kỹ năng mà máy móc chưa thể làm tốt. Trong ngành công nghệ, sự thay đổi này thể hiện rõ ở công việc của kỹ sư phần mềm. AI có thể hỗ trợ viết mã, nhưng kỹ sư vẫn phải rà soát chất lượng mã, thiết kế hệ thống, xử lý sự cố và quyết định sản phẩm cần xây dựng. Vì vậy, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện ngày càng quan trọng hơn. Dù vậy, AI vẫn góp phần vào làn sóng cắt giảm nhân sự. Theo Challenger, Gray and Grismart, công nghệ này đã được nhắc đến trong hơn 49.000 trường hợp cắt giảm việc làm từ đầu năm đến nay. Một số công ty như Block, Coinbase và Cloudflare cho biết AI giúp họ vận hành với đội ngũ nhỏ hơn hoặc xử lý công việc nhanh hơn.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Gác lại Âu Lo, đây là một sáng tác của nhóm Da Lab do chính nhóm cùng Miu Lê trình bày. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthotv.vn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, tham gia thể thao, học các lớp kỹ năng là những hoạt động mà cha mẹ nên khuyến khích con thực hiện trong kỳ nghỉ hè. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học tập vất vả. Tuy nhiên, việc cân nhắc các hoạt động để trẻ có thể tham gia trong kỳ nghỉ hè là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Để giúp trẻ phát triển toàn diện và tận hưởng mùa hè một cách ý nghĩa, cha mẹ nên cân nhắc và khuyến khích con tham gia các hoạt động lành mạnh và bổ ích. Hoạt động thể thao. Tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn phát triển kỹ năng xã hội và tinh thần đồng đội. Các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, cầu lông hay bóng rổ sẽ giúp trẻ tăng cường sức khỏe, cải thiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ thể thao gần nhà hoặc các trại hè để trẻ có cơ hội tăng cường thể lực cũng như kết bạn mới. Đọc sách. Đọc sách là một thói quen tốt và cần duy trì nhằm giúp trẻ thêm yêu sách, mở rộng kiến thức và khả năng ngôn ngữ. Thông qua việc đọc hàng ngày, trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và tập trung. Cha mẹ nên tạo một không gian đọc sách thoải mái cho con ngay tại nhà. Đồng thời cùng con lựa chọn những đầu sách hay, phù hợp với lứa tuổi và sở thích để các con dành nhiều thời gian đọc sách trong ngày. Hoạt động tình nguyện. Tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm giúp trẻ học được sự sẻ chia, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với các hoạt động ý nghĩa này, các trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống cũng như biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cha mẹ có thể cùng con tham gia các chương trình tình nguyện do các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương tổ chức. Các hoạt động thăm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, tham gia dọn dẹp công viên, bãi biển không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn giúp trẻ nhận thức về trách nhiệm của mình dành cho xã hội. Các lớp học kỹ năng. Hè là thời điểm lý tưởng để trẻ có thời gian học thêm những kỹ năng mới ngoài chương trình học chính khóa. Theo đó, các lớp học kỹ năng như nấu ăn, làm thủ công, âm nhạc, hội họa không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng toàn diện mà còn khám phá năng khiếu của bản thân. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các lớp học ngắn hạn theo chuyên đề tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho con tự do sáng tạo và có thêm những trải nghiệm mới. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày. Xin chào tạm biệt.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.
2: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
3: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
2: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
3: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
2: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: 26 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Trong cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đơn vị tăng tốc rà soát, không để tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp. Phương án xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới.
3: Những ngày này, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận tải Cần Thơ.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới về vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy và bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt.
3: Trong phần tin thế giới, Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn rất cao đối với gạo, nhưng hạt gạo Việt đang trên hành trình chinh phục thị trường khó tính này.
2: Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2026.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu hiện còn nhiều bất cập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính đối với công tác trên. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào sáng nay 15 tháng 5.
1: Đến tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng thị trường Trung Quốc có hơn 4.300 mã số vùng trồng và hơn 1.300 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến nay đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc về vi phạm quy định. Trong số có 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói

0: bị tạm dừng hoặc thu hồi.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay mục tiêu xuất khẩu nông sản của cả nước là 74 tỷ đô la Mỹ, trong đó rau quả là trên 9 tỷ đô la. Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là hộ chiếu để nông sản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Do đó, các bộ ngành, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi, triển khai và đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ đã cơ bản vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Theo yêu cầu của Trung ương, thành phố Cần Thơ tăng tốc rà soát, phân loại và hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30 tháng 6 tới đây, phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu nhanh chóng tiếp thu và triển khai ngay công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất vô dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Phân công cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế tại địa phương. Thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để cập nhật, hoàn thiện phương án trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.
1: Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc tham mưu các cơ chế đặc thù quản lý chặt chẽ dữ liệu về đất đai, không để trong quá trình sắp xếp xử lý tài sản dôi dư làm thất thoát tài sản của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong sắp xếp, xử lý và khai thác sử dụng tài sản dôi dư. Sáng nay, trong cuộc làm việc với Thường trực Tổ giúp việc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố, đã yêu cầu phải rà soát, phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
0: Sau sáp nhập, Ban Chỉ đạo Thành phố đã được kiện toàn, trong đó Tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn như công tác phối hợp giữa các thành viên chưa thật sự đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Tổ giúp việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổng hợp danh mục cơ sở dữ liệu đề xuất xây dựng mới của các cơ quan, đơn vị, phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, sở ngành, địa phương để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Đối với dự thảo kết luận của Ban Chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng rõ đơn vị phụ trách, rõ người thực hiện, định hướng cụ thể các phần việc cho Tổ giúp việc sớm triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết số 57 trên địa bàn thành phố.
0: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố cũng thống nhất tổ chức hội thảo khoa học, phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ, mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Hội thảo nhằm khẳng định vai trò cam kết của Cần Thơ trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với triển khai nghị quyết số 57 tại địa phương.
1: Cũng tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Họ Trần thành phố tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có Trung tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
0: Các đại biểu đã ôn lại truyền thống dễ dàng của Dương Triều Trần với hào khí Đông A, ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Họ Trần thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Nổi bật là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các câu lạc bộ trực thuộc và đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài và an sinh xã hội. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp gắn liền với việc xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.
1: Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội đồng Họ Trần thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 32 thành viên. Bà Trần Liên Kiều được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Họ Trần thành phố nhiệm kỳ mới. Dịp này, Hội đồng Họ Trần thành phố đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức cho các em đến trường. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc ký kết ghi nhớ hợp tác. Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics, chống ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

0: Chủ tịch Kinh doanh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương chia sẻ, tập đoàn sẽ tập trung đầu tư vào các công trình cầu, cảng biển, hạ tầng giao thông, chống ngập đô thị và xử lý môi trường nước tại Cần Thơ, đồng thời dựa vào vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản lý để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín quốc tế của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.
1: Đồng thời tin rằng với tinh thần hợp tác chân thành, hai bên sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên trên công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025. Báo cáo PCI năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI.
0: Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu và bộ chỉ số chuyển từ công bố bảng xếp tỉnh thành phố sau sáp nhập và tương đồng với thông lệ quốc tế. Kết quả PCI 2025 cho thấy không có địa phương nào được phân loại rất tốt về chất lượng điều hành và phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá. Trong đó, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 13 địa phương nằm trong nhóm khá, còn lại nằm trong nhóm khác. Riêng Cần Thơ, mặc dù không nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu, nhưng thành phố vẫn có nhiều chỉ số thành phần nổi trội như gia nhập thị trường, chi phí không chính thức và thiết chế pháp lý.
1: Dịp này, VCCI cũng lần đầu tiên giới thiệu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân nhằm bổ sung góc nhìn về đầu ra thị trường, phản ánh khả năng
0: trợ lý ảo, phân loại văn bản, tổng kết cuộc họp, nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành chính quyền, giải pháp phường xã thông minh, hệ thống làm việc số kết hợp camera giám sát an ninh, số hóa tài liệu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, ứng dụng trợ lý AI cho phường xã.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Cần Thơ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số. Với tính giả thân mến, khi bộ máy phải phục vụ cùng lúc 103 xã phường, thì chuyển đổi số không còn là chuyện thử nghiệm công nghệ mà trở thành áp lực trong điều hành. Những ngày này, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và quản trị trên môi trường số để giảm tải cho cơ sở và rút ngắn thời gian phục vụ người dân. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận.
0: Trong những tháng đầu năm 2026, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt khoảng 95%. Đây là một trong những chỉ số được thành phố tập trung giữ ổn định trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý sau sáp nhập. Còn đối với người dân và doanh nghiệp, mức độ hài lòng này được đánh giá dựa trên hiệu quả công việc, đặc biệt là đối với việc đăng ký giải quyết thủ tục trực tuyến. Nhiều người nghĩ là khó nhưng lại rất thuận tiện và tiết kiệm. Chị Bùi Khánh Linh làm việc tại một công ty kế toán tư nhân trên địa bàn phường Thới An Đông chia sẻ.
2: Đúng hẹn, thậm chí sẽ còn nhanh hơn là khi mà mình làm trực tiếp, có thể theo dõi được chính xác cái thời gian cũng như là cái ngày ra kết quả. Đặc biệt là mình có thể theo dõi được cái tiến trình, quá trình thực hiện cái thủ tục đó, có thể cập nhật cho khách hàng khi mà khách hàng cần thiết.
0: Khẳng định thêm về vấn đề nói trên, bà Châu Ngô Diệu Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý kế toán Tây Nam cũng cho biết.
3: Cái việc mà áp dụng những cái thủ tục hành chính công thông qua dịch vụ điện tử nó tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp rất nhiều trong cái hoạt động của mình. Nó giúp cho tiết giảm cái thời gian làm thủ tục về các dịch vụ liên quan với hành chính công.
0: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ bắt đầu vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung mới, kết nối trực tiếp với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Việc chuyển toàn bộ quy trình lên nền tảng dùng chung giúp giảm tình trạng xử lý rời rạc giữa các đơn vị, đồng thời tăng khả năng giám sát tiến độ hồ sơ theo thời gian thực.
1: Trong đợt chuyển đổi hệ thống này, thành phố yêu cầu các trung tâm hành chính công cấp xã phải bố trí cán bộ kỹ thuật trực hỗ trợ tại chỗ, tránh để người dân bị gián đoạn.
4: Nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Không chỉ số hóa thủ tục, thành phố Cần Thơ đang chuyển dần sang cách điều hành dựa trên dữ liệu. Nhiều nhiệm vụ tiến độ xử lý công việc và chỉ số phục vụ điều hành hiện được cập nhật trực tiếp trên hệ thống số hóa để lãnh đạo thành phố theo dõi tập trung thay vì tổng hợp thủ công như trước.
1: Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số hiện nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Hạ tầng mạng ở một số khu vực chưa ổn định, dữ liệu giữa các ngành đôi lúc còn thiếu đồng bộ số cho cán bộ cơ sở, mở rộng các hoạt động bình dân học vụ số để hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số dễ hơn, nhất là ở khu vực nông thôn.

0: đạt ven biển. Trong 57 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội, liên chi hội và hai câu lạc bộ nhà báo nữ.
1: Đồng thời, hội nhà báo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các liên chi hội trực thuộc, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện cho hội viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung nghị quyết 79-80, nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong hội viên chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hội nhà báo, luật báo chí, quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam, gắn với đẩy mạnh về học tập đơn vị.
0: Trong thời gian tới, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030. Tiếp tục chuyến khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc, hôm qua đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Thổ Châu.
1: Thổ Châu hiện có khoảng 500 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu, là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng trên vùng biển Tây Nam. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch. Những năm gần đây, hạ tầng điện, nước, viễn thông tiếp tục được đầu tư, đời sống người dân từng bước ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà cho chính quyền địa phương và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn,
0: xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 2201 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Phụng An, khu vực trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Mỹ cũ và bờ đối diện ấp Phụng An, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau.
1: Tuyến lộ bê tông dọc sông Phụng An tại ấp Phụng An, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, đoạn trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Mỹ cũ và bờ đối diện có chiều dài sạt lở mỗi đoạn khoảng 30m lộ bê tông xuống sông và chiều sâu vào bờ khoảng 12m sạt hoàn toàn một căn nhà tiền chế của hộ ông Phạm Tuấn Anh. Chiều dài đoạn có nguy cơ cao sạt lở tiếp khoảng 400m, ảnh hưởng nhà ở, an toàn giao thông đi lại của người dân tại khu vực. Diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và có nguy cơ sạt lở thêm.
0: Đây là tuyến lộ chính để vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại, sinh hoạt và cũng là tuyến bờ bao ven sông Phụng An bảo vệ trường học, khu dân cư đông đúc và cây trái hoa màu, hạ tầng công
1: nhật báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời, thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ có trách nhiệm thực hiện cấm biển báo, cảnh báo khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn.
0: Bên cạnh đó, bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân, hỗ trợ tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định, phối hợp ban chỉ huy phòng thủ dân sự
1: các tình huống cấp bách.
0: Để nâng ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, 4 tháng đầu năm nay, Cảnh sát Giao thông thành phố và Công an các xã phường đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong thành phố, tổ chức gần 100 buổi phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.
1: Với mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, va quẹt giao thông có liên quan đến học sinh sinh viên, xây dựng môi trường văn hóa giao thông trong trường học, cán bộ phòng cảnh sát giao thông khi chưa đủ tuổi, không chở quá số người, lạng lách đánh võng, tụ tập, kéo xe trái phép. Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các hành vi độ xe, thay đổi kết cấu xe, nhất là các xe máy điện, xe mô tô điện. Cùng với việc phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, học sinh sinh viên còn cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
0: Từ nay đến cuối năm, các ngành chức năng sẽ thực hiện kế hoạch này với các điểm trường còn lại, trong đó tập trung các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có vị trí cặp trục lộ giao thông. Quý thính giả thân mến, với vai trò tổng phụ trách đội trường tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng, thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu luôn nhiệt huyết góp phần xây dựng phong trào đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận sau đây.
1: Hội đồng đội Trung ương quyết định trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho

0: Hữu, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Thế Hưng 1 là một trong hai đại diện của thành phố Cần Thơ được nhận giải thưởng này. Thầy Hữu chia sẻ cảm xúc khi được nhận giải thưởng Cánh Én Hồng.
1: Nhận được giải Cánh Én Hồng, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Với người làm công tác đội, đây là phần thưởng cao quý cho những tháng ngày miệt mài mảnh màu khăn quàng đỏ. Nhưng hơn cả một danh hiệu, giải thưởng này là lời nhắc nhở trách nhiệm và ngọn lửa nghề. Nó chính là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, sáng tạo, đưa Cánh Én và của phong trào thiếu nhi trường nhà bay cao và bay xa hơn nữa.
0: Từ năm trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm đạt được mục tiêu giáo dục trung học cơ sở. Luôn nhiệt tình trong công tác, thường xuyên tìm tòi nghiên cứu, học hỏi và sáng tạo các hình thức tổ chức hoạt động mới mẻ nhằm nâng cao hiệu quả để thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nét đẹp tuổi thơ, lễ hội mùa xuân, sân chơi tuổi thơ, ngày hội văn hóa dân gian. Tổ chức các hoạt động thường xuyên ở liên đội như múa dân vũ đầu giờ, thể dục giữa giờ, bản tin mặt non, phát thanh mặt non, để học sinh thật sự cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
2: Tổ chức cho học sinh về nguồn, chăm sóc các khu tưởng niệm cũng như là thăm giáo viên nghỉ hưu. Hoạt động được đánh giá có nhiều sáng tạo, tổ chức rộng khắp trên địa bàn trường, từ trung học sinh lớp 5A, trường tiểu học Thới Hưng 1 cho biết thêm.
3: Ở trường, thầy Hữu tổng phụ trách tổ chức rất nhiều hoạt động như hội thi hát karaoke, hội thi làm lồng đèn, tổ chức thi vẽ tranh chào mừng ngày thành lập quân đội, cho chúng em giao lưu của chiến binh để hiểu thêm truyền thống lịch.
0: Ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình cùng với sự quan tâm giáo dục học sinh bằng tình thương yêu con trẻ và lương tâm trách nhiệm của một nhà giáo, nên bản thân luôn chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng các đoàn thể nhà trường và địa phương nhằm đảm bảo thực hiện tốt theo các quy chế hoạt động như giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong giai đoạn mới, giáo dục giá trị văn hóa, di sản địa phương và đất nước, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng tránh trẻ em bị xâm hại, giáo dục kỹ năng sống. Yêu nghề, say mê với công tác đội, thầy Hữu nhiều năm liền đạt giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng, có nhiều sáng kiến được công nhận trong quá trình công tác. Thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu chia sẻ tâm huyết về nghề.
1: Để phong trào đội phát triển, tôi chọn phương châm sáng tạo trong phương pháp, hiện đại trong hành động. Tôi đã mạnh các ứng dụng công nghệ số vào các buổi sinh hoạt, biến những bài học kỹ năng thành những các sân chơi tương tác hấp dẫn. Khi mỗi hoạt động đội đều xuất phát từ nhu cầu và niềm vui của học sinh, thì phong trào tự khắc sẽ có sức sống bền vững.
2: Cánh Én Hồng là giải thưởng cao quý nhằm tuyên dương khen thưởng những cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Đó cũng là thành quả xứng đáng cho thầy Nguyễn Quỳnh Trí Hữu sau nhiều năm miệt mài công tác. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số
0: để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Bộ Công an đã ban hành công văn số 1902, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ điều chỉnh mức lương, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện việc điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế đối với trường hợp người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công nhưng đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới về vận tải hàng không, trong đó đề xuất tăng mức bồi thường cho hành khách khi chuyến bay chậm, hủy và bổ sung thêm nhiều hình thức hoàn trả linh hoạt như voucher hoặc điểm thưởng.
0: Theo dự thảo, ngoài các hình thức bồi thường hiện hành như tiền mặt, chuyển khoản hoặc vé miễn cước để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm voucher và điểm thưởng của hãng hàng không. Thời gian hoàn vé cho hành khách cũng được phân theo từng hình thức. Cụ thể, hoàn bằng voucher dự kiến tối đa 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 21 ngày, thẻ tín dụng tối đa 45 ngày và hoàn qua hệ thống đại lý tối đa 60 ngày. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm, hủy được đề xuất tăng khoảng 25% so với hiện hành.
2: Các sở ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công dự án

0: Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Thời gian qua, các sở ngành và đơn vị liên quan đã tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế tổng thể FEAD, thiết kế kỹ thuật tổng thể ban đầu nhằm sớm khởi công dự án trước ngày 2 tháng 7.
0: Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, trong đó đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10, phải tính đến khả năng kết nối với tuyến metro Bến Thành Suối Tiên kéo dài đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Nhóm các nền kinh tế mới nổi trên thế giới BRICS tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày hôm qua. Đây là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ.
1: Với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính, gồm chính trị, an ninh, kinh tế tài chính và giao lưu nhân dân. Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi.
0: Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn rất cao đối với gạo. Với người Nhật, gạo không chỉ là lương thực chính mà còn gắn liền với văn hóa bữa ăn gia đình và các sản phẩm quen thuộc như cơm hộp bento, cơm nắm hay sushi. Trong thời gian qua, thị trường gạo nước này có nhiều biến động, đặc biệt là giá gạo trong nước tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, gạo Việt Nam trong những bước đầu bắt đầu được chú ý như một lựa chọn tiềm năng.
1: Giá gạo tại Nhật Bản thời gian gần đây tăng mạnh khiến nhiều nhà phân phối phải tìm kiếm nguồn cung mới. Trong bối cảnh đó, một số loại gạo Việt Nam như ST25 và Japonica đã được đưa vào thị trường Nhật Bản và bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu. Nhiều ý kiến cho rằng gạo Việt Nam ngon và nhiều tương đồng với gạo Nhật Bản. Riêng trong năm 2025, Spicehouse đã nhập khẩu khoảng 1.000 tấn gạo từ Việt Nam. Con số này cho thấy gạo Việt Nam không còn chỉ xuất hiện ở quy mô thử nghiệm mà đã bước đầu đi vào hệ thống cung ứng thực phẩm tại Nhật Bản.
0: Một điểm đáng chú ý là Việt Nam không chỉ có một loại gạo duy nhất. Ngoài gạo Japonica trồng tại Việt Nam, các giống gạo chất lượng cao như là ST25, Tám Thơm và nhiều loại gạo đặc sản khác cũng có thể được giới thiệu vào Nhật Bản. Hai hãng hàng không của Israel đang đồng loạt mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với kế hoạch khai thác các đường bay thẳng tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm nay, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối giữa hai nước.
1: Hãng hàng không quốc tế Israel NAL Airlines cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Hà Nội với chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 24 tháng 10 năm 2026, kết nối sân bay Ben Gurion và sân bay Nội Bài với tần suất 3 chuyến một tuần trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027 bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner. Trước đó, hãng Akia Israel Airlines đã khai thác đường bay thẳng Tel Aviv Hà Nội từ đầu năm 2026 với tần suất 1 đến 3 chuyến một tuần và mới công bố kế hoạch mở thêm đường bay thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm
0: 2020. Thị trường Việt Nam đối với du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Israel. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua cho biết hơn 30 tàu được sự cho phép của Tehran đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương.
1: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một số tàu Trung Quốc cũng đã được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này theo các quy trình quản lý của Iran. Trong khi đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một tàu chở dầu của Nhật Bản cũng đã đi qua eo biển Hormuz tối 12 tháng 5. Thủ tướng Nhật Bản Sane Takichi đánh giá đây là diễn biến tích cực, song cho biết vẫn còn 39 tàu Nhật Bản bị mắc kẹt tại vùng vịnh.
0: Theo báo cáo hàng tháng của OPEC công bố ngày 13 tháng 5, sản lượng dầu thô của Algeria đạt khoảng 982.000 thùng mỗi ngày trong tháng 4, tăng 9.000 thùng mỗi ngày so với tháng 3 và vượt hạn ngạch mục tiêu là 977.000 thùng một ngày. Đây là sản lượng dầu thô của

Algeria đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, Cần Thơ được người dân đặt cho cái tên thân thương là Tây Đô miền sông nước, Cần Thơ thành phố tôi yêu. Chương trình Cả Nhà Cái Lương hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài vọng cổ ca ngợi mảnh đất Cần Thơ hiền hòa, xinh đẹp, trải dài theo bờ Tây sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Quê mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh trình bày. Cùng bài Cần Thơ quê má của tác giả Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương thể hiện.

Ây, em hỏi khó anh làm chi tội nghiệp, đó là cả giao truyền đời từ thuở xa xưa. Mấy trăm năm trước

Bài ca cổ Cây bẹo ngã năm của tác giả Trần Kim Hằng được nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao trình bày. Bài hát miêu tả về các chợ nổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tái hiện sinh động nét văn hóa sông nước với hình ảnh đặc trưng là cây bẹo treo nông sản và không khí tấp nập của buổi bình minh. Lời ca tôn vinh tình người thương hồ mộc mạc, sự giao thoa của những dòng sông và khung cảnh lãng mạn trên sông nước.

0: một hồi rồi ý anh cũng muốn đậu sát ghe của tôi hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngang năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó tôi chưa có hiểu.
0: Anh đi

0: không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
0: Trời đất ơi. Ý tôi muốn hỏi

chẳng biết nói chi hơn. Nếu tính ra tôi là chủ nghe, còn cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc Trăng, cho dù xa cách miệt biển miệt vương ít dịp ghé sang. Buổi chợ hôm nay nhờ cô gái hậu giang, nếu không tôi

0: Thưa quý vị, liên tục chương trình mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Nét đẹp Cần Thơ, viết là vọng cổ Ngọc Thiên Qua, được thể hiện qua đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Nhân Hậu. Đây là một bản vọng cổ khắc họa vẻ đẹp thơ mộng trù phú của đất Tây Đô với những địa danh Bến Ninh Kiều, Sông Hậu và Chợ Nổi Cái Răng, cầu Cần Thơ. Lời ca, ngợi ca con người hiền hòa, cảnh vật bình dị và sự thay đổi, phát triển hiện đại của quê hương.
1: Mẹ ơi, cái cây cầu Văn Cần Thơ dài nhất Đông Nam Á, đẹp quá trời à. Mà Chợ Nổi ở đây lại càng độc đáo nữa vậy đó.

0: phải không?
1: Dạ không phải đâu. Cần Thơ quê em á, từ ngày đầu tới nay sơ sơ 234 năm chứ mấy.
0: Mấy trăm năm mà chớ mấy. Em gái đây thiệt là biết nói chơi à nghe.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức sự kết hợp của danh ca Ngọc Sơn và tiếng hát truyền cảm của Thùy Anh qua liên khúc Đêm Cuối và Giận Hờn. Tiếp sau đây, Ngọc Diệu sẽ ngọt ngào da diết gửi đến chúng ta ca khúc Tôi Không Cô Đơn, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Dinh Sử. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua hai tiếng hát của Quỳnh Trang và Minh Luân. Sau đây chúng ta cùng đến với tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe Tùng Anh kết hợp với giọng hát ngọt ngào của Hà Dân qua bài hát Tình Bơ Vơ sẽ mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc.

Chúng ta vừa lắng nghe Khang Lê thể hiện nỗi niềm trong bài hát Mưa Qua Ngõ Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Và những cơn mưa luôn gợi nhớ kỷ niệm cho lòng nhớ nhung những ngày đã xa. Một người đã đi xa để lại cho một người ở lại nỗi buồn đầy dơi theo tiếng mưa rơi. Nghe hồn mình đơn giá lạnh trên đường khuya lẻ bóng. Bây giờ chỉ còn một mình đơn côi đếm bước khi người mến thương đã đi xa rồi. Đó là những dòng cảm xúc trong bài hát Đường Về Khuya, một sáng tác của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ. Chúng ta cùng lắng nghe đôi song ca Quảng Châu và Trường Hải trình bày. Thân mến, chào tạm biệt và...

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào

0: cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên tịch như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Cô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mẫu điệu phần kết của vở cải lương truyền thuyết về tình yêu, chuyển thể cải lương Kiều Dân, với các nghệ sĩ tham

và nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu vai Selim Bích Nương, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng vai Phi Cát, nghệ sĩ ưu tú Đức Minh vai Thượng Thơ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vai Công chúa Sĩ Liêm, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vai Nhũ Mẫu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vai Ý Diệp, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu vai Chim Tinh, nghệ sĩ Hữu Tài vai Bạch Đức, nghệ sĩ Quốc Nhĩ vai Ngự Y, nghệ sĩ Điền Tử Lan vai Thợ Cá, nghệ sĩ Văn Ngà vai Phù Thủy. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần kết của vở cải lương Truyền thuyết về tình yêu.

chỉ mới tròn 20 tuổi. Hai bàn tay ta như hai cánh chim bồ câu bé nhỏ, mà chẳng có thể bắt lấy nó, ôm nó vào lòng.

cây tuổi đầu thơ chưa chan nhựa sông. Tại sao? Tại sao?

tiếng đố ta thấy ác quỷ, lạc vào đấy làm sao trộn cả cung vi, ta muốn giết chàng.

0: Nữ Dương
1: Nhũ Mẫu đó à? Vào đấy, họ làm cho Nhũ Mẫu sợ lắm phải không?
0: Tâu Nữ Dương, già đáng tội chết, xin giết một mình già thôi, tha cho Y Diệp.
1: Hãy đứng dậy, đừng khóc, ngồi xuống cạnh tôi đây. Y Diệp cũng ngồi xuống đó đi. Đã lâu lắm rồi. Trong một căn phòng khác, một ngày khác, Nhũ Mẫu cũng ngồi dưới chân tôi như vậy. Chúng ta cùng chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc cho một người sắp chết. Rồi cô ta sống lại như con chim đủ lông đủ cánh. Cô ta liền bay ra khỏi tổ để theo một tình yêu. Nhũ Mẫu, hãy cho ta biết tại sao lại xảy ra như vậy.
0: Nữ Dương ơi, thà tôi làm hòn đá vô tri mà tốt hơn. Chỉ vì tôi là mẹ, tôi đã làm tất cả cho con của tôi. Nó mê những bút vẽ, những bí mật gì của Phi Cát.
2: Dạ tâu Nữ Dương, tôi mới nài nỉ gian xin mẹ tôi đưa Phi Cát vào gặp Sĩ Liên một lần, để Phi Cát đánh đổi cho tôi những bí quyết ấy. Nhưng không ngờ Sĩ Liên lại liều lĩnh đến thế. Xin Nữ Dương hãy trị tội một mình tôi, tha cho mẹ tôi khỏi tội.
1: Không, không ai có tội cả. Ta tha cho Y Diệp, còn Nhũ Mẫu đến đó. Nhưng đời ta thì mãi mãi âm u. Nhũ Mẫu ơi, Nhũ Mẫu có hối tiếc khi giúp Y Diệp điều đó không?
0: Chỉ tiếc là Y Diệp chưa biết được sự bí mật nghề nghiệp đó.
1: Tại sao vậy?
2: Vì Phi Cát đi mà không để lại bí quyết pha màu.
1: À, đây, bút vẽ và thơ của Phi Cát đây. Y Diệp hài lòng rồi chứ?
2: Dạ, xin đa tạ Nữ Dương.
1: Thôi, Y Diệp hãy về đi. Nhũ Mẫu, hãy ở lại đây với ta.
2: Dạ, kính chào định bà, con đi mẹ nhé.
1: Lần phải không?
0: Dân tôi xin thề.
1: Thì là Sĩ Liên không yêu ta, nó đã bỏ ta, nó đi theo Phi Cát.
0: Không, Sĩ Liên vẫn yêu lệnh bà, còn đó là một tình yêu khác.
1: Có nghĩa là tình yêu ấy mạnh hơn tình yêu cha mẹ chị em ruột thịt. Nhũ Mẫu ơi, có một cái gì đang rây rứt lòng ta.
0: Tối rồi, đốt đèn lên.
3: Tương lệnh,

0: Nữ Dương nên vào nghỉ một chút.
1: Tâu Nữ Dương, họ đã đến.
2: Ai tới đây?
1: Tâu công chúa Sĩ Liên và chàng thợ vẽ.
2: Họ tự trở về à?
1: Tâu, họ bị bắt.
2: Đưa vào đây lập tức.
1: Vâng. Nhưng
2: sao?
1: Tâu, khi lính kỵ mã đã tìm thấy họ, chúng liền bao vây để mời họ trở lại. Nhưng anh thợ vẽ là chống cự, không ai ngờ được cái dũng cảm của anh ta. Nếu công chúa Sĩ Liên không ngã ngựa thì khó mà bắt được anh ta.
2: Đưa Sĩ Liên vào đây nhanh lên.
1: Tuân lệnh.
0: Cầu thượng đế phù hộ cho các con.
3: Chị Nhũ Mẫu.
0: Sĩ Liên, em bị thương có đau lắm không?
3: Không, em không sao cả.
0: Công chúa đã làm cho Nữ Dương lo lắng sợ hãi biết chừng nào.
3: Em xin lỗi, đã làm cho chị lo lắng.
0: Kìa, tại sao em nói vậy? Chúng ta chẳng phải là chị em ruột sao? Chị đối với em,
3: em chỉ muốn biết
0: đủ sức làm khổ anh ta đâu. Chị chưa chặt đầu anh ta. Chị chưa giam anh ta vào ngục tối.
3: Nhưng rồi chị sẽ làm gì đối với anh ấy, đối với em?
0: Thái độ của công chúa thật lạ. Con làm như là Nữ Dương là người có lỗi.
3: Nhũ Mẫu ơi.
0: Dạ để trưng.
3: Em hiểu rồi. Chúng ta không chỉ là chị em, mà chỉ còn là nữ hoàng. Chúng em không phải từ nhà chị bỏ đi, mà là từ cung điện này chạy trốn. Và nữ hoàng đã phái những lính kỵ nhà vua theo đuổi bắt. Giờ đây, đầu của chúng em, mạng của chúng em còn nhỏ hơn sợi tóc.
2: Sĩ Liên, chị cấm em đề cập tới người kia.
3: Em thôi, nhưng đời em hiện giờ đã nối liền với anh ấy. Chúng em đã thề sống chết bên nhau.
0: Sống chết bên nhau à? Sĩ Liên ơi, em và chị đã có những ngày chia

0: trời nở đỏ đại chút bậc khách đang giữa cuộc hành trình lê nặng bước đau thương.
1: Chị, nữ vương nói chi những lời buồn thảm.
2: Sĩ Liên, nếu ngày xưa chị bệnh sắp lìa đời cũng như em thì...
3: Thì em cũng sẽ làm như chị, hy sinh sắc đẹp tuyệt vời để cứu mạng người thân.
2: Nhưng sau đó, nếu em gặp phi cát, trong khi em đã mất nét thiên kiều bá mỹ, em mang bộ mặt như chị ngày nay, thì em nghĩ như thế nào? Em có hối tiếc không?
3: Em...
2: Sao? Em hối tiếc?
3: Thì chị ơi, em hối tiếc, em đau khổ có thể chết được.
4: Trời ơi, tại sao em không nghĩ đến điều đó? Em không nghĩ đến nỗi đau của chị, mà em chỉ nghĩ đến em thôi.
2: Đừng khóc, Sĩ Liên.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Mà còn khủng khiếp nữa kìa. Nếu em biết chị đang nghĩ gì.
2: Chị nghĩ về phi cát à? Chị...
1: Thôi, để chị yên. Sĩ Liên, em vào trong với Nhũ Mẫu đi. Chị cần nói chuyện với phi cát. Chị muốn mặt đôi mặt với anh ta.
2: Nhưng rồi, sự gì sẽ xảy đến với chúng em?
1: Nếu nghe lời Nhũ Mẫu thì nên tổ chức lễ cưới cho hai người. Lễ cưới sẽ kéo dài 40 ngày đêm.
2: Cảm ơn Nhũ Mẫu. Cảm ơn chị. Chị ơi, chị tốt hơn tất cả mọi người trên đời này.
1: Thôi, em hãy vào trong với Nhũ Mẫu đi.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Xin bái kiến nữ vương.
4: Quỳ xuống.
3: Tôi đã làm lễ bái kiến nữ vương rồi. Sao ngài còn bảo tôi phải quỳ nữa?
4: Ngươi là kẻ có tội. Ngươi dụ dỗ con chúa, làm điếm nhục hoàng gia.
3: Tôi không hề dụ dỗ. Tôi yêu nàng, nàng cũng yêu tôi. Tôi muốn phá vỡ bức tường giai cấp.
4: Ta muốn ngươi phải quỳ. Quân, đập hai đầu gối hắn.

0: hắn công sư phụ A Dương. Nói lời ngay thật lại vô y quật, cứ để hắn tự nhiên đừng lạm dụng quy quyền. Động tánh bướng ngang hắn trở thành bất trị, nếu tâm phục rồi hắn tự động quỳ ngay.
1: Lệnh của nữ vương vẫn là thánh lệnh.
0: Vì các ngươi là người có tội, như kẻ trộm thỏ. Ngươi bắt trộm em ta, đã cho quân đuổi theo mời hai người trở lại. Ngươi chẳng tuân còn bạo gan chung cử.
2: Trước sự bất hiếp bảo tàng vô lý, thì thật tình tôi có thể xuôi tay.
0: Không ngờ ngươi là một kiếm sĩ có tài.
2: Tôi không có tài, nhưng tự vệ thì đủ mà khen. Bị bắt về đây thì tùy lĩnh nữ hoàng, tha giết mặt tình tôi không nữa kiên quán thang.
0: Phi cắt, nhưng không có hình phạt nặng nề nào có thể chuộc được những đau đớn mà ngươi đã gây cho ta, cho chúng ta. Ta đã hy sinh nhan sắc để cứu mạng em ta. Ta giành giật em ta trên tay của thần chết. Để bây giờ, người cướp đoạt nó trong tay ta, người phủ lên cung điện Đức Vua sẽ lấy một sự nhục nhã. Nhưng thôi, hãy tới gần đây, hãy ngẩng lên, nhìn ta từ chân cho đến đầu. Ta cho phép nhà ngươi đó.
1: Dạng tạ nữ vương.
3: Gương mặt nữ vương. Nữ vương. Nữ vương ơi, thần hạ quỳ dưới chân vương nữ và vô cùng

0: các ngươi nhìn lại, nếu cãi lời ta hạ định chém đầu ngay. Tiếng gì vậy cầu? Đó là tiếng khóc của chúng dân, làm đảm tang chôn cất những người thân, chết vì bệnh dịch do nước giếng gây nên.
1: Này phi cát, ta chẳng phi thường đến mức ngươi hôn tàn áo ta, ta hy sinh vì cá nhân em ta.

0: tâu nữ dư. Tôi...
1: Thôi được, ta sẽ cho ngươi sĩ liền. Ngươi đã được chứ? Ngươi có thể đục thủng được núi sắt không? Đục núi để cho nước chảy về thành phố chúng ta, ngươi có dám chấp nhận điều kiện đó không?
0: Tâu nữ dương, tôi chấp nhận công việc ấy.
1: Sao? Ngươi nên nhớ, ngày nào ngươi chỉ đục thủng được núi sắt, ngày đó ngươi cũng chưa thấy được mặt sĩ liền.
0: Tâu dương nữ, trước khi đi, tôi xin nói, tôi chấp nhận điều kiện này không phải chỉ vì muốn cưới được sĩ liên, mặc dầu tôi yêu sĩ liên đến mức có thể chết vì nàng được.
1: Yêu có thể chết vì nàng được?
0: Tâu dân
1: thì ở đây cùng chết với nhau có hơn không? Ngươi còn nhận lời lên núi sắt để làm gì?
0: Trước cảnh thê lương thảm khốc của

0: muôn dân. Thần nhận thấy rằng không thể sống mãi với những kẻ ương hèn ích kỷ. Thần biết với bất cứ giá nào phải đem cho được nước về thành phố. Dù có chết, thần tin là Sĩ Liên sẽ hài lòng hơn là cái chết nhỏ nhen vì hạnh phúc của riêng mình. Xin bái biệt.
1: Thượng thơ, đưa hắn đi.
0: Xin mời.
2: Phi ca thôi.
0: Sĩ Liên.
1: Chữ công chúa đại.
2: Anh đi đâu? Sao không gọi em theo chơi?
0: Anh đi đục núi sắt.
2: Hả? Đi đục núi sắt hả?
0: Phải.
2: Chị, hình phạt của chị đó phải không?
0: Không, anh tự nguyện. Tạm biệt em.
3: Sĩ Liên, đừng khóc nữa em. Sĩ Liên.

0: chúa, công chúa phải lại.
1: Không, tôi phải theo phi ca, tôi phải theo phi ca.
0: Công chúa, công chúa đã cướp nhan sắc của nữ vương để sống lại. Bây giờ hãy ở lại đây an ủi nữ vương. Nữ vương đã yêu phi cát tha thiết nhưng âm thầm. Đừng cướp người yêu của chị. Đừng tàn nhẫn nữa.
2: Trời, đừng nghe lời thượng thư nói nhảm. Tất cả ra ngoài đóng cửa cung lại.
1: Chị

0: được 11 cây bạch dương. Năm thứ 11 lại bắt đầu trong thê lương lạnh lẽo. Mười năm trời ta không gặp được Sĩ Liên. Nếu không có mẹ, lấy gì giúp ta sức sống?
1: Anh Phi Cát ơi!
2: Ai vậy?
1: Anh Phi Cát, anh vẫn khỏe chứ? Anh đón xem tôi dẫn ai tới thăm anh nè.
2: Sĩ Liên phải không?
1: Làm sao tôi có thể dẫn Sĩ Liên đến đây được?
2: Vậy thì ai? À, mẹ tôi phải không?
3: Không phải mẹ mà bố được không?
1: Hả?
3: Sao con lại đứng đờ ra như vậy? Không lẽ chỉ có công chúa Sĩ Liên mới làm được cho người ta ôm nhau, bắt cóc nhau và bắt người ta đi phá núi thôi à?
2: Cha, cha hết giận con rồi phải không cha?
3: Ờ.
2: Cha, cha.
3: Khoan, buông ra, ông con ở.

0: Nè, con đưa cái rìu cho cầm thử coi.
1: Dạ.
0: Ây cha, nặng quá ha. Nặng như cối đá ha.
1: Dạ.
0: Vậy mà cha tưởng bàn tay họa sĩ chỉ hạp với bút vẽ mà thôi chứ.
1: Anh Phi Cát, anh chỉ cho tôi biết cái hang nơi anh làm việc đi. Đây nè, bác ở đây với anh Phi Cát, cháu đi vòng quanh một chút.
0: Con phải chui qua cái hang này làm việc à? Con ơi là con.
2: Cha, cha đừng buồn nữa cha. Muôn dân tin tưởng vào con, con phải cố gắng.
0: Vậy mà nhân dân từ lâu đã tưởng con lên núi sắt chỉ vì Sĩ Liên công chúa.
2: Cha, trong trái tim con, Sĩ Liên và nước hòa là một. Tự con cũng không biết vì sao con đi phá núi. Vì Sĩ Liên hay vì cảnh thiếu nước của muôn dân?
0: Con còn phải làm việc bao lâu nữa?
2: Ít nhất là 10 năm.
0: 10 năm nữa?
2: Dạ.
0: Không biết lúc ấy ta còn được thấy ngày thành công của con không? Ta đã 70 rồi.
2: Cha, cha đừng nói vậy mà cha. Cha ngồi xuống đây đi. Dạ thưa cha. Cha nói cho con biết, tại sao mẹ con không đến?
0: Tháng nào mẹ con cũng đến thăm con phải không?
2: Dạ.
0: Bà ấy lén cha, nhưng từ nay không cần phải giấu nữa.
2: Cha, cha nói sao?
0: Mẹ của con không còn đến đây được nữa đâu.
2: Tại sao vậy cha? Cha, tại sao vậy?
0: Mẹ của con.
2: Mẹ con thế nào? Cha nói đi, mẹ của con đâu?

dịp. Chỉ riêng cha đây mới là tội nghiệp, tóc bạc răng long lưng còm gối mỏi, từ đây trong gian nhà vắng vẻ biết

0: cá lại con tôi.
1: Mẹ!
0: Lúc đó ta ở bên bà, nhưng bà chỉ nhìn thấy con, chỉ thấy con thôi. Phi Cát,
2: dạ,
0: có bao giờ con nghĩ đến cái chết không?
2: Dạ,
0: cũng không sợ chết, nhưng nỗi đau của sự cô đơn thật đáng sợ vô cùng.
2: Dạ,
0: con.
3: Bác Bạch Đức ơi, cháu đã tìm được rồi.
4: Đây nè,
2: chiếc lá. Ta cần gì đến chiếc lá này hết chứ?
0: Hãy kể cho nó biết.
5: Chúng tôi, tất cả những họa sĩ, những người thợ đá, thợ sèn đều tập trung vào một việc, là xây dựng 24 cái giếng phun nước trong thành phố của

0: chiếc lá này không thích hợp lắm đâu.
1: Anh không thích kiểu chiếc lá này à?
0: Đây, trên thành giếng nên vẽ thứ lá này dài hơn một chút, ở đây rộng hơn một chút.
1: Hay quá, anh giỏi quá anh Phi Cát à.
2: Ôi, Phi Cát, con của tôi, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn không quên nghệ thuật của mình.
0: Nghệ thuật cũng như tiếng nói của mình, dầu xa cách quê hương bao nhiêu năm cũng không sao quên được. Thưa cha, mặc dù từ nay cha sẽ bận rộn biết bao nhiêu công việc, nhưng cha có thể nhín thời giờ mỗi tháng đến thăm con. Vì con không còn mẹ nữa.
2: Phi Cát, đừng buồn, đừng buồn nữa con. Con buồn rồi con khóc, ta về không được đâu. Kể từ nay, cha...

0: bảo trọng lấy mình, đang có tôi bên người.
1: Ta đi thôi bác Bạch Đức.
2: Phi Cát, thôi cha về nha.
3: Cha nhớ nha cha.
2: Nhớ mỗi tuần đến thăm con chứ gì.
3: Dạ.
2: Cha nhớ rồi. Tạm biệt.

cha và Y Diệp đã đi rồi. Giờ chỉ còn lại mình ta. Bạn cùng lá hoa cây cỏ. Chiếc rìu là bạn thân mến của ta. Hòn núi sắt là nơi ta trú ngụ.

0: Sĩ Liên.
1: Phi Cát.
0: Em. À, em đến đây bằng cách nào?
1: Chị em cho em đến đây đó.
0: Sao? Nữ dương cho em đến đây với anh à? Vĩnh Viễn phải không em?
1: Em là của anh Vĩnh Viễn.
0: Sĩ Liên. Từ nay, mỗi buổi tối, chúng ta được nằm bên nhau, ngắm ánh sao trời. Và trước lúc bình minh, chúng ta lại được cùng nhau thức dậy. Nhưng phải nhanh lên nha. Anh không muốn nghe em nói chuyện đã qua, mà chỉ muốn biết điều gì sẽ tới.
1: Chị em vừa ra điều kiện mới.
0: Điều kiện gì? Em nói đi.
1: Chị em nói, đi đến chỗ Phi Cát bảo rằng, nếu anh ta bằng lòng dứt bỏ nguồn nước mà trở về với em, thì ta bằng lòng cho hai người thành hôn. Lễ cưới sẽ được cử hành trọng thể nhất nước. Của hồi môn là địa vị cao sang, kho tàng quý giá. Còn nếu anh ta không chấp nhận điều kiện này, thì em phải cắt đứt tình yêu với Phi Cát.
0: Điều kiện gì mà lạ lùng vậy?
1: Phi Cát, anh không muốn chúng ta thành hôn sao? Anh không muốn rời khỏi nơi đây sao?
0: Sĩ Liên, em không muốn ở lại với anh sao? Em, chỉ có em ở lại với anh thôi, chứ anh thì không về được.
1: Phi Cát, anh không về sao?
0: Phải.
1: Phi Cát, anh không về có nghĩa là em vẫn tiếp tục với những tháng năm dài khổ.

mà em chỉ là một thiếu nữ cô đơn. Đôi vai gầy quằn nặng bao thương nhớ, má đã phai hồng môi nhạt màu son. 10 năm trời mới tương ngộ cô nhân, nhân duyên cổ phôi pha tình xưa bản làng. Chàng đã gửi tình theo mây bay.

0: anh yêu thành phố Aden hơn yêu em sao?
1: Sĩ Liên, em quên là em và anh, tất cả chúng ta đều là người của Aden sao? Em không muốn thành phố chúng ta được uống dòng nước ngọt sao?
2: Dạ, xin mời công chúa và ngài hồi cung.
0: Ta về một mình. Phi ca.
3: Sĩ Liên,

0: bé nhỏ của chị.
1: Đừng, đừng khóc nữa em.
0: Chị cũng tới đây.
1: Chị theo em từ lúc em mới rời cung.
0: Chị theo em để dò xét em, hay là chị sợ em ở đây luôn với Phi Ca?
1: Hiện giờ chị chỉ muốn thấy hai em vui sum hiệp.
0: Chị hối hận, chị hối hận lắm rồi. Sĩ Liêm ơi,
1: chị đưa Phi Cát vào núi sắc là gió lòng dĩ kỳ,
0: trong khi em và Phi Cát như đôi uyên ương liền cánh.

Có lắm lúc mình phải sống vui vì hạnh phúc của kẻ thân yêu hơn là chỉ sống vì lòng dĩ nhân.

0: em lại nối tiếp đời cô phụ.
1: Mong đợi người đi không hẹn ngày trở lại.
0: Nhìn lá vàng rơi rụng
1: mà chợt nghĩ đến tuổi đời đã sắp sửa vào.
0: Sĩ Liên, chị em ta đã lãng phí thời gian.

0: đưa người thấy còn hình phạt nào đau đớn hơn, khốc liệt hơn là sự tàn phá dung nhan, thì xin hãy giáng vào cho con lần nữa. Con quyết bằng lòng gánh chịu để phi các sông hoàng thành sứ mạng và xung hiệp với sĩ liên.
1: Ô, có nước từ núi sắc tuôn ra rồi. Hô quy các
2: quan hô, quan hô, quan hô.
0: Sĩ liên, hãy đến với phi các đi em.
3: Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị.
0: Hỡi nhân dân thành phố Ác Đen, hôn lễ giữa phi các và sĩ liên được cử hành trọng thể và cuộc vui sẽ kéo dài 1 tháng.

0: Quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Truyền thuyết về tình yêu. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn An Lộc Sơn, Dương Quý Phi được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ Phượng Hằng trình bày, cùng với trích đoạn Hạng Võ Biệt Ngưu Cơ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc thể hiện.
1: Hai chân, ta từ lĩnh Nam mang lễ chi về cho nàng đây. Hai chân, đây tâm tình an tướng Lộc Sơn.

0: nàng chẳng dám nói tình yêu hay gì, còn nghe tham luyến quy quyền.
1: Không, người nên nhớ ta vẫn còn nhân luân đạo đức, đừng dối dài vừa làm cho bảy lý thương luân. An Lộc Sơn là dũng tướng còn mang nợ tang bồng, ta lại vùi chi vào chút tình nhỏ mọn.

为你都费了鸡下颜色，莫带来用呀我个暗淡。

mắt hướng giống về phía Trường An rực lửa. Thiếp nhớ lại những ngày thân thiết chuyến thăm cung. Ôi chịu phong trần là số mệnh của giai nhân, ghen ghét hồng nhan sao trời cũng

thanh hoàng đã chấp thuận lời thỉnh cầu của tướng sĩ, đang đợi thanh hoàng dài phút chi bức tử biệt ly. Chúa thượng ơi, thì tự giết mình để cho chúa thượng yên dạ ra đi, cho tất cả quân binh nức lòng lo bảo an.

trời ơi, tại sao hang quốc vô nhân phải nhờ tới hương phân của chiêu quân định an chinh chiến? Thân tơ liễu mong manh phải vượt muôn dặm sơn xuyên giới mưa.

来么？越说。

言呢？

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Qua đôi song ca A Pháo cùng Lê Thu Quyên đã thể hiện ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiếp sau đây sẽ là sự kết hợp của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ gửi đến chúng ta ca khúc có giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng của nhạc sĩ Thế Song, Tình ta biển bạc đồng xanh.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Hồ Bắc có tựa đề Làng Tôi qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Thanh Quà. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Chung. Mời quý vị cùng lắng nghe Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ qua tiếng hát của Thành Viên và Khánh Linh.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang qua tiếng hát ngọt ngào của Bùi Ngọc Liên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Giá Năm Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sẽ do Từ Như Tài trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những sự tình không thuận lợi hay những lúc bị người khác hiểu lầm, bị người khác làm tổn thương. Những khi ấy, bạn sẽ làm thế nào? Lời khuyên của chuyên gia là khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích. Nhưng khi ấy, không nói lại là một loại độ lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người khác làm tổn thương, hãy yên lặng chờ đợi và không nói gì, đôi khi lại thể hiện một loại thiện lương. Tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho chứng minh tốt nhất. Và khi bị người khác chửi bới, bôi nhọ, dèm pha, phải làm sao? Không nói cũng là

0: một loại hàm dưỡng. Nhân phẩm của một người thực sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Còn khi bị người vu cáo, vu oan, phải làm sao? Đừng để ý quan tâm quá tới điều đó, bởi vì đã có luật nhân quả. Nhân quả vốn không phân biệt thân quen, rất công bằng. Qua vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao. Sống trên đời, gặp bất kể chuyện gì cũng không cần phải vội vã biện bạch thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết. Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng để học được im lặng có thể phải mất vài thập niên. Chiều cao của cuộc đời không phải là ở việc người ta có thể thấu tỏ bao nhiêu sự tình, mà là ở việc người ta có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình. Chiều rộng của tâm hồn không phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người, mà là ở việc họ bao dung được bao nhiêu người. Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật. Làm người phải giống như nước, có thể tiến thoái, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn cũng sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Làm người nếu bằng lòng chịu thua thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn, mà còn giành được lòng người. Không dệt nhiều hy vọng thì có đâu thất vọng. Tóm lại, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Người khác nghĩ gì, chúng ta vốn không thể khống chế được. Người khác làm gì, chúng ta càng không thể gượng ép được. Bởi vậy, việc duy nhất bạn cần làm đó là tận tâm làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, sống theo nguyên tắc và lẽ sống của mình. Cho dù người khác có nghĩ xấu cho bạn, có đối xử tệ với bạn, thì thời gian cũng sẽ không phụ bạn. Cuộc đời này càng không bạc đãi bạn. Luôn giữ tin như vậy, bạn nhé.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Các đội viên tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh. Đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập đào tạo, động viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả một năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước, làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ ngành địa phương và đề cương của Ban chỉ đạo Trung ương. Trong đó, Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề cương báo cáo trung tâm. Bên cạnh đó, các bộ cũng được giao thực hiện các báo cáo chuyên đề quan trọng. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải

0: pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030.
1: Công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu hiện còn nhiều bất cập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính đối với công tác trên. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào sáng nay. Đến tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng thị trường Trung Quốc có hơn 4.300 mã số vùng trồng và hơn 1.300 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến nay, đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc về vi phạm quy định. Trong số đó, có 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2026, mục tiêu xuất khẩu nông sản của nước ta đặt ra là 74 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng rau quả là trên 9 tỷ đô la Mỹ. Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là hộ chiếu để nông sản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Do đó, các bộ ngành, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi, triển khai và đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra.
0: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ đã cơ bản vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Theo yêu cầu của Trung ương, thành phố Cần Thơ tăng tốc rà soát, phân loại và hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công vô dư trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu nhanh chóng tiếp thu và triển khai ngay công điện số 39 ngày 14 tháng 5 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc để nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất vô dư sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Phân công cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế tại địa phương. Thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để cập nhật, hoàn thiện phương án trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc tham mưu các cơ chế đặc thù, quản lý chặt chẽ dữ liệu về đất đai, không để quá trình sắp xếp, xử lý tài sản vô dư làm thất thoát tài sản của nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong sắp xếp, xử lý và khai thác sử dụng tài sản vô dư.
1: Sáng nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau hợp nhất, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 của thành phố đã được kiện toàn. Trong đó, tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên hoạt động giữa các thành viên chưa thực sự đồng bộ hiệu quả. Ông Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu tổ giúp việc khẩn trương kiện toàn bộ máy, tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, rà soát sắp xếp lại thành viên theo năng lực sở trường nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nghị quyết

0: chỉ đạo rõ đơn vị, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành.
1: Chiều nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc ký kết ghi nhớ hợp tác. Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics, chống ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Đồng, Chủ tịch Kinh doanh Tập đoàn Xây môi trường nước tại Cần Thơ, đồng thời dựa vào vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản lý để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín quốc tế của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cũng tin rằng, với tinh thần hợp tác chân thành, hai bên sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác thiết thực hiệu quả, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn năm 2026, với sự tham gia của 450 cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI vào công tác tuyên truyền, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả kết nối chăm lo đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Trong một ngày tập huấn, các học viên được các chuyên gia, nhà báo đến từ Tạp chí Lao động và Đoàn thể cùng diện chiến lược và chính sách mặt trận, hướng dẫn kỹ năng phát hiện đề tài, viết tin, bài phản ánh hoạt động công đoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác truyền thông, thực hành thiết kế các sản phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2026, kết nối trực tuyến từ điểm cầu công an thành phố đến 103 công an xã phường và 2 đồn công an, với gần 500 đại biểu cán bộ chiến sĩ tham dự. Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ được cập nhật nội dung cơ bản và những điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020, năm 2025, và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành để nâng cao kỹ năng thực tiễn cho lực lượng trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là công an cấp xã. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội nghị, cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến và theo dõi đánh giá kết quả kiểm tra cụ thể. Kết quả, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá cuối khóa đạt từ 90% trở lên, 100% học viên tham gia kiểm tra nắm vững kiến thức được tập huấn.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với ông rằng Bắc Kinh sẽ không viện trợ quân sự cho Iran. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm qua, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Các quan chức Mỹ đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc giúp gây áp lực lên Iran để nước này đồng ý với các điều khoản hòa bình của Mỹ và mở lại eo biển Hormuz, cửa ngõ huyết mạch mà Tehran đã đóng cửa đối với các tàu đối địch để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ với Israel. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Trung Quốc không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz. Ông cho biết thêm rằng, Bắc Kinh không ủng hộ Iran áp đặt phí cầu đường đối với các tàu đi qua tuyến đường thủy này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Trung Quốc sẽ làm việc hậu trường để giúp khôi phục quyền tiếp cận eo biển Hormuz.
1: Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14 tháng 5 tiết lộ, ông đã bí mật thăm UAE trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel, Mỹ và Iran leo thang. Chuyến thăm UAE trùng với thời điểm Abu Dhabi nhận được các hệ thống phòng không vòm sắt từ Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố rằng ông Netanyahu đã gặp Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Mohammed bin Zayed trong chuyến thăm UAE diễn ra vào thời điểm không được tiết lộ trong cuộc xung đột. Chuyến thăm đã dẫn đến bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE. Mặc dù văn phòng Thủ tướng Netanyahu không công bố thêm chi tiết về bước đột phá này, nhưng có khả năng một số hình thức hợp tác quân sự đã được thảo luận. Nguyên nhân là vì đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã xác nhận trong tuần này rằng Israel gần đây đã gửi các hệ thống phòng không vòm sắt và nhân viên hướng dẫn đến UAE. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Israel Netanyahu công khai xác nhận việc đến UAE.
0: Theo báo cáo mới nhất của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, chi phí Mỹ dành cho cuộc xung đột

0: tộc Iran đến nay đã lên tới 29 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 4 tỷ đô la Mỹ so với ước tính được công bố cách đây 2 tuần. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ ngày càng lo ngại về gánh nặng tài chính chiến tranh cũng như nguy cơ suy giảm kho dự trữ vũ khí của Washington, thông tin được đưa ra trong phiên điều trần kéo dài gần 4 giờ tại Quốc hội Mỹ, nơi Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hedges đối mặt hàng loạt chất vấn từ cả nghị sĩ Dân Chủ và Cộng hòa liên quan chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Iran, khả năng duy trì năng lực quân sự dài hạn cũng như tình trạng hao hụt đạn dược và khí tài. Theo kiểm soát viên tài chính Lầu Năm Góc Jay Hirsch, phần lớn khoản chi bổ sung được dùng để thay thế đạn dược, sửa chữa trang thiết bị quân sự và duy trì hoạt động tác chiến tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, con số 29 tỷ đô la Mỹ hiện chưa bao gồm chi phí sửa chữa hoặc tái thiết các căn cứ quân sự Mỹ bị hư hại trong các cuộc giao tranh gần đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM, các tần số 97.3, 100.4 MHz, với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng vào lúc 5:55, 6:30 âm nhạc bốn phương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55. Khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi với sân khấu hài 9:30. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8:20 và 19:30 trong ngày. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 16:35 hộp thư thính giả. 19:30 thông tin kinh tế tiêu dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
2: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình vào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 6 giờ 30, chương trình âm nhạc bốn phương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30, chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, chương trình giả cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và sau đó là tình khúc vượt thời gian. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình tình Bolero và giả cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Ánh lửa rừng khuya phần 1. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Chào giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút vào buổi sáng của phát thanh
1: mắm đặc trưng của thành phố Cần Thơ, không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu mà còn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại bền vững.
0: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân.
1: Phát động chiến dịch vì an toàn trẻ em Việt

0: Nam nhằm lan tỏa thông điệp mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu.
1: Câu chuyện cho bà con nghèo sẽ được giới thiệu đến quý vị trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mô hình chính quyền của Cần Thơ tăng tốc rà soát, phân loại và hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dư trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
0: Hôm qua, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu nhanh chóng tiếp thu và triển khai ngay công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất vô dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Phân công cụ thể, chi tiết, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế tại địa phương.
1: Hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.
0: Hội thảo nhằm khẳng định vai trò cam kết của Cần Thơ trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với triển khai nghị quyết số 57 tại địa phương. Sau sáp nhập, ban chỉ đạo thành phố đã được kiện toàn, trong đó tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn như công tác phối hợp giữa các thành viên chưa thật sự đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông.
1: Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc vừa ký kết ghi nhớ hợp tác. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics, chống ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư vào các công trình cầu, cảng biển, hạ tầng giao thông, chống ngập đô thị và xử lý môi trường nước tại Cần Thơ. Đồng thời dựa vào vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản lý để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
1: Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch tái thông cầu nối động tĩnh mạch AVF cho người bệnh suy thận mạng đang lọc máu du kỳ, mở ra một hướng đi mới trong điều trị biến chứng mạch máu cho người bệnh thận mạng.
0: Đó là bà TTJK, năm nay 43 tuổi, ngụ ở phường Sóc Răng, đã lọc máu chu kỳ trong nhiều năm và từng được phẫu thuật tạo cầu nối AVF 4 lần ở một cơ sở y tế, nhưng hầu hết các cầu nối hiện tại bị tắc nghẽn và không còn sử dụng được. Gần đây, cầu nối AVF thứ tư được xem là cửa ngõ sống còn cuối cùng cho bà. Xuất hiện tình trạng sưng đau nên gia đình đưa bà đến khám tại khoa can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long. Ekip đã thực hiện thủ thuật bằng cách can thiệp vào động mạch ở tay phải, đưa một sợi dây qua khu vực bị tắc nghẽn trong mạch máu, sau đó sử dụng một quả bóng nhỏ để nở ra với áp lực cao, giúp mở lại dòng máu lưu thông ở toàn bộ khu vực bị tắc, bao gồm các phần quan trọng của mạch máu. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, không cần gây mê toàn thân.
1: Sau can thiệp, dòng chảy của máu trong cầu nối được khôi phục hoàn toàn, không còn quý khối và đặc biệt có thể tiếp tục sử dụng ngay chờ lọc máu, giúp người bệnh duy trì điều trị mà không cần phẫu thuật mới. Tại phường Sóc Trăng, hồi cuối tháng 4 vừa qua, một cặp vợ chồng sau khi đi du lịch về nhà thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tài sản, gồm nhiều vàng nữ trang sức kim cương và tiền mặt, với trị giá lên đến 1 tỷ 500 triệu đồng.
0: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt được đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1994, ngụ phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, ngụy trang kín đáo để không bị phát hiện ra dấu vết. Tuy nhiên, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can. Đối tượng này đã bỏ trốn về Hải Phòng sau khi gây án. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000 km để truy bắt đối tượng. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam tìm nhà nào có tài sản để đột nhập vào trộm cắp tài sản.
1: Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng thị trường Trung Quốc có hơn 4.300 mã số vùng trồng và hơn 1.300

0: cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến nay, đã có hàng trăm mã số dùng trồng và cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc về vi phạm quy định, trong đó có 167 mã số dùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi.
1: Năm 2026, mục tiêu xuất khẩu nông sản của nước ta đặt ra là 74 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng rau quả là trên 9 tỷ đô la Mỹ. Mã số dùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là hộ chiếu để nông sản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Do đó, các bộ ngành, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi, triển khai và đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số dùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ chương trình này, nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu mà còn trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Qua tìm hiểu, phóng viên Thái Hằng có thông tin chi tiết.
1: Xã Trường Long là địa phương trồng được nhiều loại trái cây đặc sản như măng cụt, sầu riêng, mít, trong số đó có vú sữa. Đặc biệt, xã xây dựng nhãn hiệu cho vú sữa của Trường Khương A và được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu vú sữa Trường Khương A. Có hai sản phẩm vú sữa Lò Rèn và Bơ Hồng được Hội đồng thành phố đánh giá công nhận và xếp loại đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Đến thăm hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A, xã Trường Long, trong những ngày đầu tháng 5, chúng tôi được ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã, chia sẻ.
2: Được vô cốp thì các công ty người ta yên tâm, muốn vô hợp xã người ta thu mua thì người ta yên tâm là hợp xã này có vô cốp, có cái sản phẩm sạch, có sản phẩm tốt, đã được chứng nhận vô cốp thì được bán cái giá cao.
1: Giới chứng nhận này đã tạo dựng thêm uy tín cho trái vú sữa khi ký kết hợp tác bán sản phẩm cho các công ty, doanh nghiệp và thương lái thu mua. Đặc biệt là giá bán trái vú sữa đã tăng lên từ 20 đến 50%. Khi ký kết bán cho công ty xuất khẩu, còn bán ngoài thị trường cũng được thương lái thu mua cao hơn với giá bên ngoài từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Để đảm bảo trái an toàn phục vụ thị trường xuất khẩu, toàn bộ diện tích canh tác theo quy trình việt gáp, ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A nói thêm.
2: Để mà tự tin đi vào cái ô cốp thì hợp tác xã chuẩn bị là các cái sản phẩm đầu vào cho nó ổn định. Hợp tác xã sẽ làm cái sản phẩm sạch và để tránh đi cái calimi và làm cái ô cốp được thấy làm luôn cái nhãn hiệu hàng hóa của hợp tác xã để dán lên cái lô hàng hay hoặc cái cuốn để mình đảm bảo với công ty mình được sức cái ổn định thì cái chất lượng.
1: Để phát huy lợi thế sản phẩm đạt OCOP 4 sao, hợp tác xã duy trì tốt việc canh tác trái theo hướng hữu cơ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, nhằm giảm thấp nhất chi phí, tăng cao lợi nhuận cho thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A có diện tích trồng vú sữa là 26 hectare, đăng ký mã số vùng trồng vú sữa với diện tích 10,5 hectare trên 14 hộ, cũng là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Thu hoạch bình quân năm 2025 của hợp tác xã được 50 tấn vú sữa, với giá bán trung bình từ 20.000 đồng đến ATNT, bao tiêu 20 tấn vú sữa Lò Rèn với giá 70.000 đồng một ký. Để phát triển hơn nữa các sản phẩm OCOP của địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết.
3: Từ khi hai sản phẩm vú sữa Lò Rèn và Bơ Hồng của xã đạt chuẩn OCOP 4 sao, thì người dân ở đây đã có thêm cơ hội để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập ổn định. Sản phẩm OCOP thì cũng mang lại nhiều cái giá trị về kinh tế và góp phần khẳng định thương hiệu địa phương, tạo niềm tự hào cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Thì hiện nay thì xã cũng đang tiếp tục phát triển thêm cái sản phẩm trà xâm đất, một loại trà thảo mộc mang hương vị đặc trưng, vừa tốt cho sức khỏe và có tiềm năng trở thành sản phẩm mới trong tương lai. Đây cũng là minh chứng cho sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng và đưa hình ảnh quê hương của Trường Long đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.
0: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm OCOP mang bản sắc địa phương đã có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong và ngoài thành phố, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thành phố đã và đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng chuỗi liên kết, từ dùng nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, hỗ trợ đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP trên các nền tảng số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất.
0: Chương trình Chào buổi sáng xin được tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Hôm qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2025. Báo cáo BCI năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận với việc giới thiệu phiên bản BCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân PPI.
1: Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu và bộ chỉ số chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành, gồm rất tốt, tốt, khá, trung bình, tương đối thấp và thấp, cho điều kiện khác biệt giữa các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và tương đồng với thông lệ quốc tế. Kết quả PCI 2025 cho thấy không có địa phương nào được phân loại rất tốt về chất lượng điều hành và phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá. Trong đó, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 13 địa phương nằm trong nhóm khá, còn lại nằm trong nhóm khác. Riêng Cần Thơ, mặc dù không nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu, nhưng thành phố vẫn có nhiều chỉ số thành phần nổi trội như gia nhập thị trường, chi phí không chính thức và thiết chế pháp lý.
0: Dịp này, VCCI cũng lần đầu tiên giới thiệu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân PPI nhằm bổ sung góc nhìn về đầu ra thị trường, phản ánh khả năng doanh nghiệp tồn tại sinh lời và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước chỉ số này, tiếp đến là Hà Nội và Quảng Ninh. Theo chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, nước ta phấn đấu đến năm 2030 doanh thu ngành công nghệ số đạt tối thiểu là 300 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành trong giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên.
1: Phấn đấu đạt 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, đào tạo và phát triển đội ngũ trên 3 triệu nhân lực công nghiệp công nghệ số, hình thành 16-20 khu công nghệ số tập trung, hình thành ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung để giải quyết nhiệm vụ. Bài toán lớn, hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp công nghệ số phát triển, là trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới.
0: Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học.
1: Theo đó, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, VPBank bắt đầu áp dụng các quy định mới theo thông tư số 17/2024 và thông tư số 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền mà người dùng cần lưu ý là giấy tờ tùy thân hết hạn, chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học, giấy tờ cư trú hết hạn đối với người nước ngoài, giấy tờ của người đại diện pháp luật và người được ủy quyền hết hạn. Người dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin dữ liệu sinh trắc học sớm nhất, tránh tình trạng tài khoản bị khóa gây ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính.
0: Từ ngày hôm qua 15 tháng 5, việc bán xăng sinh học E10 tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước với hàng trăm cửa hàng xăng dầu tham gia triển khai.
1: Theo các doanh nghiệp đầu mối, công tác pha chế, vận chuyển và cung ứng xăng E10 đã được chuẩn bị tại nhiều kho đầu mối, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành trên phương tiện. Mạng lưới bán lẻ tại các địa phương cũng đang được điều chỉnh để phục vụ việc chuyển đổi trên diện rộng. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5, toàn bộ mạng lưới cửa hàng của Petrolimax trên cả nước sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10. Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được pha trộn từ khoảng 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu. Ethanol thường được sản xuất từ sắn, mía, ngô. Việc sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với xăng khoáng thông thường.
0: Theo nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với trái bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, tất cả dùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi chanh muốn xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi xuất khẩu.
1: Theo đó, dùng trồng phải áp dụng quy trình GAP hoặc tương đương quản lý dịch hại tổng hợp IPM, giám sát sinh vật gây hại, đặt khoảng ruồi đục quả, ghi chép và lưu trữ.

0: hồ sơ đầy đủ. Riêng với bưởi, yêu cầu bao trái trước thu hoạch tối thiểu 60 ngày là bắt buộc. Việt Nam hiện có khoảng 106.000 hecta bưởi với sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu bưởi lớn trên thế giới. Các giống bưởi như Da Xanh, Năm Roi được đánh giá có chất lượng cao, phù hợp xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng vẫn tiêu thụ trong nước, chưa hình thành dòng chảy thương mại xuất khẩu ổn định. Trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường nhập khẩu bưởi lớn với nhu cầu ngày càng tăng, việc ký kết nghị định thư được xem là cú hích quan trọng để mở rộng đầu ra cho ngành hàng này.
1: Từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Riêng tại thành phố Cần Thơ hiện đã có hơn 170.000 hecta tham gia mô hình với sự đồng hành của hàng trăm hợp tác xã. Chỉ ứng dụng công cụ VDSet để ghi nhận, theo dõi và đánh giá quy trình sản xuất không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo ra nền tảng cho quy trình sản xuất minh bạch hơn, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm được thuận lợi. Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện đề án theo kế hoạch đã phê duyệt tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.800 hecta, có 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
1: Thành công này không chỉ mở rộng cánh cửa vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay châu Úc, mà còn cho thấy hướng đi sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải của Việt Nam đang mang lại hiệu quả tích cực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, ở các chợ truyền thống, giá trứng gà duy trì mức thấp, phổ biến từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một chục. Một số thời điểm giảm chỉ còn từ 15 đến 20.000 đồng một chục. Gần đây, giá tiếp tục giảm khi nhiều xe bán hàng rong chỉ còn 30.000 đồng trên 30, mức thấp chưa từng thấy, khiến nhiều người chăn nuôi lỗ nặng.
0: Các doanh nghiệp cho biết giá trứng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước vì hoạt động xuất khẩu qua Campuchia bị đình trệ, nguồn cung dư thừa dội ngược lại thị trường nội địa. Thêm vào đó, sau Tết thường là mùa thấp điểm tiêu thụ trứng. Sự xuất hiện đồng thời hai yếu tố này khiến giá trứng giảm sâu. Tuy nhiên, các sản phẩm siêu rẻ trên thị trường là hàng trong kho lạnh của một số công ty lớn không kịp tiêu thụ và xuất khẩu. Khi tung ra tiêu thụ số lượng lớn, càng khiến thị trường lao dốc.
1: Hơn một tháng qua, giá tôm nguyên liệu giảm cộng với nắng nóng tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau. Ngành chức năng của tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giảm tối đa chi phí đầu vào khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
0: Trên địa bàn tỉnh, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá bán 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10% khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Cà Mau có trên 435.000 hecta nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 hecta, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hecta. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào.

0: tiếp tục chương trình với một số tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý 1 của năm nay. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều là những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.
1: Tại Hàn Quốc, trong quý 1 năm 2026, ghi nhận lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay, và Việt Nam là điểm đến được xếp thứ hai, khi đón hơn 1,3 triệu lượt khách Hàn Quốc. Với Nga, 25 điểm đến du lịch hàng đầu trong quý 1 đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật trong số này là Việt Nam, điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong quý 1 gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ chính thức hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng, việc Nghị định 100 hết hiệu lực không đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý.
1: Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, theo Nghị định số 168/2024, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất cũng đối mặt với mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, cùng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

0: trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Nghị định 81/2026 quy định nhân viên đường sắt, lái tàu, phụ lái tàu hoặc người trực tiếp điều khiển phương tiện nếu vi phạm nồng độ cồn khi đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 24 tháng tùy theo mức độ vi phạm.
1: Hôm qua, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã tổ chức lễ phát động chiến dịch vì an toàn trẻ em Việt Nam. Chiến dịch lan tỏa thông điệp mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu. Khẳng định quan điểm bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người.
0: Chiến dịch được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc. Chiến dịch vì an toàn trẻ em Việt Nam được xây dựng theo định hướng truyền thông trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ danh tính trẻ em. Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông và cộng đồng như talk show, chuyên đề, phóng sự xã hội, nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chương trình an toàn cho em, dừng lại 3 giây, bản đồ cho con, các điểm chạm thông tin 111, cùng nhiều hoạt động kết nối chuyên gia, trường học, gia đình và cộng đồng, nhằm lan tỏa văn hóa bảo vệ trẻ em một cách bền vững và thực chất.
1: Chỉ trong chưa đầy 5 tháng năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh. Trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần hoặc trải qua các hình thức kỷ luật bạo lực. Thông tin cá sấu xuất hiện trong ao nhà dân tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau mấy ngày qua gây chú ý dư luận. Lực lượng chức năng xã cho biết sẽ triển khai dây bắt một con cá sấu nặng khoảng 10 kg bằng các biện pháp chạy lưới hoặc xuyệt điện để đảm bảo an toàn cho khu dân cư.
0: Trước đó, người dân tại ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc phát hiện một con cá sấu nổi lên trong ao nước phía sau nhà nên đã trình báo chính quyền địa phương. Theo một hộ dân, trong 2 ngày qua, gia đình nhiều lần thấy con cá sấu nổi lên trên mặt nước ao gần nhà nên dùng điện thoại quay lại clip đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh và báo tin cho cơ quan chức năng. Đáng chú ý, khoảng một tuần trước, nhà kế bên cũng phát hiện một con cá sấu có kích cỡ tương tự trong ao nước. Lúc đó, người dân đã dùng lưới dây bắt nhưng không thành. Con vật sau đó bỏ đi. Gia đình này nghi ngờ con cá sấu xuất hiện trong ao nhà có thể là con vật từng nổi lên ở ao nhà hàng xóm trước đó.
1: Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ hôm nay 16 tháng 5 và ngày mai 17 tháng 5, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ thu hẹp và cơ bản chấm dứt ở nhiều nơi. Mưa dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ, nhiều khu vực xuất hiện mưa trên diện rộng.
0: Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục thu hẹp. Nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai và phía Tây Bắc tỉnh Tây Ninh. Mưa rào và dông gia tăng và xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, mưa đá. Dự báo tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong 2 đến 3 ngày tới, ban ngày trời nắng gián đoạn, chấm dứt nắng nóng, mưa dông gia tăng và xảy ra trên diện rộng. Người dân được khuyến cáo không nên trú mưa dưới cây lớn, bảng hiệu và các khu vực trống trải khi có dông sét xảy ra. Các hoạt động trên sông nước và ven biển cần lưu ý nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm theo gió giật vào cuối ngày.
2: Tiết mục muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật không ai tránh khỏi trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng với nhiều gia đình nghèo, nỗi đau mất đi người thân chưa bao giờ dừng lại ở sự chia ly, mà còn chồng chất thêm nỗi lo vì không đủ điều kiện lo hậu sự cho người đã khuất. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, suốt 17 năm qua, một nhóm thiện nguyện gồm những nông dân ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã âm thầm góp công góp sức, đóng gần 2.000 chiếc áo quan trao tặng miễn phí cho bà con khó khăn. Việc làm lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình ấy không chỉ giúp người đã khuất có nơi an nghỉ cuối cùng trọn vẹn, mà còn sưởi ấm những phần đời kém may mắn bằng tình người giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận sau đây.
1: Thưa quý vị, có mặt tại chân cầu Trà Úi 1 nằm trên tuyến tránh thuộc khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh.

0: những người đàn ông tuổi đã ngoài 50, 60, thậm chí hơn 70 tuổi đang ngâm mình dưới dòng kênh để vớt từng cây đưa lên bờ. Dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, các anh, các chú, người kéo, người đẩy cẩn thận đưa những khúc gỗ còn sũng nước vào máy xả để cắt thành từng tấm ván. Chiếc máy cưa dang rộng cả một góc kênh nhỏ, hòa cùng với tiếng gọi nhau ý ới tạo nên không khí lao động đầy khẩn trương nhưng chan chứa nghĩa tình. Qua trao đổi với anh Trương Ngọc Thêm đang làm tại đây, được nghe anh chia sẻ.
1: Anh tham gia cái công việc thiện nguyện được bao lâu rồi?
2: Cũng có chục năm mà.
1: Dạ hả? Trước đây là mình có làm ở đâu không, hay là bây giờ gắn bó ở đây?
2: Làm ở đây, đây đó giờ.
1: Suy nghĩ của anh như thế nào khi mà anh tham gia vào việc này?
2: Tôi thì làm ruộng rồi nha, gánh thì lại làm tiếp anh thiện nguyện.
1: Thường là anh sẽ phụ giúp công việc gì vào cái công tác thiện nguyện ở đây?
2: Đủ thứ trần, cưa dán, đóng hòm, xả dán, bào cái gì là không được chứ.
1: Những cái dán sau khi xẻ ra như thế này các anh sẽ dùng để làm gì?
2: Để đóng hòm.
1: Ví dụ như ngày hôm nay mình xẻ là khoảng được bao nhiêu tấm dán à?
2: Cái này cửa tối ngày nó không nhiều lắm, không có đếm nổi đâu.
1: Công việc thiện nguyện là một cái công việc rất là cực, nhưng mà phải xuất phát từ cái tâm. Đúng anh rồi. Có suy nghĩ cho anh lại gắn bó với
2: thế. Có nghĩa là làm này là cực dữ lắm mà, chứ không phải ấy, nhưng mà mình thấy làm thiện nguyện cũng giúp cho nhiều bà con nghèo, nhưng mà cũng thấy cũng vui, biết là cũng gánh giờ nào đi ấy đó.
0: Thưa quý vị, những thân cây tưởng chừng như đi bỏ đi, nhưng mà qua đôi bàn bùn nước ấy đã được các chú duy trì suốt gần 2 thập kỷ qua, chỉ với mong muốn giản dị rằng giúp người ra đi được đầy đủ khi rời khỏi cõi đời.
3: Kính thưa quý vị, những người thợ đặc biệt chuyên đóng áo quan tại phường Thốt Nốt đều là nông dân, lao động tự do, người làm thuê, ở độ tuổi từ 50 đến hơn 70 tuổi. Cuộc sống của họ không dư dả, thậm chí còn nhiều thiếu thốn, nhưng vẫn dành thời gian cho công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì theo đuổi. Nhiều thành viên trong đội chia sẻ.
4: Ruộng, tôi không có đất ruộng thì tôi như được thích, cũng như là bữa nào có làm thì theo mấy ông làm, lấy tiền về nuôi gia đình. Còn bữa nào không có làm thì đi vô coi làm từ thiện ngày. Lúc trước thì đi theo mấy ông anh đi kiếm thuốc nam, rồi sau này mới qua làm đóng hòm từ thiện. Mình thấy hoàn cảnh như là không có tiền để mua hòm, mà cái hòm giờ nếu mà mua từ giá cũng cả chục triệu. Rồi mình thấy mình làm được, mình giúp được cô bác gì đó, mình thấy mình cũng vui, cũng mừng trong lòng mình.
5: Đi làm công ty, nhưng làm rảnh thì ra tiếp nó lâu rồi, nhưng làm ra và có ngày nào rảnh thì ra làm.
3: Công việc đóng áo quan có nhiều giai đoạn. Thường ngày, từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm tỏa đi khắp các vườn dừa, vườn cây trong vùng để xin hoặc mua lại những thân gỗ phù hợp. Sau khi đốn hạ, gỗ được xẻ thô tại chỗ rồi vận chuyển về bằng xe ba gác hoặc ghe để đem xả thành dán. Khi có dán, công việc đóng được tổ chức tại một xưởng nhỏ dựng tạm bên chùa Giảng Phước. Tại đây, các thành viên chia nhau công việc, người cưa, người bào, người đóng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Những tấm dán thô ráp được đo đạc cẩn thận, cắt đúng kích thước, rồi ghép lại thành khung, đóng kín từng mối nối để đảm bảo độ chắc chắn. Không ít người thợ đã lớn tuổi, lưng còng, tay run nhưng vẫn miệt mài làm việc. Có người hôm trước còn đi làm thuê, kiếm từng trăm ngàn đồng, hôm sau đã có mặt từ sáng sớm để phụ cưa, xẻ gỗ, đóng dán. Với họ, đây không chỉ là việc thiện mà còn tự cho là trách nhiệm với cộng đồng. Chú Văn Phú Miều, 71 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, người thành lập nhóm thiện nguyện đóng áo quan miễn phí, nói:
6: bây giờ cây mình vừa xả ra, rồi mình đem phơi vô khô, rồi mới đem vô làm. Làm rồi sơn, hồi trước hay tôi làm thì sơn bằng cơm lắc, thì nó nhẹ nhân công hơn, còn bây giờ là thổi bêu thì nó phải nặng công hơn, phải lót 2 nước rồi mới xả ra, rồi mới thổi bóng, nó nhọc công hơn, tốn tiền hơn. Làm cho đẹp chứ đâu có làm sơ sơ được. Tháng gì là cho 5 cái, đâu cũng cho hết. Cái đồ giải liệm đồ trong đó nó nổ bộn, trà, đèn cày, kia cho đủ trong cái bộ vận của cái đồ đó, đó cho hết.
3: Suốt 17 năm qua, nhóm thiện nguyện của chú Miều đã đóng gần 2.000 chiếc áo quan hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn ở trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Mỗi chiếc áo quan hoàn thành là sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, từ người cho gỗ, người hỗ trợ máy móc xẻ dán,

0: từ góp công vận chuyển cho đến những người trực tiếp đóng từng cây đinh để tạo thành áo quan hoàn chỉnh. Tất cả đều âm thầm góp sức mà không mong nhận lại điều gì.
1: Nhưng chiếc áo quan nghĩa tình được làm ra không chỉ tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn nâng đỡ người ở lại bằng sự chia sẻ ấm áp giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Chính những nghĩa cử của những người nông dân chân quê ấy càng khiến chúng ta thêm tin rằng ở đâu còn sự yêu thương và đùm bọc, ở đó tình người vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa theo cách bình dị nhất. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Đức Thịnh cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang cách mạng, người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện quân đội nhân dân Việt Nam. Người xác định rõ, quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Thực hiện lời dạy quý báu của người, trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ và cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, tạp chí hôm nay có ghi nhận về những cách làm hay trong việc học tập và làm theo Bác của lực lượng vũ trang thành phố.
1: Trong những ngày này, dù mưa hay nắng, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 897 vẫn tích cực hăng say với các bài tập luyện huấn luyện. Từ thời gian nhập ngũ đến nay, đã qua hơn 2 tháng thao trường huấn luyện, thì bài tập 3 tiếng nổ là một trong những phần quan trọng. Bài tập có 3 nội dung: bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Yêu cầu là nắm chắc yếu lĩnh, động tác, vận dụng lý thuyết vào thực hành, bình tĩnh, tự tin và có bản lĩnh vững vàng để đạt được mục tiêu, đồng thời đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Chiến sĩ Trần Trọng Khang, Trung đoàn Bộ binh 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi cũng đã được chỉ huy quán triệt về cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân tôi nhận thức rằng đây là một cái nhiệm vụ giúp tôi rèn luyện, hoàn thiện bản thân hơn, cũng như rèn luyện ý chí của một người lính. Trong công tác huấn luyện sắp tới, đặc biệt là kiểm tra 3 tiếng nổ, tôi quyết tâm nỗ lực hơn để đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới.
1: Chiến sĩ Lâm Văn Mẫn, Trung đoàn Bộ binh 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói.
3: Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thì tôi luôn không ngừng phấn đấu, cố gắng học tập các đồng đội, anh em phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Trung úy Lâm Sơn Quỳnh, Trung đội trưởng Trung đội Bộ binh 1, Đại đội Bộ binh 247, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đã cụ thể hóa vào quá trình huấn luyện như sau. Một, thứ nhất là tôi là nêu gương về hành động. Trên thao trường, tôi luôn thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật về chiến thuật để chiến sĩ nắm và thực hiện cho nó thống nhất, đạt kết quả. Hai là huấn luyện bằng tình thương và trách nhiệm. Tôi phân loại các đối tượng theo một là

0: kiến thức, trình độ, phân loại các đồng chí mà còn yếu, chậm. Với quan niệm là cầm tay chỉ việc, tôi huấn luyện cho các đồng chí còn yếu các môn, tôi sẽ rèn luyện cầm tay chỉ việc cho các đồng chí thực hiện đến khi nào thuần thục kỹ thuật độc tác.
1: Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên giao, Trung đội Bộ binh 897 tổ chức huấn luyện, diễn tập làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Trong nhiều năm qua, một trong những nhiệm vụ then chốt cho mọi hoạt động chính là Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, nghiên cứu chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo ở tất cả các mặt công tác. Trong huấn luyện, đơn vị đổi mới theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao. Từ thực tế việc học tập và làm theo Bác, nhiều mô hình cách làm mới được triển khai nhân rộng đã tạo động lực lớn, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Trương Vĩnh Thái, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 897, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để góp phần xây dựng cái nền tảng chính trị tư tưởng trong đơn vị. Trên cơ sở đó, Trung đoàn luôn tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Từ đó xây dựng cái động cơ đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thể hiện qua các việc là trong huấn luyện, học tập công tác, rèn luyện tác phong, cũng như là xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Thì đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp đều phải phát huy cái tinh thần nêu gương, thể hiện qua cái tinh thần trách nhiệm sâu sát đơn vị, là nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cái đơn vị luôn luôn lúc nào cũng đoàn kết thống nhất, là khả năng sẵn sàng hoàn thành nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trung úy Danh Quang Vinh, chính trị viên đại đội bộ binh 247, Trung đoàn bộ binh 897, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nói:
3: Thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, thì đơn vị đã thực hiện tốt nội dung quán triệt về những nội dung học tập và làm theo Bác đối với chiến sĩ mới khi bước vào nhập ngũ. Cho đến thời điểm hiện tại, thì qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã có sự trưởng thành và có bước chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Đơn vị cũng đã thực hiện tốt các mô hình nhằm cụ thể hóa cái nội dung học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như là mô hình 4 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội, cán bộ trên cương vị là người chỉ huy các cấp, theo sát bộ đội, nắm chắc vào tình hình tư tưởng của chiến sĩ, động viên quan tâm chia sẻ và giúp đỡ chiến sĩ để bước đầu làm quen với môi trường trong quân ngũ và khắc phục mọi khó khăn trong quá trình huấn luyện để đạt kết quả cao nhất.
1: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Đảng ủy Quân sự thành phố đã ban hành nghị quyết chương trình triển khai thông qua xây dựng tiêu chí, nội dung đăng ký phấn đấu của tập thể cá nhân, hướng dẫn cho các chi đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên, chiến sĩ xây dựng kế hoạch đăng ký cam kết thực hiện với những nội dung phần việc cụ thể, gắn chặt việc tự soi, tự sửa, phấn đấu rèn luyện. Qua đây đã tạo sự chuyển biến tích cực, phản ánh rõ nhất thông qua chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm về kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Công tác nhân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh việc duy trì hoạt động Tết quân dân hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố còn tổ chức Tết quân dân mừng Chon Sa Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Qua 6 năm tổ chức với nhiều công trình phúc lợi xã hội, nhiều hoạt động chăm lo chính sách cho bà con dân tộc Khmer với kinh phí trên 80 tỷ đồng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong chính quyền và bà con đồng bào Khmer. Bên cạnh đó còn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ, huấn luyện. Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với chất lượng ngày càng cao, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương khen thưởng. Việc học tập Bác đã được từng tập thể cá nhân cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ chuyên môn. Trung đoàn Bộ binh 932 bên cạnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng lực lượng cơ động tham gia xử trí các tình huống, thì đơn vị còn tích cực triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Trung tá Trần Thanh Điền, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong cái thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định đây là một cái nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện cái cuộc vận động triển khai cho từng cán bộ, đảng viên viết cái bản cam kết học tập làm theo Bác, gắn với cái chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Mỗi đảng viên nêu cao cái tinh thần là sáng tạo, đổi mới trong cái công tác huấn luyện, học tập các cái nội dung. Từng đảng viên thì theo chức trách nhiệm vụ của mình có những cái sáng kiến và được cấp ủy, chỉ huy các cấp giới thiệu để mà thông qua đảng ủy, ban chỉ huy trung đoàn. Đảng ủy, ban chỉ huy cũng là thường xuyên tổ chức các cái hội thi, hội thao, qua đó được phát huy được cái tính sáng tạo của các đồng chí đảng viên.
1: Riêng năm 2026, đơn vị có 2 sản phẩm tham gia và đạt 1 giải nhì, 1 giải ba tại cuộc thi công tác chuẩn bị huấn luyện cấp thành phố do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức. Đây là những sản phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo, tính ứng dụng cao, phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và công tác huấn luyện. Sản phẩm, hệ thống theo dõi phương tiện ra vào doanh trại đạt giải nhì. Giải pháp kỹ thuật là ứng dụng công nghệ AI nhận diện biển số xe ra vào đơn vị, phân loại xe của người lạ hay người quen giúp cho việc quản lý dữ liệu chính xác, chuyên nghiệp hơn. Thiếu tá Đoàn Nguyên Phát, trợ lý quân khí Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói.
4: Xây dựng hệ thống theo dõi biển số, quản lý phương tiện ra vào doanh trại, thì hệ thống này nó có chức năng là nhận diện biển số. Từ cái nhận diện biển số đó nó sẽ tích ra các cái số trong biển số, và từ cái số trong biển số đó sẽ là đối chiếu với danh sách của cơ quan đơn vị, thì sẽ phát hiện ra là cán bộ chúng ta là ra vào là thời gian nào, rồi người thân hoặc là cán bộ khác đến đơn vị để công tác thì cũng biết được là ra vào mấy giờ, đồng thời là có ghi hình tại thời điểm mà được phát hiện biển số. Thì cái này nó giúp ích cho đơn vị là, một là trong cơ quan đơn vị sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay một phần cho con người, giúp mà nâng cao hiệu quả và năng suất lao động cũng như là quá trình công tác.
1: Sản phẩm hộp tuyên truyền cổ động đa năng đạt giải 3. Với sản phẩm này, nhóm tác giả đã tích hợp nhiều thiết bị phù hợp với mọi điều kiện khác nhau, kể cả ngày và đêm. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói.
0: Mô hình là hộp tuyên truyền cổ động đa năng nhằm để tích hợp trên 25 cái trang thiết bị công nghệ hiện đại, 100% là sử dụng cái công nghệ không dây để phục vụ cho cái công tác là tuyên truyền giáo dục cổ động thao trường, nhất là cái công tác tuyên truyền đặc biệt. Ngoài ra thì cái hộp tuyên truyền cổ động đa năng này á, hỗ trợ rất tích cực cho người chỉ huy khi truyền dữ liệu từ các cái thiết bị như là Playcam, máy quay phim cơ động để truyền dữ liệu đến cho người chỉ huy chỉ đạo điều hành tác chiến từ xa ở cái nơi an toàn mà có thể điều hành được các hoạt động huấn luyện tác chiến.
1: Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác, đi sâu vào mọi hoạt động, tạo nguồn nội lực tinh thần là kim chỉ nam để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngừng nỗ lực, phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
5: Thưa các đồng chí và quý thính giả, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
7: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Thưa quý thính giả, thiên chức làm mẹ là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách, đặc biệt là giai đoạn hậu sản. Thời điểm cơ thể người phụ nữ có những thay đổi lớn về cả thể chất lẫn tâm lý. Làm sao để hồi phục sức khỏe nhanh nhất? Ăn uống thế nào là đúng cách thay vì những kiêng khem khắc khe kiểu cũ? Và những dấu hiệu báo động nào cần phải quay lại bệnh viện ngay lập tức?
8: Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh cần ở cữ từ 1 đến 3 tháng hoặc dài hơn. Trong thời gian này, người phụ nữ phải ở trong phòng kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc hoặc tắm rửa, chỉ nên ăn đồ khô, mặn để da thịt săn chắc. Nhưng theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, quan niệm trên là chưa khoa học. Phụ nữ sau sinh chỉ nên kiêng cữ khoảng 1 tháng sau sinh. Trong thời gian này, mẹ cần tuân thủ một số điều về dinh dưỡng, sinh hoạt để cơ thể phục hồi tốt, cung cấp đủ sữa cho trẻ sơ sinh. Ngoài sự cố gắng của bản thân, người chồng và gia đình cũng là tác nhân quan trọng giúp mẹ bầu sau sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không nên quá kiêng khem sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mẹ và bé.
9: Cách đó để phục hồi sức khỏe, cách tốt nhất là chỉ đường ăn uống thôi. Và thứ hai nữa là chế độ nghỉ ngơi, vận động và vệ sinh. Mình phải chú ý cái chế độ ăn uống của mình là gồm có 4 nhóm chính trong khẩu phần ăn của mình: đạm, đường, chất béo, rau xanh và trái cây. Mình phải có đủ 4 thành phần này trong khẩu phần ăn. Thứ hai nữa, để mình tránh cái tình trạng mà mình bị táo bón, tại vì sau khi mình săn hoặc mình mổ mình ra mình nằm, cho nên cái nhu động ruột nó chưa có trở về bình thường. Thế do đó mình phải ăn nhiều chất xơ lên, trong đó thì có rau, có trái cây và đặc biệt là mình phải uống nhiều nước, khoảng 2,5 đến 3 lít nước trong một ngày.
7: Chăm sóc sau sinh là một quá trình liên tục toàn diện cho cả mẹ và bé, kể cả sinh thường hay là sinh mổ, thì phụ nữ đều cần thời gian phục hồi để đảm bảo không có biến chứng sau sinh xảy ra. Kiêng cữ sau sinh là một vấn đề từng gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, mẹ cần sáng suốt lựa chọn một cách kiêng cữ khoa học theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh gây ra những hậu quả ảnh hưởng sức khỏe về sau. Sau sinh, cơ thể người mẹ thay đổi, sản phụ có thể mắc phải nhiều các bệnh lý như xuất huyết sau sinh, xoắn tiểu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiểu tiện, sa trực tràng, vân vân. Đặc biệt với việc kiêng cữ không khoa học có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về sau. Vì thế, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh lưu ý, sản phụ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau đây của cơ thể thì cần đi khám ngay.
9: Sau 3 ngày sau sinh thường và sau 5 ngày sau sinh mổ thì được về nhà rồi, thì các cô sẽ dặn dò các dấu hiệu. Thì cũng chủ yếu là mình xem mình có sốt hay không, sữa có đủ cho con bú hay không. Có những cái dấu hiệu mà ví dụ như là mình cảm thấy mệt, khó thở, hoặc là ăn uống không đúng cách, chẳng hạn tiêu chảy hoặc vân vân. Thì cũng phải lên bệnh viện liền hoặc là cơ sở y tế liền để mà báo cho nhân viên y tế xử trí.
8: Qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã giúp chúng ta hiểu rằng chăm sóc hậu sản không phải là một cuộc kiêng khem khổ hạnh, mà là một quá trình phục hồi khoa học, lắng nghe cơ thể và tràn đầy tình yêu thương. Hy vọng những thông tin từ chuyên gia của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tiếp thêm tự tin cho các mẹ bỉm sữa trên hành trình nuôi con khỏe. Cần ghi nhớ rằng, chỉ khi mẹ thật sự khỏe mạnh thì con mới có thể phát triển tốt nhất quý vị nhé.
7: Quý thính giả thân mến, tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình. Thế nhưng chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giảm đáng kể hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Bí quyết nằm ở một chi tiết nhỏ nhưng thường bị lãng quên.
8: Vâng, thưa quý vị, tại sao khe thông gió bẩn

0: lại gây tốn điện. Nhiều người chăm chút lau chùi bên trong tủ để có thể đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nhưng lại ngó lơ mặt sau của thiết bị. Khe thông gió đóng vai trò là lá phổi giúp tản nhiệt và lưu thông không khí để duy trì hiệu suất làm lạnh. Khi mà bụi bẩn bám dày, luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài khiến cho nhiệt độ bên trong tăng lên. Để duy trì độ lạnh, máy nén buộc phải chạy liên tục với công suất tối đa. Điều này làm quá tải máy nén khiến điện năng tiêu thụ tăng thêm 10-20% so với bình thường. Con số này nếu kéo dài nhiều tháng sẽ tác động trực tiếp lên hóa đơn tiền điện của gia đình, đặc biệt là trong những tháng nắng nóng khi tủ phải hoạt động liên tục.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và tiếp theo thì quý thính giả đừng quên vệ sinh khe thông gió đúng cách. Để tránh lãng phí điện năng thì các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên vệ sinh khe thông gió ít nhất là 2 lần mỗi năm. Nếu gia đình bạn sinh sống ở khu vực nhiều bụi bặm hoặc là tủ lạnh đặt trong bếp nơi có nhiều dầu mỡ, bạn nên thực hiện việc này 3-4 lần mỗi năm để đảm bảo được hiệu quả. Vệ sinh bộ phận này không khó, nhưng thật sự cẩn thận để bảo vệ linh kiện của mình. Đầu tiên là rút phích cắm điện trước khi thực hiện, sau đó sử dụng bàn chải mềm hoặc là đầu chổi của máy hút bụi để lấy đi lớp bụi dày bám trên lưới tản nhiệt, rồi dùng vải mềm thấm nước ấm. Có thể pha chút nước rửa chén loãng lau nhẹ nhàng, tránh dùng quá chất mạnh hoặc là bàn chải cứng gây ăn mòn kim loại. Chờ lưới thông gió khô hoàn toàn trước khi cắm điện trở lại.
0: Và một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là đừng quên kiểm tra ron cửa tủ. Ngoài khe thông gió, một bộ phận khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiết kiệm điện của tủ lạnh chính là ron cao su ở cửa. Đây là phần giúp cho cửa tủ đóng kín, ngăn không khí lạnh thoát ra ngoài. Nếu như ron bị bẩn, rạn nứt hoặc lỏng, cửa sẽ không thể đóng khít, khiến cho khí lạnh liên tục thoát ra. Hậu quả là tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ, dẫn đến tiêu hao điện năng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách kẹp một tờ giấy mỏng vào khe cửa. Nếu như tờ giấy dễ dàng rơi ra khi kéo nhẹ, thì ron đã mất độ đàn hồi và chúng ta cần thay mới.
1: Vâng, và chỉ mất khoảng 15 phút vệ sinh định kỳ, quý thính giả không chỉ kéo dài tuổi thọ cho người bạn đồng hành trong gian bếp, mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mỗi tháng đấy. Hãy cùng ứng dụng ngay, quý thính giả nhé!
0: Quý thính giả thân mến, khoai lang luộc là món ăn dân dã được nhiều người ưa chuộng, xuất hiện phổ biến trong thực đơn giảm cân. Cách luộc khoai lang khá đơn giản, nhưng đòi hỏi một số mẹo nhỏ để món ăn đảm bảo thơm ngon. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, tùy loại và số lượng, quá trình luộc khoai lang thông thường mất khoảng 20-30 phút, tính từ lúc nước sôi để khoai chín mềm, giữ được vị ngọt. Trong đó, nếu củ khoai có kích thước nhỏ khoảng 2-3 đầu ngón tay, thì bạn cần luộc 12-15 phút. Còn với khoai lớn cỡ nắm tay người lớn, thời gian luộc sẽ lâu hơn, chừng 25-30 phút. Ngoài cách luộc truyền thống, người ta còn áp dụng một số mẹo luộc khoai lang với lò vi sóng, nồi cơm điện hay là nồi áp suất. Tùy từng cách mà thời gian luộc khoai có thể là rút ngắn hoặc kéo dài hơn. Để luộc khoai lang không bị nứt, quý thính giả có thể thực hiện theo hai bước sau đây.
1: Và bước thứ nhất, sơ chế khoai lang. Khoai lang mua về đem rửa sạch bùn đất bám bên ngoài, rồi cắt bỏ hai đầu. Lúc mua, quý thính giả nên chọn những củ còn nguyên vẹn nhé, không sứt mẻ hay là xay xát bên ngoài và có kích thước đồng đều. Những củ khoai mà phần vỏ còn dính đất, đất chưa quá khô thường được đánh giá là có chất lượng ngon, ngọt hơn. Bước thứ hai, luộc khoai. Sau khi làm sạch, quý thính giả xếp khoai vào nồi, lần lượt đặt từng củ lên nhau sao cho gọn gàng, đảm bảo các củ được chín đều. Tiếp đến thì cho lượng nước vừa đủ vào nồi, xăm sắp mặt khoai là được. Quý thính giả cũng có thể cho thêm chút muối để khoai luộc nhanh chín hơn và có vị đậm đà, thịt dẻo. Khi mới bật bếp đến 20 phút, cho khoai chín hoàn toàn. Quý thính giả có thể kiểm tra xem khoai chín chưa bằng cách là dùng đũa hoặc là que nhọn xiên

0: khôi, kích cỡ thì đều nhau, để mà khi luộc khoai chín đều hơn. Tuyệt đối là không chọn củ khoai bị hà, đã mọc mầm hay là ngấm nước vì có thể gây ngộ độc. Và trong quá trình luộc, quý thính giả cũng chú ý không nên đảo khoai hay đụng đũa nhiều lần để tránh làm khoai bị nứt, ảnh hưởng tới hình thức và chất lượng của món ăn.
1: Quý thính giả thân mến, chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào, tạm biệt.
2: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
3: Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 110, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu, nghiên cứu, vân vân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Trong đó, Bộ lưu ý hệ thống không xét tuyển thay cho các trường. Các cơ sở đào tạo tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm giải trình trong việc xác định số lượng tuyển sinh, điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo, không được đặt ra những yêu cầu gây phiền hà cho thí sinh. Các cơ sở đào tạo đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong hệ thống với các thông tin trong thông tin tuyển sinh như mã cơ sở đào tạo, mã xét tuyển chương trình đào tạo, phương thức xét tuyển, tổ hợp, số lượng xét tuyển và tiêu chí phụ. Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 và chương trình chào năm mới 2027. Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 dự kiến diễn ra trong 6 ngày từ ngày 29 tháng 12 năm 2026 đến ngày 3 tháng 1 năm 2027, quy mô cấp thành phố. Địa điểm tổ chức tập trung tại phường Ninh Kiều, phường Kế Khế và các khu vực lân cận. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97,3, 100,4 MHz, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biên đảo Việt Nam, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn, 8 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Bí kíp võ công, 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy trẻ biết cách duy trì tình bạn bền vững. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm.
2: Bây giờ là 6 giờ 5
0: phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
4: Là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sau một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực đang gia tăng với học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới,

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào đáng kể với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế hay công nghệ. Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua làm việc với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
1: Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa thể
0: là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Với khu vực kinh tế tư nhân thì một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chuyển động tích cực sau một năm triển khai nghị quyết 68 đang cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Sau một năm triển khai, nghị quyết mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
3: Doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Nghị quyết 68 với nhiều chính sách mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng
4: kết quả nổi bật nhất đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
2: Có thể khẳng định rằng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, những kết quả bước đầu từ nghị quyết 68 không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay niềm tin của doanh nghiệp mà còn được phản ánh rõ qua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương. Trong đó thì Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của cả nước. Tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 tổ chức vào hôm qua thì Quảng Ninh là địa phương duy nhất vừa nằm trong nhóm điều hành kinh tế chất lượng cao nhất, vừa thuộc top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Báo cáo cho thấy, năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy, Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện

0: độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Trước kết quả kép nổi bật này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh:
1: điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư trong nước, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, thì các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mắc-ca hàng đầu tại Đắk Lắk, công ty Damaica Nguyên Phương xác định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực hay những yêu cầu kỹ thuật mới đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm giữ được thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty, cho biết.
4: Trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
3: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch độc thực vật, còn phải tuân thủ Nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của dữ liệu đăng ký. Chính sự thay đổi về phương thức quản lý này đang đặt ra những bài toán thực tế về tính kế thừa và sự phối hợp giữa các bên. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết, toàn bộ nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ hồ sơ này thì phía bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
3: Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc giữ vững chữ tín trong chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn SPS và thích ứng nhanh với các quy định mới sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam phát triển bền vững, mở rộng thị trường và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của đất nước.
2: Trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường toàn cầu thì Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy đối ngoại đa phương, góp phần củng cố quản trị toàn cầu và hợp tác phát triển. Chiều qua thì tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận cải cách hệ thống đa phương. Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh là cần củng cố các thể chế đa phương để đủ mạnh để ứng phó hiệu quả với những thách thức mới.
6: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị các quốc gia tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác Nam Nam, tăng cường đối thoại Bắc Nam nhằm giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức. Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua. Thủ tướng Modi khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cần sớm hiện thực hóa các cam kết đã ký kết.
2: Cùng với việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực trong khuôn khổ ASEAN và các quan hệ đối tác khu vực. Trong hai ngày qua, tại New Zealand diễn ra phiên đối thoại thứ 33 giữa ASEAN và New Zealand. Với vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Giang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Graham Morton đã đồng chủ trì đối thoại.

0: Các nước đánh giá quan hệ ASEAN New Zealand tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13 tỷ 300 triệu đô la trong năm ngoái. Hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tác động từ xung đột Trung Đông tới chuỗi cung ứng an ninh năng lượng và lương thực, ASEAN và New Zealand nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tự do hàng hải hàng không theo công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đồng thời, mở rộng hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Đồng chủ trì đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Sang khẳng định, Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ đối tác lâu dài với New Zealand, đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác thực chất tương xứng với tầm mức mới của quan hệ. Thứ trưởng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
1: Trở lại với những vấn đề đời sống trong nước, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra và đây cũng là thời điểm áp lực đang tăng lên không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
2: Nếu giống nhau thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ để mất cái ẩn đó, được không?
3: Còn những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường trung học phổ thông top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh ở phường Cầu Giấy cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.
4: Gia đình cũng rất là lo cho con, nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá, có nhiều hôm thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ. Nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.
3: Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô. Anh Hoàng Nam ở phường Yên Nghĩa cho biết đây là điều anh đã dự đoán từ trước.
5: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
3: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ hai cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
6: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
3: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.
1: Tạm gác lại câu chuyện áp lực mùa thi ở thủ đô, mời quý vị đến với nhịp sống sôi động mạc mùa du lịch năm nay với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
8: Em rất là háo hức chờ đón cái màn trình diễn pháo hoa cũng như là rôn trong lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điểm nhấn rất hiện đại, hấp dẫn và nó sẽ tạo ra cái không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách đến đây để mà tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
9: Tôi là người dân Thái Nguyên, tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.

0: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể. Giải trai
1: hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đậu tương từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
1: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò của trung gian của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt của khu vực. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, phía binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập về mức độ và phạm vi trên triển khai thực địa.
3: Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập.
1: Cũng về tình hình Trung Đông, theo thông báo từ phía Mỹ, lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
1: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm nay đã khai mạc hôm qua tại Thượng Hải, Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phan Huy thông tin.
5: Đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Kelkamun Pitakdumrongkit, Giám đốc điều hành Ban thư ký của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương cho rằng dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm các đề xuất và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 2 đều ở trận đấu sớm của vòng 23 giải vô địch bóng đá quốc gia. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân chỉ số vụ. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia diễn ra hôm qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 6-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc cũng phô diễn phong độ ấn tượng với chiến thắng áp đảo 9-0 trước Luxury Hạ Long. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận là Luxury Hạ Long đã vỡ trận từ quá sớm.
6: Mình cũng chuẩn bị cho trận đấu này nhưng mà vỡ trận sớm quá. Đội hình mình thì rút được kinh nghiệm từ những trận này.
1: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emad Faye với những gương mặt nổi bật như là Franck Kessié, Stiko Fofana, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội tuyển U17 Nhật Bản trước đội tuyển U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của đội tuyển U17 Trung Quốc trước đội tuyển U17.

0: Ả Rập Xê Út. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, thì lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển U17 Australia trong trận tứ kết thứ 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc như đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Án chuyển giao quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Việc chuyển giao phải đảm bảo rõ ràng về tài chính, trách tăng lên, tạo đà, mở rộng đầu tư và sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian của một số quốc gia nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng nối lại kênh tiếp xúc giữa hai bên dù vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết để hướng tới ổn định khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: kính chào quý vị thính giả của âm nhạc bốn phương. Thời gian này thì quý vị có cảm nhận được điều gì không ha? Một nguồn năng lượng rạo rực, một hơi thở nóng bỏng đang lan tỏa từ những sân vận động lớn nhất thế giới. Và đúng như vậy, dù còn một khoảng thời gian nữa, trái bóng của FIFA World Cup 2026 mới chính thức lăn trên các sân cỏ tại Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng mà ngay lúc này, linh hồn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức lộ diện. Và không ai khác, nữ hoàng World Cup Shakira đã trở lại.
1: Có một câu nói vui trong cộng đồng yêu bóng đá rằng World Cup sẽ không trọn vẹn

nếu thiếu giọng hát của Shakira. Và dường như FIFA cũng đã thấu hiểu điều đó. Sau thành công vang dội của Waka Waka hay La La La, Shakira đã chứng minh âm nhạc của cô chính là nhịp cầu kết nối mọi sắc tộc và màu da. Trước khi đến với sản phẩm mới nhất, hãy cùng chúng tôi quay ngược kim đồng hồ về năm 2010 để thấy sức mạnh của một quyền thoại đã thay đổi lịch sử âm nhạc thể thao như thế nào.

0: Quý vị vừa được sống lại những giây phút rực lửa của 16 năm trước, và giờ đây năm 2026, Shakira một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc tên mình với ca khúc mang tên Trai Trai. Chỉ với một đoạn teaser ngắn quay tại thánh đường bóng đá Maracana, nữ ca sĩ 49 tuổi đã chứng minh thời gian chẳng thể làm giảm sút nguồn năng lượng của cô. Xuất hiện rực rỡ trong trang phục xanh vàng, Shakira kết hợp cùng ngôi sao Afrobeat Bruna Boy để tạo nên một bản phối reggaeton pha trộn chất phi hiện đại.
1: Trai Trai, một cụm từ tiếng Ý mang nghĩa là cố lên, bạn làm được mà. Một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ nhưng chứa đựng sức mạnh cổ vũ tinh thần cực lớn. Hãy cùng cảm nhận sự giao thoa văn hóa này qua giai điệu đầy mê hoặc ngay sau đây.

Nghe data, chúng ta thấy được một sự tính toán để chiến lược của FIFA cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển. Shakira không chỉ mang âm nhạc vào sân vận động, cô còn mang cả văn hóa đường phố và MV của mình với sự tham gia của các vũ công từ cộng đồng Dance Mare. Điều này gợi nhắc chúng ta về một mùa hè rực rỡ khác tại Brazil năm 2014, nơi tinh thần lễ hội đường phố Nam Mỹ lên

0: Thưởng thức một màu sắc âm nhạc của cộng sự Burna Boy để có thể hiểu thêm về chất Afrobeat trong dự án mới.
1: Thưa quý vị, thật khó tin khi mà Beat Shakira đã bước sang tuổi 49 và mới đây thôi cô đã khiến hơn 2 triệu khán giả tại bãi biển Copacabana phát cuồng trong một đêm diễn miễn phí. Sức hút của cô không chỉ nằm ở giọng hát đặc trưng hay những cú lắc hông trứ danh mà còn ở thông điệp truyền cảm hứng. Những gì làm bạn tan dở sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
0: Đó cũng chính là tinh thần cô đưa vào Tie Dye. Để khép lại playlist rực rỡ hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai bản nhạc thể hiện rõ nhất hai thái cực của Shakira. Một nóng bỏng hiện đại và một tràn đầy khát khao chinh phục.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có cách khiến chúng ta xích lại gần nhau, và khi nó hòa quyện cùng trái bóng tròn, sức mạnh đó trở nên vô hạn. Và hy vọng rằng kịch bản về sự trở lại của Shakira hôm nay đã đủ để hâm nóng trái tim của những người yêu nhạc và yêu bóng đá. Hãy chuẩn bị tinh thần vì World Cup 2026 đang đến rất gần, với khẩu hiệu Dai Dai, cố lên, chúng ta sẵn sàng.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe âm nhạc bốn phương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc sôi động tiếp theo.

0: Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ đã cơ bản vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Thành phố đang tăng tốc rà soát, phân loại và hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dư dư trước ngày 30 tháng 6.
1: Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp giúp cho nhiều sản phẩm đặc trưng lan tỏa thông điệp. Mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu.
0: Câu chuyện về những người nông dân ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ với 17 năm âm thầm góp công góp sức, đóng gần 2.000 chiếc áo quan trao tặng miễn phí cho bà con nghèo sẽ được giới thiệu đến quý vị trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường sáng nay. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ đã cơ bản

0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu nhanh chóng tiếp thu và triển khai ngay công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất vô dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, phân công cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản, xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế tại địa phương.
1: Hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.
0: Hội thảo nhằm khẳng định vai trò cam kết của Cần Thơ trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với triển khai nghị quyết số 57 tại địa phương. Sau sáp nhập, ban chỉ đạo thành phố đã được kiện toàn, trong đó tổ giúp việc giữ vai trò tham mưu quan trọng, góp phần tổng hợp đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn như công tác phối hợp giữa các thành viên chưa thật sự đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông.
1: Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc vừa ký kết ghi nhớ hợp tác. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày ký bởi đại diện hợp pháp hai bên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng dịch vụ logistics, chống ngập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư vào các công trình cầu, cảng biển, hạ tầng giao thông, chống ngập đô thị và xử lý môi trường nước tại Cần Thơ. Đồng thời dựa vào vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản lý để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
1: Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch tái thông cầu nối động tĩnh mạch AVF cho người bệnh suy thận mạng đang lọc máu du kỳ, mở ra một hướng đi mới trong điều trị biến chứng mạch máu cho người bệnh thận mạng.
0: Đó là bà TTJK, năm nay 43 tuổi, cụ ở phường Sóc Răng, đã lọc máu chu kỳ trong nhiều năm và từng được phẫu thuật tạo cầu nối AVF 4 lần ở một cơ sở y tế, nhưng hầu hết các cầu nối hiện tại bị tắc nghẽn và không còn sử dụng được. Gần đây, cầu nối AVF thứ tư được xem là cửa ngõ sống còn cuối cùng cho bà. Xuất hiện tình trạng sưng đau nên gia đình đưa bà đến khám tại khoa can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long. Ekip đã thực hiện thủ thuật bằng cách can thiệp vào động mạch ở tay phải, đưa một sợi dây qua khu vực bị tắc nghẽn trong mạch máu, sau đó sử dụng một quả bóng nhỏ để nở ra với áp lực cao, giúp mở lại dòng máu lưu thông ở toàn bộ khu vực bị tắc, bao gồm các phần quan trọng của mạch máu. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, không cần gây mê toàn thân.
1: Sau can thiệp, dòng chảy của máu trong cầu nối được khôi phục hoàn toàn, không còn quý khối và đặc biệt có thể tiếp tục sử dụng ngay chờ lọc máu, giúp người bệnh duy trì điều trị mà không cần phẫu thuật mới. Tại phường Sóc Trăng, hồi cuối tháng 4 vừa qua, một cặp vợ chồng sau khi đi du lịch về nhà thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tài sản, gồm nhiều vàng nữ trang sức kim cương và tiền mặt với trị giá lên đến 1 tỷ 500 triệu đồng.
2: Bây giờ là 7 giờ.
0: Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt được đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1994, ngụ phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, ngụy trang kín đáo để không bị phát hiện ra dấu vết. Tuy nhiên, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can. Đối tượng này đã bỏ trốn về Hải Phòng sau khi gây án. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000 km để truy bắt đối tượng. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam tìm nhà nào có tài sản để đột nhập vào trộm cắp tài sản.
1: Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng thị trường Trung Quốc có hơn 4.300 mã số vùng trồng và hơn 1.300 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến nay, đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói dần được cảnh báo từ phía Trung Quốc về vi phạm quy định, trong đó có 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi.
0: Năm 2026, mục tiêu xuất khẩu nông sản của nước ta đặt ra là 74 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng rau quả là trên 9 tỷ đô la Mỹ. Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là hộ chiếu để nông sản Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Do đó, các bộ ngành các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi, triển khai và đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra.